til et rike bak tusen låner med gyllne veier og marmorport. Her ble jeg puslete potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønskebrønn. Hun møtte prinsen i eventyret, til daglig dongeri kledt ekte mann, som drar på jobben med nistepakke, og ingen er vel så trygg som han.

ønske kommen den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Endringene i Støre-regjeringen gir en tung Oslo-dominans, og det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene mister regjeringen Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråder fra Oslo og Drammen, leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet i regjeringen, og det er jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det er kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene i Norge.
0: Den svenske valgkampen har høy temperatur. Nå skylder kristendemokraterne Sveriges Radio for valgpåvirkning. De mener kringkasteren brukte feil tall om helsekøer i et intervju med partilederen deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker riktige tall. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Prinsesse Astrid sovnet stille inn i går, 94 år gammel.
2: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag i domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne i slottskapellet, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort denne uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg i dag.
0: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når Nashville vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig og sa ikke noe om hva det nye navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Tauene på sau som blir tatt av rovdyr fortsetter å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år. Det er det nest laveste tallet siden målingene startet i 2002. En 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å ha holdt seg oppå en kantret jolle i 2 døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da båten kantret under en fisketur, skriver nyhetsbyrået AP. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio, Aud Ragnhild Darud.

tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

var blank mot landet innenfor. Og himmel var en

Her er NRK nyheter klokka 4. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå er viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil, det skriver det sør-koreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdig med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel.

0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep de siste dagene. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. Her hjemme minnes flere prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun sovna stille inn fredag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge. Og det er helt til det siste, forteller kulturkommentator i NRK Inger Benete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta innover seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død, etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Så til USA. For i amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det er første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK PM+.

var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fram. Skar bort alle fura, alle nederlag. Og sa til meg selv,

her da morgenen gliste seg hjem. Lavt over åsen kommer solen.

Her er NRK Nyheter, nå er klokka 5. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest-oljerørledningen si etter flere angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet når krigen i Midtøsten nå utvider seg. Saudiene er verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når trafikken i Hormuzsundet har vært utrygg. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som den Iran-støtta Houthi-militsen gjør store framsteg i Jemen og har tatt kontroll over området som igjen gjør det mulig for dem å stoppe oljetrafikk fra Saudi-Arabia. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå er viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. I morgen går svenskene til valurnene, og det ser ut å bli nære. I den siste partileierdebatten hos TV-kanalen SVT rettet partileierne mye kritikk til hverandre fordi at ingen fikk snakke ferdig. At partileierne kaver seg opp kan en kanskje forstå om en ser Sveriges Radios siste meningsmåling. Den viser at det blir svært likt. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, er over sperregrensa, og om de held seg der på valdagen kan det bli en valgtriller mellom de

0: Rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på cirka 10% på enkelte målinger. Nå den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som i god form og hvem som i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joakim Reikstad som føl valet i Stockholm. I Trondheim ble en mann i slutten av 10-årene sendt til sykehus etter en ATV-ulykke i natt, det opplyser politiet. Det ikke kjent hvor alvorlig person ble skadd utover at hovedet ble rammet. En annen på samme alder var også involvert og fikk mindre skader. Og en 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å ha holdt seg opp på en kantra jolle i 2 døgn i Beringhavet utenfor Alaska. Han ble til slutt reddet opp av mannskapet til en fiskebåt nære øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da jolla ble snudd på hovedet under en fisketur, det skriver nyhetsbyrået AP. Så får vi med oss at amerikanske Nashville endrer flyplassnavn for å heidre countryartisten Dolly Parton. Det ikke kjent akkurat hva navnet blir. Dette var NRK Nyheter i studio Magnus Vatkar Sandvold.
2: Du hører på NRK PN+.

levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær, helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. For i dag, lørdag 12. september. Vi startet med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind, 14 grader. Færder 4, nordlig bris, 14 grader. Svener, svak vind, 13 grader. Jomfruland, flau vind, 12 grader. Lynger, flau vind, 11 grader. Døringen, svak vind, 12 grader. Oksøy, svak vind, 12 grader. Linnesnes, svak vind, 12 grader. Lista, svak vind, 11 grader. Eggerøya, svak vind, 10 grader. Obrestad, svak vind, 9 grader. Ekofisk, Serlabberpris, 14 grader. Kvitsøy, svak vind, 12 grader. Utsira, sørvestlig bris, 12 grader. Slåtterøy, sørøstlig bris, 11 grader. Faye, sørøstlabberpris, 13 grader. Ytterøyene, sørfrisk bris, 13 grader. Krokkenes, sørliten kuling, 13 grader. Svinøy, sørfrisk bris, 13 grader. Una, sørlabberpris, 12 grader. Veiholmer, sørlett bris, 11 grader. Sula, sørlabber bris, 12 grader. Halten, sørlett bris, 12 grader. Boholmsrosa, sørlabber bris, 12 grader. Rørvik, sørlett bris, 11 grader. Nordøyen, sørvest liten kuling, 12 grader. Sklina, sørvest liten kuling, 12 grader. Vega, sørvest lett bris, 12 grader. Solvær, sørlabber bris, 12 grader. Røst, sørvest, frisk bris, 11 grader. Helligvær, sørfrisk bris, 12 grader. Skrova, sørvest, frisk bris, 12 grader. Rødt vær, sørvest.

Er frisk pris 12 grader. Bø i Vesterålen, servest labberpris 12 grader. Andøya, svakvin 10 grader. Hekkingen, servest frisk pris 11 grader. Måsvik, svakvin 13 grader. Torsvåg, servest labberpris 13 grader. Rognsundet, servest labberpris 10 grader. Fruholmen 4, servest labberpris 9 grader. Sletnes 4, servest labberpris 9 grader. Berlevåg, svakvin 9 grader. Makaur, flauvind, 10 grader. Vardø, svakvind, 9 grader. Kristiansand, flauvind, 9 grader. Oslo, svakvind, 11 grader. Bergen, sørøst lett bris, 11 grader. Trondheim, Værnes, sørøst svakvind, 9 grader. Tromsø, sur, sør lett bris, 11 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for land. Områdene. Østlandet. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet. For det meste oppholdsvær. Lokal morgendokke. Fra i ettermiddag sørlig bris, på kysten sørvestlig frisk bris, av og til liten kuling. Etter hvert litt regn. Agder. Vestlig bris, oppholdsvær og perioder med sol. Lokal morgendokke. Fra i ettermiddag sørvestlig bris. Sein i kveld, dreiende vestlig, på kysten frisk bris. Til skyene og etter hvert litt regn. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende, senere sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Lokal morgendokke. Fra i ettermiddag sørvest liten kuling utsatte steder, stiv kuling i nord. Sein i kveld minkende. Etter hvert regn, vesentlig i vestlige områder. Rogaland. Økning til sørlig liten kuling på kysten, i ettermiddag til dels stiv kuling i nord. Til skyene. Fra i ettermiddag regn, i kveld sørvestlig frisk bris som trær nordvestlig, fortsatt regn og regnbyger. Hordaland. Økning til sørlig stiv kuling på kysten. Til skyene oppholdsvær. Fra i ettermiddag til dels sterk kuling på kysten nord for Bergen. I kveld minking til vest og nordvest bris. Regn og regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørlig liten kuling på kysten. Stiv eller sterk kuling ved Stad. Fra i formiddag økning til sterk kuling. Liten storm i nord. Forbigående sterk storm ved Stad. I kveld minkende til vestlig frisk bris. Til siden stort sett oppholdsvær. I ettermiddag, etter hvert, regn og regnbyger. Møre Romsdal, servest bris, liten kuling på kysten. Siet eller delvis oppholdsvær. I ettermiddag, økning til sør og servest, liten til stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling på kysten i sør. Sein i kveld, vest og sørvest liten kuling. Regn og regnbyger, først i vest. Trøndelag, særlig frisk bris utsatte steder. I kveld, økning til særlig liten kuling, sen i kveld ser vest opp i sterk kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær. Fra i kveld litt regn. Nordland. Ser vestlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minker ned til særlig frisk bris. Delvis sier stort sett oppholdsvær. I kveld ser vestlig liten kuling utsatte steder. I sør stiv kuling. Etter hvert litt regn på Helgeland og i Vestlofoten, ellers fortsatt oppholdsvær. Troms. Sørvestlig liten kuling utsatte steder, etter hvert minking til sørlig bris. I kveld, sørøstlig liten kuling utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Finnmark, sørlig bris, fra i formiddag, skiftende bris. I kveld, sørøstlig bris, økende til liten kuling utsatte steder. I vest. Delvis skyet gjest, for øvrig lett skyet oppholdsvær. Spitsbergen, sørøstlig liten kuling utsatte steder, periode ved stiv kuling i formiddag. Delvis skyet eller skyet perioder med regn. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fisker, servest liten kuling, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Fladen, sørlig stiv kuling, minkende til skiftende frisk bris. Røvsjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, moderat eller røvsjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende frisk bris, periodevis sørlig sterk kuling. Moderat eller røvsjø. Regn og moderat sikt. Viking. Sørlig sterk kuling. Minkende til nordvest frisk bris. Røv periodevis veldig røvsjø.
regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Avstampen. Særlig sterk kuling, minkende til vestlig liten kuling. Periodevis sørlig liten storm. Veldig refse, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Storegga. Særlig sterk kuling, minkende til vestlig stiv kuling. Periodevis særlig liten storm. Røff eller veldig refse. Periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Særlig liten kuling, egnet til vestlig stiv kuling. Periodevis særlig liten storm. Røff eller veldig refse. Periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Særlig frisk bris, periodevis sørvest sterk kuling. Røff, periodevis veldig refse. Oppholdsvær og god sikt. Etterhvert regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken. Særlig stiv kuling, økende til vestlig sterk kuling. Periodevis sørlig liten storm. Veldig refse eller opprørt hav. Regn og moderat sikt. Sklinabanken. Særlig frisk bris, periodevis sørvest stiv kuling. Røff, periodevis veldig refse. Oppholdsvær og god sikt. Etterhvert regn og moderat sikt. Trænebanken. Særlig liten kuling, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig refse. Oppholdsvær og god sikt. Etterhvert regn og moderat sikt. Restbanken. Særlig liten kuling, periodevis sterk kuling. Røff eller veldig refse. Oppholdsvær og god sikt. Etterhvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Særlig frisk bris, periodevis stiv kuling. Refse. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Særlig liten kuling, periodevis sørvest stiv kuling. Røff eller veldig refse. Oppholdsvær og god sikt. Etterhvert regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende frisk bris, moderat eller refse, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Særlig frisk bris, refse, oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkampbanken. Særlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sørøst bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etterhvert oppholdsvær og god sikt. Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etterhvert oppholdsvær og god sikt. Utrikt for tokke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Leonidas Tsopyridis.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest-oljerørledningen sin etter den har vært under angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet, samtidig som FN frykter nok en utviding av krigen i Midtøsten. Saudiene er verdens største oljeeksportør, og ledningen har blitt enda viktigere i år når oljetrafikken har blitt utrygg etter USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som de iranstøtta Houthiene har tatt kontroll over strategiske viktige områder i Jemen, og dette er en hindring for Saudiene sin oljeeksport nå. Her hjemme er en tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. En annen mann, og i slutten av tenåra, satt på firehjulingen før ulykka. Politiet er på staden og har snakket med flere vittner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
1: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: Storbritannia sitt leiende ytre høyre parti, Reform UK, setter ny rekord for valgkampstøtte i ett enkelt bidrag. De får 36 millioner pund av kryptomilliardæren Ben Delo, det skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner. Gåva kommer samtidig som Nigel Farage sitt parti allereie blir bedt om å svare på spørsmål om hva som ligger bak valgkampstøtte de har fått. Parlamentet prøver samtidig å innføre et tak på hvor mye en kan gi til et politisk parti på slike enkelt bidrag. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler i natt. Det skriver det sør-koreanske forsvaret. Og USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdige med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep de siste dagene. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen røyste over en ny sanksjonspakke neste veke. Så til Beringhavet utenfor Alaska, for en 15 år gammel gutt har blitt redda etter å holde seg oppå en kantra jolle i to døgn. Han ble til slutt redda av mannskapet på en fiskebåt nære øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Gutten mistet bror og fetter da jolla ble snudd på hovedet under fisketuren de var på. NRK Nyheter, Magnus Vattekar sammen. NRK 1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå er klokka 7. Storbritannia sitt leiende ytre høyre parti, Reform UK, sett ny rekord for valgkampstøtte i ett enkelt bidrag. De får 36 millioner pund av kryptomilliardæren Ben Dello, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
1: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa vår reporter Aude Darru. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest oljerørledningen sin etter flere angrep. Det opplyser energistyresmakten i landet, samtidig som FN frykter nok en utviding av krigen i Midtøsten. Saudiene verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når oljetrafikken har blitt utrygg etter USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske viktige områder i Jemen, og dette fungerer som en hindring for Saudiene sin oljeeksport. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke på farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmakten i landet. En tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt, og en annen tenåring var på firehjulingen før ulykka. Politiet på staden og har snakket med flere vittner i natt, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: I amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Du finner som alltid flere nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler. Det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. Saudi-Arabia stenger sin kritiske oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Irans president tar sikte på tettere bånd til India, Russland og Kina. Landene er blant flere samlet til BRICS-toppmøte i Indias hovedstad New Delhi.
1: For å gjøre Iran økonomisk motstandsdyktig må vi ha flere handelspartnere, sier presidenten. Han prøver å få den indiske statsministeren med på tanken om at et sterkt Iran er bra for stabilitet, og ikke minst for lommeboka til alle som deltar på møtet. Det gjelder til dømes den russiske presidenten Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping, som flyr til New Delhi i dag. Når statslederne til over halvparten av verdens befolkning er på plass rundt bordet, retter de øynene mot krigene i Midtøsten og Ukraina.
0: Det sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. En tenåring er kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Også en annen tenåring satt på firehjulingen før ulykken. Politiet har snakket med flere vitner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når delstaten Tennessee vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket om å kalle opp flyplassen i Nashville etter Parton var enstemmig, men det er enda ikke klart nøyaktig hva navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Og Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Og det blir mer om dette i helgemorgen på P2 og NRK 1 om noen få minutter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig, etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om angrepene som har kommet i det siste.
1: Det har vært en voldsom intensivering mot kjøpesentre, varehus. De fortsetter å angripe havner i Odessa. Og så ser vi også at de har angrepet bensinstasjoner midt i Kyiv. Dette er noe de har drevet med gjennom egentlig hele våren, der de har angrepet mer enn 200 bensinstasjoner langs frontlinjen hovedsakelig, men som nå også gjøres i Kyiv ved hjelp av disse nye dronene som har skapt veldig, veldig store utfordringer for det ukrainske luftforsvaret den siste måneden spesielt.
0: Storbritannias ledende ytre høyreparti Reform UK setter ny rekord for valgkampstøtte i et enkelt bidrag. Partiet får 36 millioner pund fra kryptomilliardæren Ben Dillow, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
2: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne er kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget er ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det er et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa reporter Aud Darru. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen ble i dag tidlig enige med arbeidsgiversiden i NHO Geneo i mekling. I avtalen er partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette er Nonstop med Inger Helga Skinlo i NRK P1+.

Denne timen startet vi altså med litt herlig og smektende country i NRK P1+. Randy Travis var dette med It's Just a Matter of Time. Og hjertelig velkommen du til en time nonstop. Det betyr fine plater som kommer som perler på ei snor. Sånn som den neste jeg skal spille for deg, det Anne-Grete Preus som synger To venner.

Boy George var dette som var villig til å offre alt for kjærligheten. Og dette med kjærlighetsspråk, det er sannelig ikke så lett å bli klok på. Vi har jo snakket om at det er mange sanger som handler om det. Men akkurat det å formidle det her kjærlighetsspråket, det kan vi i grunn ikke gå på noen språkkurs og lære oss. Det handler jo om å bruke blikket, kanskje dele ut noen smil. Det er noe med denne kroppsholdningen som signaliserer at vi liker den andre stemningen. Eller nå i våre moderne dager da, så kan vi jo bruke såkalte emoji. Du vet, slike symboler som vi har på både dataen og mobilen, som vi sender av gårde i meldingene våre med smilefjes, eller tommel opp, eller hjerte. Og apropos hjerte, det var akkurat det denne mann som Lars Martin Myhre her prøvde å sjekke opp ei dame med.

0: Jeg sender fire hjerter og får ingenting igjen.
1: Nonstop i NRK P1+.

Ja, her var det altså skjønne Marianne som fikk sin egen sang, og det av Hootenanny Singers. Og nå har jeg gleden av å spille en dyktig amerikansk soul-sanger inne for det. Navnet hennes, det Dorothy Moore, og du skal få det som kanskje den aller mest kjente sangen med denne fine dama da. Den har titlen Misty Blue, og sant å si en rein nytelse på en lørdag.

0: første reisen gjør jeg i meg selv.
1: Ja, dette var Benny Borg som sang om den forunderlige reisen som vi alle er ute på livets vei. Den største reisen var titlen på denne fine visa. Og nå kan jeg by på litt trivelig trekspillmusikk, inspirert av den vakre øya Frøsøen, som ligger like utenfor Østersund. Her er altså Asmund Bjørkens orkester, og da blir det Frøsøminner.

Ja, dette var altså The Champs, det, som serverte så raust med tequila. Og når vi nå da først har havnet litt sånn på galeien, så ja, kan vi vel like godt ta oss en liten sviptur til The Big Apple, nemlig New York, og det sammen med ingen ringere enn Frank Sinatra.

Ja, det går for seg her i Nonstop i NRK P1 Plus. Fra å være i New York sammen med Frank Sinatra, så havner vi plutselig i Heia, og det sammen med Månesyll og Tone Gull. Og nå skal du få en sånn sang som, ja, dersom vi nå fortsatt var unge, og vi var på en stor konsert, og det var i den tida da folk ikke hadde mobil, men vi fortsatt gikk med en lighter i lomma. Da hadde vi garantert tent lighterne nå, og veiva med den høyt i lufta, i takt med alle de andre.

Her NRK Nyheter klokka 11. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og

0: og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
1: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette jo skal gjelde norske barn. Dette forliket, det jo historisk. Det svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet i snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderpartiregjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med som kjent en egen lov om sosiale medier, men vi vil at tech-gigantene selv skal kjennes i besøkelsestid og sikre barn bære, også norske barn.
0: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand i sporet, og de undersøker nå om noen har plassert den der med vilje. Saudi-Arabia stenger sin oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet Delta og Fellesorganisasjonen ble i dag tidlig enige med arbeidsgiversiden i NHO Geneo i mekling. Partene hadde egentlig frist til midnatt med å bli enige, men meklingen fortsatte på overtid til litt før klokka ni. I avtalen partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
2: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Cliff Richard var en av de to mest populære artistene i Norge i 1963, og det du hørte her, Summer Holiday, det var den aller mest populære platen til Cliff det året. Og med den så ønsker Bo Ose velkommen til en ny utgave av Ren 60, der jeg i denne første timen skal gå gjennom de 20 mest populære platene i Norge i 1963. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men altså, tilbake til 1963, og det er før The Beatles får sitt store gjennombrudd, så det er to andre artister som dominerer på hitlistene. Det er britiske Cliff Richard, og så er det amerikanske Elvis Presley. Cliff var nok et lite hode foran Elvis dette året, i hvert fall hvis vi skal se på listeplasseringene. Og igjen så er all informasjon i dette programmet hentet fra boken Den store norske hitboka, forfattet av Tore Gilde. Og der leste jeg at Summer Holidays den lå 8 uker på førsteplass i Norge, og det samme gjorde Lucky Lips.

Don't Talk to Him var en av fem plater som Cliff Richard hadde blant de 20 mest populære I Norge I 1963. To uker på første plass, og før den så hørte du også Lucky Lips, som var en av hans mest populære plater, faktisk gjennom hele 60-tallet. Og da det vel egentlig bare å hoppe til den andre kongen. Jeg har tidligere kalt Cliff Richard for den britiske popkongen, og da det selvfølgelig Elvis Presley det snakk om når det gjelder den amerikanske popkongen, men skal vi se litt røst på det, så jo Elvis kongen over alle konger. Og så han kunne notere seg fem plater blant de 20 mest populære I Norge I 1963. Aller mest populær var Return to Sender.

You're the Devil in Disguise. 6 uker på førsteplass i Norge. Og før den så hørte du Return to Sender, som hadde 8 uker på førsteplass på VG-lista. Og Elvis Presley hadde flere plater blant de 20 beste, og de skal komme til litt senere i sendingen. For nå skal vi til Japan. Det vil si, vi skal vel egentlig til Amerika via Japan eller omvendt. Kyo Sakamoto hadde i hvert fall spilt inn en sang i hjemlandet sitt som var veldig populær, og så var det en britisk orkesterleder som likte melodien, og som tok den med seg tilbake igjen til Storbritannia. Og så satte han en ny titel på melodien. Han kalte den Sukiyaki, som jo egentlig er navnet på en matrett. Nok om det. Da denne melodien begynte å bli veldig populær, så var det en amerikaner som importerte den japanske singelen og gjorde den til en kjempesuksess i USA. Også da med denne litt misvisende titelen Sukiyaki. For å gjøre en lang historie kort, dette er en av de mest populære platene i verden i 1962-63, inkludert her i Norge, der den lå 7 uker på førsteplass.

Wenche Myhre hadde mange storselgere i 1963. Gi meg en cowboy til mann var den aller mest populære, og den hadde 5 uker på førsteplass på VG-lista. Og før den så hørte du selvfølgelig Sukiyaki med Miyu Sakamoto. Og når det gjelder cowboyer, her kommer 2 av de. Først Ned Miller, som hadde stor suksess med From a Jack to a King, og deretter en country-sanger som jeg er sikker på at du kjenner veldig godt.

Detroit City. En av de to største slagene til Bobby Bear tidlig på 60-tallet. Den andre var selvfølgelig 500 miles away from home. Før den så hørte du også From a Jack to a King med Ned Miller. En plate som lå 3 uker på førsteplass i Norge. Det samme som Detroit City. Og så må vi over til den mest populære mannlige norske artisten i 1963. Og det var mannen som oppdaget Wenche Myhre, som var produsent for en rekke norske artister. Han var også medlem av The Monkees, og han hadde en blå ballong. Ja da, vi skal til mitt bysbarn, Arne Bendiksen.

0: Jeg vil ha en blå ballong, en av de 10 mest populære platene i Norge i 1963. Den noterte seg 2 uker på førsteplass på VG-lista.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

De tusen sjøers land var den mest populære platen til Ray Adams her til lands i 1963. Og jeg åpnet dette programmet med Cliff Richard, som kunne notere seg 5 plater blant de 20 mest populære. Og nå skal du få henholdsvis nummer 4 og 5, og det er 2 vakre ballader. It's All in the Game og The Next Time.

Vi kan skylle på Bossa Nova, for det var det som gjorde at Eddie Gorm fant sin kjæreste, skal vi tro teksten. Vi skal til en sang som spilt inn av en rekke artister i årenes løp, og den karen vi skal til, Trini Lopez, han har også gjort flere versjoner av If I Had a Hammer. Men så vidt jeg vet, så er dette originalen som var blant de 20 mest populære i Norge i 1963.

0: Hey Paula, en av de 20 mest populære platene i Norge i 1963.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Til slutt i denne oppsummeringen av de 20 mest populære platene i Norge i 1963, så har jeg spart to norske godbiter. Den ene var en slager med to forskjellige artister. Både Åse Thoresen og Gryne Molvig sang inn «Ser du Jan, så hils fra meg». Gryne Molvig nådde litt høyere på hitlistene, så derfor tar jeg hennes versjon. Og deretter så skal du få mine favoritter fra Salhus her på Vestlandet, nemlig Salhus-kvintetten Olka Bilamo. Og da er det selvfølgelig snakk om singel og sang. Men først altså, Gryne Molvig.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Russland angriper oftere og oftere sivile mål i Ukraina, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Knut Ola Nåstad Strøm. Denne uka er minst 2 kjøpesentre rammet av angrep, og minst 8 personer ble drept.
1: Så russerne bruker fortsatt mye ammunisjon på å gå etter militære mål og forsvarsindustri i Ukraina, men de har siden i vår i stadig større grad også begynt å gå etter rent sivile mål, kjøpesenter og sivil infrastruktur. Jeg har også hatt flere tilfeller av det som gjerne kalles dobbelt-tap-angrep, altså hvor man angriper samme mål flere ganger med litt mellomrom, sånn at man skal ta brandfolk, sykebiler, etc. etc. Så det her er ren terrorbombing. Her handler det om å slite ned ukrainsk motstandsvilje. Russland prøver altså å oppnå med luftangrep det de ikke klarer å oppnå på slagfeltet.
0: I Sverige er det valg i morgen, og det er nok så jevnt på meningsmålingene. De siste 4 årene har statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna ledet en trepartiregjering med støtte fra Sverigedemokraterna. Og dersom høyresiden vinner valget, kommer Sverigedemokraterna inn i regjering, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De kommer antageligvis til å bli det største borgerlige partiet, og hvis det blir borgerlig seier, så skal de også inn i regjeringen. De har statsminister Ulf Kristersson sagt at da skal de få statsrådposter. Og dette har jo særlig venstresiden brukt veldig mye tid på å advare mot. Vil vi ha en sverigedemokrat som utenriksminister, som forsvarsminister, justisminister, integreringsminister? Det har vært skremselspropagandaen, og partiet er fortsatt det klart mest innvandringskritiske partiet i Sverige, som vil stramme veldig inn. Det kommer til, hvis de kommer i regjering, til å bli vanskelig, veldig vanskelig, med familiegjenforening for eksempel her i Sverige og andre innstramninger.
0: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand, og de undersøker nå om noen har plassert den på sporet med vilje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Dette er Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

20. plass i Storbritannia. Sangen hadde vært en slager for countryartisten Don Gibson på tampen av 1966, og den var komponert av Mickey Newbury, som tjente $8,000 på suksessen som Tom Jones fikk. Mickey Newbury fortalte senere at han tok alle disse pengene med seg i en brun papirpose til en bilforhandler, og kjøpte seg en gullfarget Cadillac Eldorado. Og med den autofile historien så ønsker vi velkommen til episode 99 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til april 1967, og Lulu har fått ny produsent og ny platekontrakt. Det blir suksess på første forsøk, The Boat That I Row, komponert av Neil Diamond, som for øvrig plasserte sin versjon av denne sangen på B-siden av en singel. Dette var en veldig personlig sang for Neil Diamond. Det var en sang der han proklamerte sin uavhengighet. Uansett hva andre måtte mene, så ville han selv bestemme i hvilken vei båten skulle roes. Neil Diamond kom til London for å selge låter og troppet opp på kontoret til produsent Mickey Most med cowboyhatt. Til stede var også Lulu, som syntes at Neil var litt teit, men sangen var søt. Så hun tok den.

The Boat That I Row med Lulu nådde sjetteplass i Storbritannia. Produsenten James William Guercio satte alle krefter i sving da han hørte gruppen The Buckinghams for første gang. I løpet av 48 timer så hadde han overtatt som gruppens manager og klart å skaffe bandet kontrakt med selveste Columbia Records. I tillegg komponerte han deres andre store slager, Don't You Care.

Don't You Care med The Buckinghams nådde sjetteplass i USA. Peaches and Herb var en duo fra Washington, opprinnelig bestående av Francine Barker og Herb Fame. De spesialiserte seg på å gjøre gamle slagere om til romantisk soul. Og deres første store suksess var Close Your Eyes, opprinnelig en slager med vokalgruppen The Five Keys i 1955.

0: you, darling, with all my heart and soul.
1: Close Your Eyes med Peaches and Herb nådde 8. plass i USA. You Got What It Takes var opprinnelig en slager for Marv Johnson i 1960. 7 år senere ble en ny versjon av sangen spilt inn av Dave Clark 5 og inkludert på en av deres LP-er. Men Dave Clark, som for øvrig bestemte omtrent alt som gruppen gjorde, han skjønte at låten hadde hitpotensiale. Så da ble den også sendt ut på single, men bare i USA, der gruppen på denne tiden var langt mer populære enn hjemme i Storbritannia.

You Got What It Takes, slik Dave Clark 5 tolket låten, og det ble en 7. plass i USA. Silence Is Golden kanskje den mest kjente platen til The Tremolos. En listetopper som nesten uløselig forbundet til denne britiske gruppen. Men det var ikke The Tremolos som hadde originalen av Silence Is Golden. Den var det The Four Seasons som hadde allerede i 1964, og de plasserte sangen på B-siden av singelen Rag Doll. Det var Ricky West, gitaristen i The Tremolos, som foreslo å ta sangen med på konsertrepertoaret til The Tremolos, og responsen fra publikum var så stor at gruppen bestemte seg for å spille sangen inn. Og det var jo lurt.

Silence is Golden med The Tremolos, som gikk til nummer 1 i både Storbritannia og Norge, og som nådde 9. plassen på Cashbox-listen i USA. Fra en romantisk ballade så skal vi over til en sang om onani, komponert av den svært så frittalende Pete Townsend, gitaristen i The Who. Pictures of Lily handler om en ung gutt som ikke får sove om natten. Faren vet råd og henger noen bilder opp på gutterommet med den lettkledde modellen Lily. Gutten blir forelsket i Lily, men i det siste verset i sangen så får han høre at han aldri kan få møte henne, fordi Lily er død. En liten novelle der på snaut 3 minutter.

Pictures of Lily med The Who nådde fjerdeplass i Storbritannia. Felix Cavalier i gruppen The Young Rascals var forelsket da han komponerte melodien til Groovin. Han ba sin bandkollega Eddie Brigati om å skrive en tekst som kunne få frem den deilige følelsen det var å være hjemme hos kjæresten en søndag ettermiddag etter å ha vært borte på spillejobber hele uken. Noe som jo var helt vanlig for et band på 60-tallet. Gruppen var strålende fornøyd med innspillingen, som hadde en litt uvanlig instrumentering. Men plateselskapet Atlantic ville ikke gi ut Groovin da de hørte den første gang. Redningen kom da den legendariske radiomanen Murray the K troppet opp på platesjefens kontor og proklamerte «Dette er en hit!» Det var en understatement. Groovin gikk nemlig helt til topps.

Groove In med The Young Rascals, en listetopper i USA, og platen gikk til 8. plass i Storbritannia. Så skal vi til en listetopper i USA som ikke regnes for å være en listetopper. Med andre ord, en plate som ikke nådde første plass på den offisielle listen til Billboard, men som gikk til nummer 1 på den andre listen, Cashbox. I Got Rhythm med The Happenings. Dette var også en gruppe som gjerne gikk tilbake i tid for å finne hitmateriale. Og The Happenings, de gikk helt tilbake til 1930 og en musical som het Girl Crazy. Og der fant de I Got Rhythm, som i musicalen ble sunget av Ethel Merman.

0: I Got Rhythm, slik The Happenings fremførte sangen. De nådde tredje plass på Billboard-listen i USA, første plass på Cashbox.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 99 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi skal nå innom den amerikanske country and western-listen datert 13. mai 1967. Buck Owens når førsteplassen nok en gang med en sang som heter Sam's Place. Visst nok inspirert av en beryktet klubb i California, der det meste kunne skje, og hvor Buck Owens og bandet hans hadde spilt to ganger i sine unge dager. Den ene gangen hadde en mann avfyrt en revolver opp i taket, og den andre gangen var det en kar som forsøkte å kjøre bilen sin inn gjennom inngangsdøren. Det hører med til historien at Buck Owens senere lurte på om det var Sam selv som hadde stått for disse udådene.

0: Det gikk for seg på Sam's Place, men det var visst nok enda verre i virkeligheten. Buck Owens and his Buckaroos nådde førsteplassen på country and western listen i USA med Sam's Place. Midt i den første psykedeliske bølgen på hitlistene så dukket det opp en gjeng voksne karer fra Dublin med en tradisjonell drikkevise. Seven Drunken Nights. Gruppen kalte seg enkelt og greit The Dubliners, og bestod av fem godt voksne karer som hadde spilt sammen siden 1962. Seven Drunken Nights var basert på en skotsk folkevise fra 1700-tallet, kalt Our Good Man, som handler om en utro kvinne som klarer å lure mannen sin med de mest finurlige forklaringer, som mannen biter på fordi han alltid kommer hjem full som et øsekar. Sangen har egentlig 7 vers, men som vokalist Ronnie Drew sier i starten, vi har bare lov til å synge 4 av dem. Og grunnen til det, kjære lytter, er fordi de siste versene, de var for dristige.
1: Oh, as I went home on Monday night, as

spilte Liverpool Sunset. Men da The Beatles ga ut Penny Lane i februar 1967, så flyttet Ray Davies det geografiske punktet i sangen sin fra Liverpool til London. Nærmere bestemt Waterloo Station. Så selv om dette er en av de vakreste hyllester til et sted i hans hjemby, så var det altså Liverpool den godeste Ray Davies hadde i tankene da han skrev sangen om de unge, forelskete Terry and Julie. Selv har Ray Davies flere ganger sagt at Waterloo Sunset er den beste sangen han har laget. Det er vanskelig å si seg uenig i det.

Waterloo Sunset med The Kinks nådde andreplass i Storbritannia, 7. plass i Norge. Otis Redding komponerte og ga ut sangen Respect i 1965, men Aretha Franklin gjorde den til sin. Så ettertrykkelig at det vanskelig å tro at sangen opprinnelig ble sunget av en mann. I Aretha Franklins versjon ble Respect mer enn en sang om å forlange respekt fra sin makker. Den ble et manifest for alle som følte seg undertrykket, det være seg på grunn av kjønn eller hudfarge. Det ironiske er at Aretha Franklin sang inn Respect fordi hun manglet låter til en LP som hun holdt på med. Og sammen med søsteren Carolyn så omarrangerte hun låten og la til et parti der hun sang R-E-S-P-E-C-T, noe som var med på å løfte sangen opp til klassikerstatus.

Respect, slik Aretha Franklin fremførte sangen. Den gikk helt til nummer 1 i USA, 10. plass i Storbritannia. Sven Ingvars hadde flere plater inne på VG-lista på 60-tallet enn noen andre svenske artister. 24. mai 1967 kom de svenske favorittene inn igjen på VG-lista, og denne gang med en munter sang om en avtale mellom to forelskede ungdommer. Jag ringer på fredag.

Ja, ringer på fredag, så ses vi på lørdag, så er vi sammen på søndag, tenker jeg. Sven Ingvars sang seg opp til femteplass på VG-lista med denne sangen. Og vi skal holde oss til VG-lista 24. mai 1967, for der kommer nemlig Wenche Myhre inn med en engelskspråklig plate. Hun hadde for lengst markert seg som stjerne i Vesttyskland, og plateselskapet Polygram mente at tiden nå var inne til å forsøke å få henne inn på det engelskspråklige markedet også. Forsøket var det ingenting å si på. Låten som ble valgt var Love a Go-Go, som Stevie Wonder hadde sunget på LP-en Uptight et halvt år i forveien. Men det ble med forsøket. Etter denne platen så gikk Wenche Myhre tilbake igjen til norsk og tysk.

0: Love a Go-Go, Wenche Myhre på engelsk, og denne platten nådde 7. plass på VG-lista.
1: NRK PN+.
0: Vi skal runde av med en plate som overrasket tilhengerne av Jimi Hendrix. Den amerikanske gitaristen hadde imponert med sine ferdigheter på gitar på singlene Hey Joe og Purple Haze, men på tredje forsøk så serverte han en ballade, The Wind Cries Mary. Sangen ble til etter en krangel med hans daværende kjæreste Kathy Etchingham, som hadde Mary til mellomnavn. Jimmy kalte henne Mary når han skulle erte henne. Og en dag han hadde ertet henne litt for mye, så gikk hun rasende ut av leiligheten og smelte døren bak seg. Jimmy satte seg ned og skrev denne sangen. The Wind Cries Mary med The Jimi Hendrix Experience nådde 6. plass i Storbritannia. Og med den så runder vi av episode 99 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode. After all the checks are in the boxes.

Monica Zetterlund og Bill Evans fikk åpne denne timen med perler fra platearkivet. De framførte Monicas vals, som egentlig heter Waltz for Debbie og en melodi av Bill Evans, men som fikk svensk tekst av Beppe Wolgers. Året var 1964, nærmere bestemt 23. august. Vi tar et hopp 3 år fremover i tid og ganske mange mil vestover, over Atlanterhavet og landet i Brasil, i studio med Milton Nascimento fra 1967. Her er Bridges.

Quincy Jones og orkestret hans spilte Henry Mancinis klassiker Dreamsville. Tilbake til Brasil, her Elis Regina og Antonio Carlos Jobim i lystig duett Aguas de Marco.

Chet Baker spilte og sang Look for the Silver Lining av Jerome Kern, og den er faktisk komponert så tidlig som i 1919, over 100 år gammel. Opprinnelig var han skrevet for en musikal som aldri ble noen suksess, men hva gjør vel det når den havner i The Great American Songbook og blir spilt inn av storheter som Chet Baker, Aretha Franklin og Judy Garland. Vi skal til 1982, og en melodi av David Crosby, som kanskje aldri hadde sett dagens lys om det ikke var for Jackson Browne. Crosby var langt nede i en personlig krise. Han var rusmisbruker og hadde ikke mulighet til å konsentrere seg om å fullføre noe som helst av musikk. Jackson Browne satt seg ned med en og nekta han å forlate rommet før han hadde skrevet ferdig herre sangen, etter at David Crosby hadde nynnet noen verselinjer for han. Og her er resultatet. Delta.

Det var Karen Carpenter og melodien If We Try. Den fra hennes soloalbum som ble spilt inn i 1979 og 1980, men ikke utgitt før i 1996, mange år etter at hun gikk bort. Så til en filmmelodi fra 1957. Den ble Oscar-nominert også, nemlig Wild Is the Wind fra filmen med samme navn. Det var Johnny Mathis som framførte den.

Joni Mitchell sang California fra sitt album Blue fra 1971. Nå skal vi høre en melodi fra et av soloalbumene til David Gates, han som var frontfigur i bandet Bread, og den er fra 1980 og heter Silky.

Blossom Deary i nydelig sang og pianospill, Lucky to be me. Med seg hadde Ray Brown på bass og Ed Thigpen på tromma. Vi tar en sving bortom Henry Mancini igjen. Her leder en orkestret sitt i The Days of Wine and Roses.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan komme er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
1: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette skal gjelde norske barn. Dette forliket, det er jo historisk. Det er svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet i snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderpartiregjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med, som kjent, en egen lov om sosiale medier, men med vi at tech-gigantene selv også skal kjennes i besøkelsestid og sikre barn bedre, også norske barn.
0: Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke i Bø i Telemark. Tilsammen er 4 biler og 8 personer involvert. Flere er skadd, sier innsatsleder Terje Lunden.
2: Det har vært en større trafikkulykke mellom Bø og Gvarv, med 4 biler som har vært involvert. Og for nå så er det 1 person som er kritisk skadd, 2 som er alvorlig skadd og 2 som er lettere skadd fra ulykken.
0: Og Riksvei 36 er stengt i begge retninger, og det er lange køer. En 90 år gammel mann som har vært savnet på Holsnøy i Alver kommune siden torsdag ble funnet død tidligere i dag. Det opplyser politiet til Bergens Tidende. Store letemannskaper fra blant annet Forsvaret og Sivilforsvaret har vært med på å lete etter mannen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han er villig til å møte Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet i Miami. G20-toppmøtet skal være i desember. I et intervju med den tyske kringkasteren Deutsche Welle sier Zelensky at han gjerne møter Putin dersom de to blir invitert. Han sier de to må møtes, snakke sammen og ta beslutninger. I Sverige har 3,4 millioner mennesker forhåndsstemt før valget i morgen, og det er ny rekord. Ved valget i 2022 var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget er i morgen, og det er svært jevnt på meningsmålingene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Hollywood, Los Angeles, våren 1938. Det er stille på sett. Den eneste lyden fra kameraene som ruller. En 30 år gammel skuespillerinne sitter foroverlent og røyker. Hårene er satt opp, og den hvite skjorta hun har på seg er kneppet helt opp til halsen. Så roper regissøren action, og scenen begynner. Skuespillerinnen foran kamera stirrer på medskuespilleren sin og spør han om hvordan hagen hans gror. Det er en helt vanlig replikk, men hun sier han med så mye selvtillit og ro at det er umulig å ikke bli fortryllet. Likevel roper regissøren kutt. Det er noe feil med lyset. Tagningen må bli gjort på nytt, og skuespillerne får beskjed om å ta en pause. Først da løfter hun blikket og ser bort på settarbeiderne. De står samlet i en ring. Hun går bort og ser at de står og leser i The Hollywood Reporter, et av de største filmmagasinene i USA. Så ser hun overskriften. Dødsbudskapet. Hun som er reknet som en av Hollywoods største skuespillere, som allerede har vunnet en Oscar, erklæres som box office poison, som gift. Det står at ingen vil jobbe med henne fordi filmene hennes er så dårlige, og at publikum avskyr henne. Nå kjenner hun uroen brer seg. Er karrieren til Katharine Hepburn allerede ødelagt?
4: Dette er historien om Katharine Hepburn. Skuespilleren som har vunnet flere Oscar-priser enn noen annen hovedrolleinnehaver, og som var kompromissløs, både i kunsten og i livet.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Året 1938, og Katharine Hepburn har gjort lynkarriere i Hollywood. Bare 30 år gammel har hun rukket å spille i flere filmer og vunnet Oscar for prestasjonene sine. Men på settet til filmen Holiday får hun plutselig beskjed om at publikum ikke liker henne lenger. De siste filmene hennes har vært mislykka flopper. Hun er hverken morsom eller flink nok, og publikum vil ikke se henne på lerretet mer. Hva skal Katharine Hepburn gjøre? Hun som alltid har gått sin egen vei, turt å være annerledes og stolt på seg selv. Nå står hun i fare for å miste alt. Heldigvis har hun en selvtillit som få er forunt. Katharine skal klare å kjempe seg tilbake og bli en av Hollywoods sine mest legendariske stjerner, med en sterk vilje og et brokete kjærlighetsliv. Vi tar det fra begynnelsen. Katharine Houghton Hepburn ble født 12. mai 1907 i Hartford, Connecticut, nord for New York i USA. Der ble hun født inn i en aktiv og politisk engasjert familie, som den andre av 6 barn. Faren Thomas er lege og urolog ved det lokale sykehuset, mens moren, som også heter Katharine, er feministisk aktivist.
2: Og moren var en veldig ivrig kvinnesaksforkjemper og markerte seg sterkt både lokalt og andre steder som en forkjemper for stemmerett for kvinner.
1: Dette er Trond Olav Svendsen, historiker og tidligere redaktør i Kunnskapsforlaget.
2: Det fortelles jo at moren tok henne med på sånne folkemøter og sånne rettighetsmarsjer.
1: Allerede i ung alder lærer unge Katharine at kjønn ikke er noen hindring. Mora er nemlig en pioner i kvinnekampen, som

0: for den lokale stemmerettsforeningen I Hartford. Allerede som 8-åring lille Catherine med moren og marsjerer for stemmerett. Da deler den lille jenta ut ballonger påskrevet teksten «Votes for women». Sånn får den lille Catherine innprinta I tidlig alder at kvinner like mye verdt som menn, og at alt mulig, bare man jobber hardt for det. Også faren lærer Catherine litt av hvert om rettferdighet og aktivisme. Han jobber med forebygging av kjønnssykdommer og god legehjelp for alle. Catherine forguder de flinke foreldrene sine, som lærer henne å gå sin egen vei. For når resten av jentene I klassen klær seg I fine kjoler, så tar hun på seg guttebukser.
1: Hun var en slags guttejente, som man kanskje sier, tomboy som man sier på engelsk. Som 12-åring så erklærte hun at hun ville hete Jimmy, og kledde seg I bukser, og var stort sett med gutta og lekte og spilte.
0: Catherine vil altså være en av gutta, noe foreldrene faktisk lar henne få være. De klipper håret hennes så kort som hun selv ønsker, og lar henne få holde på med det hun vil. Mesteparten av tida henger hun med den 2 år eldre storebroren Tom. Sammen gjør de alt mulig rart, også ting som jenter normalt ikke gjør på denne tida.
1: Hun holdt på med svømming, hun var visstnok veldig dyktig svømmer, og hun var prøvde seg på bryting og masse forskjellige ting. Så hun var en idrettslig aktiv tenåring også.
0: Catherine også en habil stuper og en veldig god golfspiller. Og I tillegg til å være dyktig I idrett, hun flink på skolen. Catherine altså en smarting, og liker å diskutere politikk og nyheter allerede som tenåring. Kanskje ikke så rart når hun vokser opp med en kvinnesaksforkjemper som mor og lege som far. Men hva så med det kreative? Hun som skal vokse opp til å bli en av verdens største skuespillere. Hvor preget barndommen av film og teater?
1: Det foreligger ikke noe særlig informasjon om at hun var veldig kunstnerisk interessert på den tiden. Det står I noen kilder at hun faktisk lagde et show for søsknene. Og kanskje barna I nabolaget, men det tar litt tid I hennes liv før man ser nettopp skuespilleryrket begynne å bli en mulighet.
0: Vi må altså vente litt før vi får se Catherine skinne ordentlig på en scene. For showene I barndommen mer som barneleger å regne, der Catherine sammen med venner spiller for å samle inn penger til veldedighet. Det ingen tvil om at kampen for rettferdighet en viktig del av Catherine sin barndom, og at Hepburn hjemme skal være fylt av glede og energi. For foreldrene ikke typen som lar sorg og mørke gnage på dem for lenge. Selv ikke når det verst tenkelige skjer. Det får Catherine smertelig erfare når hun 14 år. Da drar hun og broren Tom alene på påskeferie til tanter som bor I New York. Men bare en av de vil komme hjem igjen.
2: Greenwich Village I New York, 30. mars 1921. Ute har solen akkurat stått opp. Inne I huset til tanter, der Catherine og storebroren Tom på feriebesøk, 14 år gamle Catherine akkurat ferdig med å kle på seg. Hun ivrig etter å starte dagen, og roper på broren at han må stå opp, men ingen svarer. Det noe med stillheten I huset som kjennes feil denne dagen. Hun går opp trappet, åpner døren til broren sitt soverom, og synet som møter hun der får hun til å stivne. Den livløse kroppen til Tom henger fra en bjelke I taket. Han rører seg ikke. Catherine står helt stille, ser på han, klarer ikke å forstå hva som skjer. Så river hun broren løs og legger ned på sengen. Hun reiser seg og springer ned trappene ut av huset og over gata der det bor en lege. Hun banker febrilsk på døra og til slutt åpner en kvinne opp. Catherine forteller henne at broren død og at hun trenger en lege. Men kvinnen bare ser på henne. Hva skal legen gjøre hvis broren allerede død?

0: ingen kan hjelpe Tom lenger.
1: Catherine er bare 14 år gammel når hun mister storebroren sin til selvmord. Det skjer på påskeferie med broren i New York. Sjokket er stort for hele familien, og ingen forstår hvordan noe sånt kunne skje.
2: Det må ha gjort et helt forferdelig inntrykk. Familien mente at det var så absurd at han skulle ha tatt sitt eget liv, at de framstilte det som en ulykke.
1: Foreldrene til Catherine tror rett og slett ikke på at Tom kan ha tatt livet sitt med vilje. Så de kaller det for en ulykke og lar det ligge. Nei, Hepburn-huset skal være et hus fullt av glede, ikke sorg. Det må Catherine bare innrette seg etter. Men den lille tenåringsjenta har nå opplevd noe de færreste av skolekammeratene har rukket å oppleve. En tragedie. Når skoleåret er over, velger Catherine å skjerme seg fra de andre elevene. Hun begynner heller hos en privatlærer, så slipper hun oppmerksomhet fra andre. Da blir familien enda viktigere for Catherine. Hver lørdag drar hun med faren og de to lillebrødrene på kino. Hun elsker historiene som foregår på det store lerretet. Likevel, tanken om å selv bli skuespiller er fjern. Men snart skal Catherine få smake på livet i spotlighten. I 1924 begynner Catherine å studere ved Bryn Mawr College. Skolen er den samme som mora har studert ved tidligere. Et eget kvinnekollege med bare kvinnelige studenter. Catherine har blitt 17 år gammel og flyttet med det vekk fra den trygge familien og til noe helt ukjent.
2: Og der blir hun jo av medstudiene beskrevet som en person som er mye for seg selv, og ikke blander seg så veldig mye inn i det de andre holder på med ved universitetet.
1: Å plutselig bo hjemmefra, og ikke være vant til å forholde seg til andre mennesker, er vanskelig for henne. Hun er nervøs og ubekvem. De akademiske kravene er strenge, og Catherine sliter. Heldigvis får Catherine etter hvert seg et par venner som hun blir trygg på.
2: Og så ble hun da med i teatergruppa der. Jeg har ikke sett noen ordentlig kilde på hva slags stykke hun spilte i, men det skal ha gitt mersmak. Det var tydelig at hun fant ut at dette var noe hun kunne gjøre, og at hun kunne trives med å stå på en scene.
1: Det er altså mens hun studerer på college at Catherine får øynene opp for skuespill. Men bare studenter med gode karakterer får lov til å være med i teatergruppa. Catherine blir dermed nødt til å skjerpe seg på skolebenken. Men nå har hun endelig motivasjon til å prestere igjen. På teaterscenen får hun etter hvert flere roller mens hun studerer, blant annet i et stykke hvor hun spiller den ledende mannsrollen. Hun har hele tiden hatt en maskulin side, helt siden hun som liten kalte seg for Jimmy og klippte håret kort. Nå har hun langt hår igjen, men liker fortsatt å gå i langbukser, som det ellers bare er menn som går med. Og når hun er 21 år gammel, uteksamineres hun fra Bryn Mawr College med ny ervervet selvtillit. Hun har funnet ut hva hun vil bli i livet. Skuespiller. Men hvordan blir man egentlig det?
2: Hun hadde bestemt seg for å prøve å bli skuespiller, og den gangen var det sånn at det var ikke teaterskoler så mange steder eller noen fast utdanning for skuespillere. Så man ble antatt ved et teaterkompani på grunnlag av prøvelesning og at man viste frem ting man kunne.
1: Så skal Catherine bli skuespiller, har hun ikke så mye valg egentlig. Hun må reise til teaterkompaniene i egen person og prøve lykken. Og det skal bli starten på en uforglemmelig karriere. Baltimore er kanskje ikke den første byen man tenker på når det kommer til skuespill og teater. Men det er Catherine sin.

0: siste stopp på veien mot stjernene. Her prøver seg for teaterkompaniet til Edinhoff. Eller prøve. Hun møter opp på teatret, men rekker ikke å presentere seg selv engang før Eddie gir henne en rolle i det neste skuespillet sitt. Det må være noe spesielt med uttrykket hennes. Kanskje den maskuline måten hun beveger seg på, eller kanskje det selvsikre blikket. Men hvordan går egentlig karrieren hennes i starten?
1: Den var vist temmelig tonefull i starten. Det gikk litt opp og ned. Hun fikk hard medfart av kritikken i noen av rollene der.
0: Så selv om Catherine er rask med å få seg roller, høster hun ikke bare hyllest av kritikerne. Stemmen hennes har for vane å bli veldig lys når hun blir nervøs, spesielt på scenen. Catherine bes derfor reise til New York og en stemmelærer. Kanskje hun kan lære å kontrollere nervøsiteten bedre. Og flaks skal ha det til at Eddie også skal til New York. Der vil han produsere et komisk skuespill på selveste Broadway. I teaterdistriktet settes alle de største produksjonene opp. Eddie hyrer Catherine som understudy, altså en reserve for hovedrollen i stykket. Så skjer det som bare kan betegnes som et lykketreff. Hovedrollen får plutselig sparken, og Catherine tar over. Plutselig har hun muligheten til å debutere på en av verdens viktigste scener. Men først må hun klare å komme seg gjennom før premieren.
2: Great Neck Theater i New York 1928. Catherine kommer frem til teatret klokka 6. Endelig er dagen kommet. Hun skal stå på scenen i New York. Men nå kjenner hun at nervene er i ferd med å ta over. Det er fortsatt litt tid før showstart. Hun burde nok gå inn, men bestemmer seg heller for å gå en runde rundt kvartalet og etter middag i en park. Alt for å dempe nervene. Når hun kommer tilbake til teater igjen, skal showet snart begynne. De andre kjefter på henne for å være sen. Hun kjapper seg med sminke og kostyme og stiller seg opp bak sceneteppet. Lysene i salen var dempet. Signalet kommer, og Catherine Hepburn endre scenen. Det første hun skal gjøre, er å imitere en franskmann. Hun kjenner pulsen øke, ser alle blikkene som stirrer på henne. Men så sier hun replikken sin, og umiddelbart begynner publikum å le. En letter Catherine tenker, jeg er en stjerne. Men så, i neste øyeblikk, når hun skal krysse scenen, snubler hun. Det setter en støkk i henne, og hun begynner å blande replikkene sine. Hun må begynne på nytt, men får det ikke til. Stemmeleiet vært høyere, tempoet øker. Publikummet som først lo, ser noe bare forvirret på. Å nei, tenker Catherine. Det som skulle bli et høydepunkt i karrieren går nå i vasken. Hun får aldri denne sjansen igjen. Catherine er en fiasko.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Under førpremieren av stykket The Big Pond mister 21 år gamle Catherine kontroll over både bein og replikker. Neste dag våkner hun opp til beskjeden om at hun er sparket fra teaterkompaniet. Så hva skal Catherine gjøre nå? Skal hun bare gi opp? Nei. Foreldrene har lært henne at alt er mulig, bare man jobber hardt for det. Så Catherine børster av seg skuffelsen og er raskt tilbake i manesjen. Denne gangen finner hun en ny produsent å jobbe med, som gir henne flere roller på Broadway. I årene som følger, jobber Catherine med ulike kompanier og produsenter, både i New York og byene rundt. Men det virkelig store gjennombruddet lar vente på seg, helt til hun i 1932 får hovedrollen i en gresk fabel.
1: Hun spilte i et stykke som het The Warrior's Husband, krigerens ektemann. Det er en slags fantasi over det gamle antikken, med et samfunn hvor amazoner styrer, altså krigerkvinner. Det fantes jo en mytologi i antikken om at det fantes samfunn hvor krigerne var kvinner, og de var like modige som menn, som det heter seg. Og dette stykket spiller da på denne fantasien, og her hun da en kvinnelig kriger på jakt etter en passende ektemann.
0: Med sin maskuline fysikk og gutteaktige manerer 25 år gamle Catherine perfekt til å spille kriger. Og opptreden hennes blir bemerket av en speider fra Hollywood. På starten av 1930-tallet film i ferd med å overgå teateret i popularitet, spesielt innen humor- og musikalsjangeren. Og de beste filmene lages så klart i Hollywood. Palmer, blitzregn og kjendiser. Etter suksessen med The Warrior's Husband tar Catherine turen til drømmenes by og Hollywood.
1: Det som skjedde var at hun prøvespilte for en film der, og hadde vel litt flaks. Det var en film som skulle produseres av RKO, Radio Keith Orpheum. Dette litt annerledes filmstudio i Hollywood.
0: RKO skal bli viktige for Catherine sin filmkarriere. De regnes som en av de 5 store studioene i Hollywood.
1: Det var jo slik at Hollywood var basert på filmproduksjonsselskaper som ble drevet som industrielle entiteter, ikke sant? De hadde et industriområde hvor de hadde atelier til inndørsopptak, og så hadde de utendørsområder til utendørsopptak, og så lagde de alle filmene inne på dette området. Det var en fabrikkport hvor folk gikk inn om morgenen og ut om kvelden, og man ble ansatt som skuespiller i et sånt selskap, og kunne da ikke for eksempel spille i andre selskapers filmer eller på Broadway uten tillatelse fra sjefen i produksjonsselskapet.
0: Catherine får nå jobb hos RKO som skuespiller på kontrakt. Hennes første film heter A Bill of Divorcement, eller Skilsmissen, som han heter på norsk.
1: Og regissøren var en mann som heter George Cukor. Senere ble ganske legendarisk, og også kjent som kvinnefilmregissøren. Han lagde mange filmer med kvinner, og ofte flere kvinner i hovedrollene. Og denne filmen, som da heter A Bill of Divorcement, den ble hennes første film. Her fikk hun da en birolle som den klagede datteren i en velstående familie.
0: A Bill of Divorcement en dramafilm om arvelig mentalsykdom. Catherine spiller en datter som viser tegn til å være psykisk syk. Dette kommer fram når moren hennes skal skille seg fra faren. Og mens vi inne på skilsmisse, kunsten jo virkelig ikke langt fra virkeligheten. Frem til nå har Catherine kanskje virket mest opptatt av egen karriere og virke. Hun tett med familien, men ellers ikke så sosial. Men så har det seg sånn at Catherine faktisk gift.
1: Catherine Hepburn hadde et kort ekteskap med en forretningsmann fra New York. De ble gift i 28, tror jeg, mens hun var på Broadway.
0: Den heldige utkårede Ludlow Ogden Smith, en bekjent fra college. De gift, men kanskje mest venner, egentlig. Og Catherine jobber beinhardt for karrieren sin. Kjærligheten må vike.
1: I det hun etablerte seg i Hollywood, så fikk hun innvilget skilsmisse fra han, så hun var jo en fraskilt kvinne også i disse suksessårene.
0: Nei, Catherine kommer til å slite litt med å finne den store kjærligheten. I hvert fall en kjærlighet som tåler offentlighetens lys. Og i mellomtida forblir hun god venn med eksmannen Ludlow. Ellers bruker hun hver muskel og hver tanke på å bli så god skuespiller som mulig. A Bill of Divorcement mottar strålende kritikker etter premieren i 1932. Og Catherine trekkes frem som en av de beste som å se på lerretet. Anmeldelsen i filmmagasinet Variety erklærer at Catherine har noe vitalt som skiller henne fra resten av filmverdenen. Dette gjelder også for utseendet.
1: Den gangen skrev man jo nok så uhindret om alle mulige fysiske attributter og hvordan scenens og filmens folk så ut og sånne ting, og der er det gjennomgående at hun er ingen konvensjonell skjønnhet, men har snarere en litt hengslete guttaktig apparisjon, og, men til gjengjeld en ytterst fascinerende personlighet og en lynende intelligens, står det.
0: Det er ingen tvil om at Catherine er godt likt, og på bakgrunn av suksessen signerer RKO en langsiktig kontrakt med hovedpersonen vår. De vil lage flere filmer, mener. På bare halvannet år spiller Catherine i hele 5 filmer.
1: Det store gjennombruddet kommer da med film nummer 3, som er da med filmen Morning Glory. Fra da av er hun en filmstjerne.
0: Filmen Morning Glory handler om en kvinne som kjemper for å bli en vellykka stjerne i Hollywood. Ikke så ulikt Catherine selv. Bare at Catherine opplever mye mer suksess enn karakteren i filmen. Catherine vinner faktisk sin første Oscar for rollen sin i Morning Glory i 1934.
1: Det var en tid da Oscarprisen kanskje ikke fikk så enormt mye oppmerksomhet, men jeg har også sjekket norske aviser på det punkt, og de rapporterer at det amerikanske filmakademiet har tildelt Catherine Hepburn pris for beste skuespillerinne for Morning Glory.
0: Catherine er bare 26 år gammel. Likevel har hun rukket å vinne en Oscar, skille seg fra ektemannen og leve ut drømmen som skuespiller. Så hva skal bli det neste? Vel, det er dessverre sant som amerikanerne sier, at jo høyere du klatrer, jo lenger faller du. Fra Hollywood tar Catherine med seg en lovende filmkarriere i bagasjen og reiser tilbake til New York. Der ønsker hun etablere seg sterkere på Broadway-scenen. For en ting er å spille foran et kamera, noe annet er å gjøre det foran et levende publikum. Men det går dårlig fra start når Catherine blir spurt om å spille i The Lake. Regissøren til stykket snakker hele tiden Catherine ned og ødelegger selvtilliten hennes. Skuespillet får dårlige anmeldelser, og Catherine betaler seg faktisk ut av stykket, bare for å unngå ydmykelsen av å være på scenen. Hun vil tilbake til Hollywood igjen og riste av seg skuffelsen. Men der går det ikke særlig mye bedre.
1: Så hun er stjerne frem til det store fallet skjer noen få år senere. Tilsynelatende da. Hvor hun lager et par filmer som ingen vil se, i anførselstegn.
0: RKO lager flere filmer med Catherine de neste årene. Mellom 1933 og 1938 er hun med i opp til 10 filmer, der fåtallet klarer å fenge publikum. Nedgangen bekymrer selvfølgelig Catherine, som begynner å få et helt spesielt rykte på seg.
2: Hollywood rundt 1937. Et tital journalister står stimlet sammen utenfor RKO sitt filmstudio. De venter alle på en kjent, men sjelden skikkelse. Catherine Hepburn. Alle vil vite hvordan det står til med hennes nyeste film. Blir det en suksess eller nok en katastrofe? Plutselig dukker den fallende stjerne opp utenfor studiodørene. Men hun har ikke tid til å snakke. Hun avfeier journalisterne og går taktfast bort til en ventende bil. Da roper en av journalisterne til henne. «Miss Hepburn, hvorfor gir du aldri intervju?» Catherine stopper og svarer for en gangs skyld. Fordi det alltid spør de samme kjedelige spørsmålene. Da kommer neste spørsmål. Ryktene sier at du er vanskelig å jobbe med, Miss Hepburn. Hva sier du til det? Vel, hvis vanskelig betyr at jeg gjør jobben min uten å le på kommando, så ja, da er jeg en katastrofe, svarer Catherine. En annen journalist spør, hvorfor nekter du å skrive autografer? Catherine svarer like frekt, fordi jeg trenger ikke å bevise at jeg eksisterer. En fjerde spør om familien hennes. Er hun gift? Har hun unger? Ja da, lik Catherine. 5 unger har hun. 2 hvite og 3 farger. Og så er hun gift med en milliardær og er arvingen til en annen. Hun smiler før hun til slutt hopper inn i den ventende bilen. Journalisterne har vært stående igjen, og i notatbøkene har de alle skrevet ned det som skal bli hennes kallenavn. Catherine of Arrogance.
0: Catherine Katharine Hepburn ikke akkurat pressens kjæledegge, mens filmene hennes går dårlig, får hun rykte på seg for å være arrogant og ikke ville stille til intervju eller signere autografer. Hun beskrives som vanskelig å jobbe med, som en kvinne som liker å være selvstendig og ta plass. Men så det jo også sånn hun ble oppdratt. RKO begynner nå å få lyst til å kvitte seg med Catherine. Det store filmstudioet tjener rett og slett ikke nok penger på henne. Men de gir henne likevel en siste sjanse for å bevise hva hun god for. Bringing Up Baby Catherine sin første film med regissøren Howard Hawks. Catherine spiller en rik kvinne som mister en levende leopard, mens hun forsøker å flørte med en paleontolog. Paleontologen skal sette sammen et dinosaur-skjelett, men skjelettet mangler et bein som hunden til Catherine sin tante selvfølgelig har tatt.
1: Og det en vanvittig film, det en slags kulminasjon av det man kaller screwball comedy. Og den må ha betydd veldig mye, tror jeg. De skjønte at de hadde lagd noe veldig morsomt. Den fant ikke sitt publikum da. Det gjorde den først mange år senere.
0: Bringing Up Baby regnes faktisk som en av de beste komediene fra 1930-tallet. Men når filmen kommer ut på kino, spilles den dessverre for tomme kinosaler. Tapet et faktum. Catherine har nådd bunnen. Og det nå vi tilbake der historien vår startet. Etter Bringing Up Baby begynner filmmagasinene å skrive at Catherine Hepburn som gift for kinoene. De gir henne direkte skylda for at filmene hun spiller i går dårligt. Catherine har lenge vært på kontrakt med RKO, som ikke lenger vil satse på henne. De tilbyr henne å gjøre lavbudgetsfilmer, men det vil hun ikke. Hun tenker jo selv at hun en stjerne. Akkurat nå hun bare litt misforstått. Så hva skal hun gjøre? Skal hun erkjenne tapet og bare gi opp karrieren? Nei, heldigvis har Catherine rukket å tjene penger på veien mot katastrofe. Så hun gjør det få andre tør, å gå frilans.
1: Det var jo skuespillene, det store publikum, forbandt med film. Det var skuespillene som var idolene, som publikum kjente navnene på.
0: Skuespillerne viktigere enn studioet. I dag høres det kanskje åpenbart ut, men ikke i 30-tallets Hollywood. Heldigvis skjønner 31 år gamle Catherine hvilken makt hun egentlig har. Så hun kjøper seg ut av kontrakten med RKO. Fra nå av vil hun være frilanser og velge hvilke filmer hun gjør selv. Det en usikker fremtid som vil sende Catherine ut på ukjent grunn. Den første filmen Catherine gjør som frilanser heter Holiday i 1938. Den får gode anmeldelser, men heller ikke denne gangen lar publikum seg begeistre. Catherine kjenner nok på presset. Hva om sladderpressen faktisk har rett? At hun giftig for kinoene? Nei, det kan ikke stemme. Hun vet jo at hun en stjerne. Hun må bare bevise det på nytt. Og hvis det ikke funker i Hollywood, tenker hun, så får det søren meg funke på Broadway. Catherine pakker kofferten på nytt og reiser til New York og teateret. Denne gangen for å spille en rik sosietetskvinne i skuespillet The Philadelphia Story.
1: I The Philadelphia Story så hun fraskilt og skal gifte seg litt sånn mot sin vilje, og da etter en sånn kjendisplass sender en journalist for å dekke dette bryllupet, så slår hun seg litt i lag med han og begynner å flørte med han litt, og så ender det med at hun gifter seg på nytt med sin eksmann.
0: Det litt vanskelig å følge med handlingen i stykket? Akkurat hva som skjer gir ikke helt mening. Det et trikantdrama som får en komisk forløsning. Det viktigste at skuespillet morsomt, og at det Catherine som en stor grunn til akkurat det. Stykket blir fort en suksess på Broadway, og Catherine kan skimte et comeback i det fjerne. Planen hennes ser ut til å fungere. Enda bedre blir det når hun får en helt spesiell gave.
1: På den tiden så hadde hun en slags affære med en mann som heter Howard Hughes, flykonstruktør og filmprodusent, og han

0: solgte filmrettighetene til The Philadelphia Story og ga henne disse rettighetene i presang.
1: Howard Hughes er ingen hvem som helst. Han er en rik industrimagnat og filmprodusent. Livet hans blir faktisk filmatisert av Martin Scorsese i filmen The Aviator fra 2004. I filmen spilles Howard av ingen ringere enn Leonardo DiCaprio. Og Catherine Hepburn, hun spilles av Cate Blanchett, som den selvstendige skuespilleren Howard får sansen for. Howard Hughes og Catherine deler interesser som film og golf, i tillegg til interessen for å være berømt. På den måten er de like som erteris. Overalt hvor de går, følger paparazziene etter, og ryktene om deres forestående bryllup blir analysert i sladderpressen. Men det romantiske forholdet blir kortvarig. For Howard er en komplisert type med ganske mange problemer, og Catherine er for opptatt med å redde karrieren sin. Heldigvis rekker Howard å gi filmrettighetene til The Philadelphia Story til Catherine før paret slår opp.
0: Da hadde hun altså ristet av seg dette box office poison-stempelet. Men med The Philadelphia Story så var hun virkelig tilbake på toppen.
1: Plutselig er Catherine sitt navn på alle slipper igjen. Alle studioene i Hollywood vil produsere film av skuespillet. Og siden Catherine har rettighetene, så er det hun som får bestemme studio. Valget faller til slutt på den største av de alle, Metro-Goldwyn-Mayer. Men det er med en betingelse, at hvis de skal få lage filmen, så skal Catherine selv spille hovedrollen. Hun vil også velge regissør og motspillere.
2: MGM Studio, Los Angeles, 5. juli 1940. Endelig er hun tilbake på et filmsett i Hollywood, som en A-stjerne med hovedrolle i en av årets største filmer. Det er umulig for Catherine å ikke smile. Tenk at planen hennes fungerte. Selv regissøren sier da at hun har klart det umulige, og kvittet seg med stempel som box office poison. Nå fortjener hun en stor og grandios entré i filmen, akkurat som den stjerne hun er. Men en tanke får ikke Catherine ut av hodet. Hun vet at kinogjengerne fortsatt synes at hun er for snobbete. Mange av dem vil at hun skal mislykkes. De vil se hun gå på trynet. Derfor har hun nå lagt en plan. Når regissøren roper action, går Catherine foran kamera og irriterer på seg motspilleren sin, nok til at han putter hånden sin opp i ansiktet hennes og slenger henne ned på bakken. Hun blir liggende igjen på gulvet når regissøren roper kutt, men kjenner ikke noe smerte av den grunn. I stedet for smiler hun, fordi hun kan høre latteren som brer seg rundt på settet. Hvis publikum vil se henne tryne, så er det da de skal få. Alt for å vinne de tilbake.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Planen til Catherine er klar. Hun vil at publikum skal le så mye av henne at de til slutt vil sympatisere med henne. Og det funker. Filmen blir en kjempesuksess og slår flere rekorder. Catherine nomineres til Oscar for rollen sin, og anmeldelsen i Time Magazine vitner om et mesterlig comeback. Der står det skrevet: «Kom tilbake, Cathy. Alt er tilgitt.» Og det beste, det er at Catherine har gjort det på sin helt egen måte. Men snart skal noen komme, og med ett skal den urokkelige Catherine Hepburn vakle. For første gang vil hun miste seg selv, og aldri helt finne veien tilbake. Etter suksessen med The Philadelphia Story, fortsetter Catherine å kjøpe filmrettigheter, som hun så selger videre til studioer. Det gjelder blant annet for Woman of the Year, en romantisk komedie hvor historien utspiller seg mellom en utenrikskorrespondent og en sportsjournalist. Det er her den 33 år gamle Catherine møter 40 år gamle Spencer Tracy for første gang.
0: Og det er jo også et kapittel for seg i hennes liv, skuespilleren Spencer Tracy og hennes forhold til ham.
1: Spencer Tracy er en stor

0: Kristen Spencer helt umotståelig. Hun som egentlig har vært en meg-person hele livet, får nå så sterke følelser for Spencer at hun villig til å gjøre alt for han. Hun liker å passe på han, lytte til han, lage mat til han, snakke med han og jobbe med han. Det noe Spencer ikke liker, så endrer Catherine på det. Uansett hvor godt hun selv liker en type mat, aktivitet eller måte å snakke på. Hun gjør alt hun kan for å tilfredsstille Spencer. Problemet bare at Spencer aldri endrer noen ting selv. Nei, vent, det faktisk ikke det største problemet. Det største problemet at han en gift mann, med barn. Derfor må forholdet til Catherine forbli en hemmelighet. Skilsmisse med kona kommer ikke på tale.
1: Han var en mann med problemer da. Han var alkoholiker, han var depressiv, han slet med å tro på seg selv, dette til tross for at han altså på alle måter var en fremragende skuespiller.
0: Så en alkoholisert, gift mann med barn og psykiske problemer, det hva Catherine forelsker seg i. Men hva synes hun om Spencer sine problemer? Blir hun sur og frustrert over at han ikke vil skille seg fra kona si? Eller aksepterer hun situasjonen?
1: Det ser ut som det siste er tilfellet at hun aksepterte den rollen hun hadde, og Spencer Tracy aksepterte at det var sånn det skulle være. Hun framstiller i intervjuet senere dette som en perfekt situasjon, egentlig, som hun ikke hadde noe problemer med.
0: Det virker som at Catherine har så mye empati og kjærlighet for Spencer, at hun ikke klarer å være sur på han. Hun ser hvor plagende med forholdet til kona og sønnen som døv. Og så gleder hun seg over hvor mye de får arbeide sammen. I årene som kommer, skal de komme til å lage 9 filmer sammen. På privaten flytter de etter hvert også sammen, men forholdet deres forblir en dårlig skjult hemmelighet.
1: De bodde jo på samme adresse rett og slett i mange, mange år. Hun flyttet inn hos ham. Så det var mannen i hennes liv, og hun var kvinnen i hans liv, uten tvil.
0: Den første filmen de gjør sammen Woman of the Year i 1942. Så kommer Keeper of the Flame like etterfulgt av Without Love i 1945. Mange av filmene får dårlige anmeldelser, men publikum elsker likevel å se de to sammen på lerretet. Og Catherine, som spiller i andre filmer og skuespill, trives best når hun får spille med kjæresten Spencer. Men selv om paret skinner sammen på lerretet, så det mer turbulent på privaten. Etter som årene går, bruker Catherine mer og mer tid på å passe på Spencer sin skjøre helse. Han sliter både med alkoholisme og insomnia. Han får ikke sove om nettene, snur seg hele tiden i senga, mens Catherine prøver å berolige han. At Catherine må være så mye hjemme, går selvfølgelig ut over karrieren hennes. Men denne gangen ser hun ikke ut til å bry seg, selv ikke når imaget hennes begynner å dale igjen.
1: Saken var at man hadde forsøkt å utestenge folk fra arbeid i Hollywood på grunnlag av politisk syn. Det hadde jo kommet folk dit fra hele verden også, med forskjellige bakgrunn og forskjellige synspunkter. Da var det de som hevdet at nå var Hollywood infisert av kommunister og sosialister. Og det kom fremstøt fra delstatlig hold og fra statlig hold, fra politikere faktisk, som ville drive en slags, en heksejakt rett og slett på folk som hadde visse typer politiske standpunkter og nektet dem arbeid.
0: Vi jo nødt til å nevne verdenskrigen som har sust forbi oss i løpet av 40-tallet og etterlatt seg en reell frykt for kommunisme i USA. For selv om USA og Sovjetunionen var allierte under 2. verdenskrig, så har stemningen mellom de to stormaktene blitt kjøligere og kjøligere etter krigen. Det kapitalistiske USA ser plutselig på det kommunistiske Sovjetunionen som sin hovedfiende, og vice versa. Det viskes om kommunistiske agenter i Hollywood.

0: Hollywood, som vil ha væpnet revolusjon i USA, og det gjørs tiltak for å hindre at kommunismen får fotfeste i filmbransjen. Blant annet nektes folk arbeid fordi de mistenkes for å være kommunister. Dette ikke Catherine noe fan av.
1: Og hun ble da med i denne komiteen sammen med en god del andre skuespillere som henviste til dette aller første grunnlovstillegget, den amerikanske grunnloven. Det er den som fastslår at den amerikanske stat ikke skal blande seg inn i hva folk tror på.
0: Komiteen for første grunnlovstillegg grunnlegges i 1947, og Catherine stolt medlem. Akkurat som mor si, så hun ikke redd for å stå opp for det hun tror på.
1: Hun beholdt det man kaller liberale verdier hele livet, at hun var slåss for gode saker, likhet og frihet, for å si det sånn. Så hun tilhørte et lite, hva skal man si, en klikk i Hollywood, som ville demonstrere sin selvstendighet.
0: Men den politiske selvstendigheten kommer ikke gratis. Catherine må tåle at imaget hennes synker blant motstandere av kommunismen. Det selv om Catherine ikke kommunist selv. Faktisk blir misnøyen mot henne så ille at når den nyeste filmen hennes, Song of Love, vises på kino, så kaster publikum ting mot henne på lerretet. Det som om historien gjentar seg. Plutselig det ingen som vil jobbe med Catherine lenger. Igjen kastes hun ut i kulla og må finne en ny vei tilbake til spotlighten. Det går nesten et helt år før Catherine får et nytt jobbtilbud. Og selv om hun får fortsette å jobbe, skal det ta lang tid før imaget hennes gjenopprettet. Det skjer nok ikke før i 1951. Da spiller Catherine i filmen «The African Queen».
1: Det kom igjen en slags vendepunkt da med Afrikadronningen, hvor hun veldig morsom og lager en veldig underholdende film med enkle midler.
0: Enkle midler eller ei. Filmen blir faktisk spilt inn i Afrika på location, og ikke i et studio. Catherine spiller en misjonærkvinne som havner midt i skuddlinjen når Første verdenskrig bryter ut. Sammen med en røff skipper må hun flykte for livet i en elvebåt.
1: Og så må de prøve å klare seg gjennom stridighetene. Og da fikk hun jo en ny oppmerksomhet og en ny popularitet.
0: I filmen bestemmer Catherine sin rolle seg for, sammen med skipperen, å angripe en tysk militærbåt, men ender opp i tyskerne sitt fangenskap, før de på mirakuløst vis klarer å vinne over tyskerne.
1: Og det hele blir noe som ikke ligner helt på noe annet, for å si det sånn. Og det kjennetegner henne litt som skuespiller, synes jeg. At hun la til noe til rollen som er Catherine Hepburn, og som er det litt uventede.
0: Det ikke til å komme unna at Catherine vet hva hun gjør. Hun kan kunsten å engasjere et publikum. Så bekymret for imaget sitt trenger hun aldri å være lengre. The African Queen står igjen som en klassiker som fortsatt kan få deg til å le og måpe. Men det ikke for den filmen at Catherine vinner den neste av filmbransjens aller største utmerkelser. Den skal ikke komme før om noen år. Men da vil utmerkelsen dessverre stå i skyggen av en tragisk hendelse. For like før hun mottar sin andre Oscar-statuett, skal hun miste personen som betyr alt for henne.
2: Columbia Studios, Hollywood, mai 1967. Det har vært den vanskeligste og mest emosjonelle filminnspillingen i Catherine sin karriere. Når siste scene i filmen Guess Who's Coming to Dinner skal filmes, hun utslitt etter alt maset. Aldri før har hun brukt så mye tid på å fikse planer, opptakstider, øve replikker, lage perykker. Alt for at filmen skal bli den beste de noen gang har laget. Og grunnen enkel. Spencer, mannen i livet hennes, døende. Han lider av hjertesykdom, diabetes, høyt blodtrykk og luftveisinfeksjon. En lang liste med feil og sykdommer som hvor tid som helst vil ta livet av den store filmstjerna. Likevel Vissheten om den mørke skjebnen har ikke hindret han fra å spille inn en siste film med Catherine. Og hovedpersonen vår er evig takknemlig. Men mens Catherine ser på at Spencer leverer sine siste dramatiske replikker i filmen, renner ei tårer ned over kinnet hennes, for hun vet at hun aldri vil få se han briljere sånn igjen.
0: Spencer og Catherine rekker å lage 9 filmer sammen. Den siste filmen, Guess Who's Coming to Dinner, kommer i desember 1967. Da har Catherine rukket å fylle 60. Spencer på sin side skulle ha blitt 67, men dør bare noen dager etter innspilling.
1: Det handler da om et eldre ektepar som opplever at datteren har fått en kjæreste som en svart amerikaner, spilt av Sidney Poitier, som var stor coming man på det tidspunkt. Og det var jo en mye omtalt film, det er ikke nok så sent som 1968, 4 år etter at Martin Luther King Jr. Hadde fått Nobelprisen, fredsprisen. Men vakte veldig oppsikt som et innlegg i kampen for borgerrettigheter for den svarte minoriteten, da.
0: I filmen spiller altså Catherine og Spencer et kvitt ektepar som opplever at datteren deres ønsker å gifte seg med en svart mann. Filmen hylles i dag for å være tidlig ute i kampen mot rasisme og diskriminering. Den blir en stor suksess i 1967. Men Catherine orker aldri å se filmen selv. Til det blir sorgen over Spencer for stor, for tung å bære. Hun møter heller ikke opp når hun vinner Oscar for rollen sin i filmen, 34 år etter at hun vant den første. Så hva gjør hun i stedet for å dra på prisutdeling? Jo, hun gjør det hun alltid har gjort. Kanskje det for å dempe sorgen etter Spencer? Kanskje fordi hun selv ikke har noen familie å tilbringe tid med? Uansett hva grunnen måtte være, så fortsetter hun å jobbe. Og karrieren klatrer til stadig nye høyder. Like etter Spencer sitt dødsfall drar Catherine til Frankrike for å spille inn filmen The Lion in Winter.
1: Den foregår på 1100-tallet. Er vel basert på et Broadway-skuespill, tror jeg. Og hun spiller denne hertuginnen Aquitaine i Frankrike, som blir engelsk dronning, som får tilbud fra Henrik den 2. Om å bli hans dronning.
0: For rollen i The Lion in Winter vinner Catherine enda en Oscar. Den andre på 2 år. Hun har nå gått fra å være ung og lovende til å bli en av de eldre, mest erfarne og flinkeste skuespillerne i Hollywood. Utover 70-tallet begynner Catherine å ta på seg roller i et nyere medium som endelig har kommet i farger, nemlig fjernsynet. Selv om hun nærmer seg 70 år, fornyer hun seg stadig. Det ser ikke ut som hun har noen planer om å pensjonere seg med det første. Selv ikke når helsen begynner å skrante, ønsker hun å gi seg. I 1981, når Catherine er 74 år gammel, vinner hun sin 4. Oscar, som også skal bli hennes siste. Denne gangen for filmen On Golden Pond. Filmen handler om et aldrende ektepar, spilt av Catherine Hepburn og Henry Fonda, som tilbringer sommeren ved familiens hytte, der gamle konflikter og nye bånd får livene deres til å endre seg.
1: Det ble liksom en overraskende suksess, denne lille beskjedne historien om det aldrende ekteparet og deres voksne barn og dette minnenes sted som de skal reise tilbake til.
0: Etter On Golden Pond gjør Catherine flere roller, både på teaterscenen, på TV og i film. Hennes siste opptreden er ikke før i 1994, i TV-filmen One Christmas. Da er hun 87 år gammel. En fantastisk karriere når med det sin store avslutning. Da har Catherine spilt skuespill i over 65 år. Hun har vunnet 4 Oscar, og er med det den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Da passer det seg kanskje å spørre, hvordan fikk hun til det hele?
1: Hvis man skal karakterisere Catherine Hepburn som skuespiller, så vil jeg jo si at hun egentlig ikke var den fødte skuespiller. Hun hadde nok skuespillers teknikk langt på vei, men hun er jo seg selv på en måte, eller hun har utviklet et noe eget som skinner gjennom I mange av filmene.
0: Katharine Hepburn lever sine siste år I nærheten av Hartford, Connecticut, og dør den 29. juni 2003 av hjertestans. Det skjer etter flere år med sykdom. Hun blir til slutt 96 år gammel. I tida etter huskes hun selvfølgelig for alle filmene hun laget, men også for å alltid ha vært den samme selvstendige, tøffe jenta som gjorde akkurat som hun selv ville. Hun symbolet på en moderne, selvstendig kvinne som forandret hva en hovedrolle kunne være, og hvem som fikk definere den. Det altså Catherine sin persona som gjør henne så spesiell. Hun fortryllende I ordets rette forstand. Som et lys I mørket fanger hun oppmerksomheten din. Og det lyset fortsetter å skinne gjennom filmene hennes den dag I dag.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Me, Stories of My Life av Catherine Hepburn. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter klokka 15. I Ukraina er 3 mennesker drept og 37 skadd i russiske angrep i dag, det skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært angrep mot 10 regioner, blant dem Zaporizjzja og Kiev-området, ifølge presidenten. I Sverige er det nok så jevnt på meningsmålingene dagen før riksdagsvalget. Tidligere målinger har vist at opposisjonspartiene med sosialdemokraterna i spissen har ligget best an. Men statsminister Ulf Kristerssons borgerlige blokk, som støttes av Sverigedemokraterna, tar stadig inn på. Og dersom høyresiden vinner, kommer Sverigedemokraterna inn i regjeringen. Svenske velgere er opptatt av flere ulike saker i valgkampen, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hvis vi ser på hva velgerundersøkelser sier, så er det skole og helse som er det viktigste, men det ser ikke ut til å være der velgerne først og fremst faller ned på hvilken side. De har liten tiltro til politikerne på begge de temaene. Det blir nok økonomien som blir avgjørende. Hvem tror de på mest? Tror de på venstresidens løfter om at mer velferd er løsningen for de høye prisene og den høye arbeidsledigheten som er i Sverige nå? Eller tror man på høyresiden, som sier at vi må senke skattene, det er pri 1, senke avgiftene, det er pri 2, da blir det billigere å være svensk, så det blir spennende. Og så er det tredje delen da, kommer liberalerne over eller under sperregrensen, de er på den borgerlige siden, og skal det bli borgerlig flertall, så er det nok avhengig av at liberalerne kommer over.
1: Og 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt, det viser tall fra valgmyndighetene. Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke i Bø i Telemark. Tilsammen 4 kjøretøy og 8 personer var involvert. 3 personer er skadd, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Åsgrav camping og Riksvei 36 var stengt i begge retninger. Det planlagte valget i Palestina blir etter alt å dømme utsatt. President Mahmoud Abbas hadde satt datoen til 28. november, men Fatah opplyser nå at det må holdes samtaler og et nytt presidentvalg først. Det har ikke vært holdt parlamentsvalg i de palestinske områdene siden 2006. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge. Og regjeringen her hjemme har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. NRK Nyheter, Anne Skårseth.

Velkomne med æra. Da var det både spilt og sagt. Denne folkevisen fra Hardanger kanskje aller mest kjent I orkesterarrangementet til Geir Tveit. Og Geir Tveit, han skrev mange slike arrangement og samlet det I 100 haringtoner. Dette Meloditimen. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og Meloditimen som du vet, programmet hvor vi samler de fineste melodiene, og de blir spilt av kringkastingsorkestret. Og de fineste melodiene, de jo så mange at vi kan fylle lørdagsprogram etter lørdagsprogram for deg. Denne musikken av, ja, vi vet vel ikke helt hvem, representerer tema for denne sendingen, for jeg skal spille melodier som springer ut av folkemusikken, og folkemusikk har vel ofte det til felles at vi ikke helt vet hvem som har skapt dem. Og så lever de videre sitt eget liv, der de vandrer fra dal til dal eller over vann. Og her får du da altså versjoner for fullt orkester, stort sett. Vi skal fra Velkomne med æra til en middelalderballade. Det lyder alvorlig, og mange middelalderballader inneholdt dramatiske historier, men også skjemteviser var blant dem. Og her får du en om et belte som så fint at både konge og prest vil ha tak I det, men det byttes ikke bort før man ja, til slutt foretar et, det jeg vil karakterisere som et litt uheldig bytte til slutt. Beltevise synges av Mari Mittli.

Ja, det var kanskje ikke så godt det bytte. Et fint belte mot et par slitte handsker. Men det skjedde nå det I den gamle middelalderballaden Beltevise. Her sunget han bare I Midtly sammen med kringkastingsorkestret dirigert av Christian Eggen og orkesterarrangementet. Det var ved Håkon Berge. Dette melodi-timen, hvor vi I dag holder oss til folkmusikk.

Hvem kan segle? Som har litt forskjellige historier og er sunget både her og der, men stort sett mener jeg at man pleier å si det er en folketone fra Åland. Her i arrangementet av Mogens Andresen og spilt av Norsk Trombonensemble, hvor tre av dem er fra Kringkastingsorkestret. Folkemusikk i meloditimen i dag, i orkesterform stort sett. Og folkemusikk, ja, da ser man kanskje for seg en eller annen spillemann, men hva om du så får deg en spillekvinne i stedet? For eksempel Samueline Seljeseth, som leder fra 1804 til 1872, fra Hornindal var hun, og en som har studert hennes liv og ikke minst produksjon, det er en annen spillekvinne og sanger, Sigrid Moldestad. Her kommer Samueline.

Det var sangen om spillekvinnen Samueline Seljeseth. Selvfølgelig var hun også bondekone med alt det innebar, men spille, det kunne hun. Og det gjorde hun på 1800-tallet. Et stort forbilde, vil jeg tro, eller vet jeg egentlig, for Sigrid Mollestad som sang og spilte Hardingfele her med kringkastingsorkestret. Fredrik Burstedt dirigerte. Arrangementet for orkester var av Carl Johan Ankarblom, og det var altså Sigrid Mollestads egen sang, dette her. Vi lytter til folkemusikk i orkesterarrangement i Meloditimen i dag. Mange fine melodier er jo gamle og uten et helt tydelig opphav. Men det er altså ikke bare norsk folkemusikk vi skal lytte til. Nå skal vi til hjemlandet til Kringkastingsorkesterets sjefdirigent, Miguel Hart-Bedoya. Han fra Peru, og han har brakt med seg mye latinamerikansk musikk til Kringkastingsorkestret. Noe har du sikkert hørt i Meloditimen før. Vi skal få litt nå også, og nå skal vi få et arrangement av folkedanser fra Andesfjellene. En av dem, arrangert av den nålevende peruanske komponisten Celso Garrido Lecca. Fra Danzas Populares Andinas.

fra Danzas populære Sandinas. Ja, altså det vil si musikk fra Andesfjellene som kan være meget gammel, men her arrangert for orkester av den peruanske komponisten Celso Garrido Leca. Og likeledes peruansk, kringkastningsorkestrets sjefdirigent ledet det hele. Fra Peru, den lange veien tilbake igjen, og nå til Nord-Norge.

Ja, hva tror du, kjære PM Plus-lytter? Tror du man må være fra Løddingen for å felle en tåre av denne musikken? Det tror ikke jeg, og dette var altså Brudemarsj fra Løddingen, spilt av Susanne Lundeng sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert av Ari Raslainen. Orkesterarrangementet igjen av Karl Johan Ankablom. Det er folkemusikken som setter sitt preg på denne meloditimen, og folkemusikk har kanskje forskjellige definisjoner. Ofte vet man ikke helt hvem som har laget den. Den musikken vi kommer til nå, den er komponert av Stian Carstensen, men i høy grad inspirert av folkemusikk. Og ikke norsk folkemusikk denne gang, men bulgarsk folkemusikk. Her spiller han kavalfløyte sammen med Kringkastingsorkestret, og titelen her, ja, den kan du nå grunne litt på, Norge, Bulgaria, 10-11.

det var Norge, Bulgaria 10-11. Komponert av Stian Carstensen, men i høy grad inspirert av folkmusikk fra Bulgaria. Det noe Stian Carstensen kan, ikke minst når han spiller i rasende fart på trekspillet sitt, men her spilte han kavalfløyte i litt roligere tempo sammen med kringkastingsorkesteren, dirigert av Johannes Gustafsson, og arrangementet her var ved Helge Sunde. Og titelen, ja, fant du ut av den. Det kunne jo vært en minnerik fotballkamp, men her snakker vi om bulgarske rytmer. Det ikke nødvendigvis 1, 2, 3, 4 vi teller til når vi spiller bulgarsk musikk. Her gynger det av gårde i asymmetriske rytmer 10, 11, 13, 17. Og ja, du kan jo gå tilbake i nettspilleren og lytte til det en gang til og se om du klarer å telle til henholdsvis 10 og 11 litt sånn om hverandre. Det ikke helt nødvendig for å nyte den musikken. Jeg vil tro at denne melodien, den satte seg godt nå når du fikk den flere ganger etter hverandre. En deilig, gyngende stemning i bulgarske rytmer. Men vi går videre til nye melodier, og denne komponert av Joasker Lee, men han befinner seg i folkemusikkgruppa Kvarts, som

Augustblomen av Jo Asgeir Lim, som medlem I folkemusikgruppa Kvarts, og her I arrangementet av Øyvind Vestby. Kringkastingsorkestret spilte da selvfølgelig med Kvarts her, Hans Eik dirigerte. Fra Norge

La Partida, vemodig og vakker musikk fra Venezuela. Her spilte av Frode Larsen på fiolin sammen med gode venner fra Kringkastingsorkestret. Folkmusikk-melodi-teamen, den vandrer videre den, og nå til en medley, altså flere melodier satt sammen I arrangement av Peter Vindroth, og han har arrangert for Korks messingblåsere. Så her tre melodier på rad, vi starter med Flytejod, som da tar utgangspunkt I Geir Tveits arrangement. Så kommer folkevisen den første gang, og til slutt Gonglek fra Elvdalen.

Ringkastingsorkestrets messingblåsere i full sving der, og det med tre folkeviser arrangert av Peter Winroth. Flytejod, den første gang, og gonglek fra Elvdalen. Og da nærmer vi oss slutten på denne folkemusikk-meloditimen, hvor jeg stort sett da har tatt utgangspunkt i musikk vi ikke helt kjenner opphavet til. Det har bare vært delvis riktig, og jeg skal bryte regelen så ettertrykkelig til slutt, for det er ingen tvil om at den musikken du hører nå, den er skrevet av Henning Sonbro. Men det finnes knapt noen mer kjent melodi, ikke minst kjent fra Nattønske i P1. Vi snakker om Vårsøk selvfølgelig, og her da i den versjonen som mange kjenner, nemlig med Sigmund Groven som spiller munnspill. Men han har også med seg da Kringkastingsorkestret, dirigert av Inge

0: er NRK Nyheter klokka 16. En mann dømt i Oslo tingrett til 12 års forvaring for en rekke grove voldtekter i form av nettovergrep. Mannen i 20-åra utgav seg for å være en jevnaldrende jente i kontakten med en rekke gutter, skriver TV 2.
1: Han kom i kontakt med guttene på videotjenesten Omegle, dekket til kamera og lot som han var en 14 år gammel jente. Han snakket også med guttene i andre sosiale medier, som Instagram og Snapchat. Der overtalte han dem til å sende bilder og videoer av seg selv. Nå han dømt for å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller forsøk på dette. Han også funnet skyldig i flere tilfeller av krenkende adferd overfor barn under 16 år, samt snikfilming av mindreårige gutter i en svømmehall.
0: Reporter Jens Christian Sundby orienterte. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene er nattstenging og maks 2 timers bruk per dag. Barneombud Mina Gerhardsen mener det på tide.
2: Vi har jo for lenge overlatt ansvaret for barns trygghet på nett til foreldre. Det har vært en voldsom tro på filtre og foreldremøter om nettvett. Nå er det heldigvis en bred erkjennelse at foreldre er ganske sjanseløse i møte med Big Tech her, og at det er kraftig regulering som må til, så jeg jo glad for at regjeringen er så tydelig på det, men vi mister 4-6 timer barndom per barn hver dag, så dette er jo viktig å få fortgang i det arbeidet for å gjøre barn trygge.
0: I Ukraina 3 mennesker drept og 37 skadd i russiske angrep i dag. Det skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært angrep mot 10 regioner, blant dem Zaporizjzja og Kyiv-området, ifølge presidenten. Det planlagte valget i Palestina blir etter alt å dømme utsatt. President Mahmoud Abbas hadde satt datoen til 28. november, men hans parti Fatah opplyser nå at det må holdes samtaler og et nytt presidentvalg først. Det har ikke vært avholdt parlamentsvalg i de palestinske områdene på 20 år. Jakob Ingebrigtsen løper ikke 1500 meter i morgen under Ultimate Championship. Det bekrefter nordmannen i sosiale medier. Han vant 5000 meteren i går i samme stevne i Budapest. Dermed blir det ingen superduell mellom Ingebrigtsen og Josh Kerr. Dessverre er jeg ikke klar for å løpe 2 løp etter hverandre, sier Ingebrigtsen på Instagram. NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.

Norske elevers lærekondis for dårlig, mener en rektor etter ukens begredelige PISA-tall. Hva kan vi foreldre gjøre for å redde stumpene? Mer pisk og mindre gulrot, mener finske Sanna Saroma, som møter Selda Ekis, som har tyrkisk bakgrunn. For i Tyrkia peker pilene opp. Hva gjør de riktig der? Og man må ikke være lege

0: for å være helseminister, men kan man være samferdselsminister uten førerkort? Kamzy Gunaratnam har ikke lappen. Det kan bite en I rumpa, mener en kommentator, som ikke har førerkort selv. Og I kongens bisettelse sang Åge Aleksandersen Jørgen Hattemaker. Utenfor kirken sto barnebarnet til Alf Prøysen med klump I halsen. I dag møter Åge Aleksandersen og Stine Prøysen hverandre hos oss. Det lørdag, og det ukeslutt, og jeg som heter Mathias Nyland gleder meg til å dykke ned I sakene som har preget uken sammen med deg. Det går bare nedover og nedover med kunnskapsnivået her I landet, I hvert fall hvis vi skal tro PISA-undersøkelsen, denne internasjonale prøven som måler kompetansen til tiendeklassingene I naturfag, lesing og matematikk. Nå ligger norske elever under snittet I alle fag.
1: Dette svært alvorlige resultater, og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, ingen god dag på jobb for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på tirsdag, da hun la frem resultatene. En tredjedel av elevene I Norge leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg I videre utdanning, og nesten 40% ligger på bunnivå I matte. Sånn kan vi ikke ha det, Sanna Saroma.
2: Nei, sånn kan vi ikke ha det, og det har jeg for så vidt sagt I mange år, men har noen hørt på meg? Nei, ingen har hørt på meg. Så jeg på en måte helt enig I situasjonsbeskrivelsen til Nessa Nordtun, og nå har kanskje liksom alvoret senket inn. Ja.
0: Du etter hvert Norges mest berømte finne, Sanna. Har tidligere jobbet som lærer, nå du journalist I Minerva, og mye å se på TV også. Mange mener jo at problemene ligger I skolen, men la oss se på timene I døgnet barna våre ikke. I klasserommet her nå, for Sanna, du mener at det ikke bare skolen som må ta ansvar her?
2: Nei, naturligvis ikke. Altså, skjermbruk I skolen hadde jo ikke vært et problem hvis det ikke hadde vært skjermer overalt I samfunnet. Og min take jo litt at jeg også firebarnsmor, at vi får ikke gjort noe med skolen. Altså, det har vi ventet på. Jeg har vært I Norge I over 20 år, altså kom ganske straks etter det første PISA-sjokket, og har på en måte bare innsett at skolen får man ikke gjort noe med. Den rævkjørt. Hva kan jeg gjøre som forelder? Og det ganske mye jeg kan gjøre som forelder, altså bare akseptere at skolen dårlig, og så det min forbaskede plikt som belest middelklasse forelder, og videreføre de verdiene som lesing, dannelse, skriving, regning hos mine barn. Altså jeg først og fremst opptatt av å redde egne barn. Altså skolen et synkende skip, og snart har den nått bunnen.
0: Vi har jo ikke representanter fra skoleverket her, så vi skal konsentrere oss om hva vi som foreldre kan gjøre. Og så det jo litt interessant også å se mot andre land, for PISA-undersøkelsen jo internasjonal, så vi ser jo hvordan det ligger an rundt oss også. Og mens norske elever gjør det stadig dårligere, så faktisk Tyrkia best I klassen. Det I hvert fall tyrkerne som har økt mest I alle fag siden forrige måling I 2022, og de ligger nå over snittet I både lesing og naturfag, mens de ligger omtrent på snittet I matematikk. Og Selda Ekiz, du programleder her I NRK, og har jo tyrkisk opphav. Hva tenker du tyrkerne får til som vi ikke får til her I Norge?
3: Nei, altså først og fremst så tror jeg jo at det ikke helt Jeg mener jo kanskje at PISA-undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer helt det som faktisk sannheten, og om hvilken vei det tipper, det vet jeg ikke. Men I Tyrkia så I hvert fall utdanning veldig kjært, for jeg har en venninne som lærer, så jeg snakket litt med henne I går. Eller vi sendte sånne tekstmeldinger tilbake, frem og tilbake. Hun har ikke svart på den siste, fordi hun på skolen, og der har de kuttet ut alt altså barn har ikke lov til å ha med mobiler til skolen. Mm. Så man kan jo se på det som en slags grunn, men samtidig så samfunnet I Tyrkia jo ganske mye annerledes enn her I Norge. Det jo litt sånn, du passer på dine egne barn, og så må du bare gønne på, fordi utdannelse betyr at du mest sannsynlig kan få en god og stabil økonomi fremover. Men det altså så mange mennesker de konkurrerer mot, så du må jo bare gønne på. Så det kan jo være en forklaring, men de har jo ikke alltid prestert like bra på PISA-undersøkelsene, så hvis man ser litt sånn tilbake I tid, så har jo ikke det vært så veldig gode resultater der heller. Nei. Så jeg vet ikke om det skjermbruk-greiene de har som har gjort det, eller om de har plukket ut folk til å ta testene. Jeg vet ikke, aner ikke hvordan de bruker.
0: Hva tror du, Sanna, hva kjennetegner land som lykkes for tiden og land som strever?
2: Jeg tror at Selda egentlig litt inne på noe, fordi jeg har jo lest i finske aviser, fordi Estland er jo nå det som Finland var før, altså som mirakelnasjon. Mm. Og det handler noe om den der troen på at, at foreldrene, lærere og elever, de tror at det å studere, det er nøkkel til en bedre fremtid. Og de tror litt at du er din lykkesmed, altså at din suksess er i dine egne hender. Og hvis du bare prøver hardt nok, så får du en bedre fremtid. Og det er liksom den der holdningen som man har i Estland, og kanskje til en viss grad i Tyrkia, som jeg ikke kjenner til. Mens her i Norge, altså det er sånn, landet går som det suser, altså det er sånn, det har ikke så veldig stor kostnad for deg hvis du er en sabla slask på skolen, og mange norske elever er jo slasker, fordi vi har en, altså du ville jo kanskje ikke at jeg skulle snakke så mye om skole, men jeg tenker jo at det er, hvis jeg skal snakke da som forelder, at det er din plikt som forelder å piske barna dine, altså sånn pisk og gulrot, og da de hadde kampen, altså kampen mot skjerm for eksempel, altså det er jo helt, synes jeg, helt åpenbart at jo mer skjerm det er i livet ditt, dess mindre bøker, dess mindre lesing, dess mindre skriving. Altså det tar jo tid fra de dannende aktivitetene.
0: Mer pisk, rett og slett, foreslår vel du her, Sanna. Vi skal høre fra rektoren ved Stryn ungdomsskole, Karin Seten Solvik, som ble intervjuet tidligere denne uken, og hun peker på det her som noe problemet.
4: Jeg tror litt av grunnen er at de har liten lærekondis. Altså det å stå i det og øve på noe som vanskelig,
0: dårlig lærekondis, foreslår rektoren her, Selda. Du har jo realfagsbakgrunn selv. Tror du det ligger noe i dette?
3: Vet du hva? Det tror jeg, og jeg er jo, jeg elsker skjerm, det må jeg si, men nå snakker jeg fra en som er kanskje litt avhengig sitt perspektiv, men jeg merker jo bare på meg selv at jeg har dårlig utholdenhet da, på å lese bøker, for eksempel. Nå har ikke jeg vært så veldig en lesehest, jeg elsker Donald-blad og tegneserier var min greie, men jeg merker jo på grunn, og det er jo på grunn av sosiale medier og hvordan vi konsumerer innhold nå, gjør jo at hjernen våre rett og slett ikke har den utholdenheten til å sette seg ned og bruke hjernen, og med AI-verktøy nå så tenker jeg at man blir jo, ja, jeg vet ikke helt, men jeg tror man skal passe seg på for at ikke bare barna våre, men vi også blir dummere og dummere.
0: Ikke sant, for Sanna, vi snakker jo om barna her, men kan vi dra det litt lenger og se oss selv i speilet også, vi voksne har vel kanskje forfalt litt opp i huet vi også de siste 10 årene?
2: Absolutt, altså dette med konsentrasjonsemne og lesing og det å stå i det ubehaget. Altså, hvis jeg skal bare først si at jeg synes det har lenge rådet som missvisende markedsføring i Norge. Altså, det er sånn, læring er gøy. Og det er, så har jeg alltid som lærer sagt, og som foreldre for så vidt også, at det er bare tull. Læring er ikke gøy. Det er gøy først når du mestrer noe. Og å mestre noe, da trenger man jo sånn som min tysklærer på ungdomsskolen alltid sa, at å lære seg tysk, det krever rumpemuskler. Man må sitte og bygge. Og veldig ofte, det er jo dette den læreren påpeker med det der lærekondis, at man har jo en dårlig kondis fordi vi har disse skjermene, vi har smarttelefonene som har gjort at vår steirevne eller vår sindighet har gått så dramatisk ned. Og det har jo også skjedd hos oss voksne. Så det er også en bevisst øvelse for meg som voksen at jeg tar frem en bok som jeg har i veska i sekken i stedet for mobilen når jeg for eksempel venter på noe.
0: Ikke sant? Klarer du det samme, Selda, å ta frem boka i stedet for mobilen når du er sammen med barna dine?
3: Jeg prøver å legge den bort, men jeg synes det er vanskelig, og samtidig så synes jeg at det er litt sånn som den der forurensning eller søppel, plukke søppel fra stramma diskusjon som var for noen år siden, at alle må, du må gjøre ditt liksom, så ordner det seg, men jeg mener jo at det her er et såpass stort samfunnsproblem at det burde reguleres på et eller annet vis da, ja. Og at man ikke skal bare pushe eller bare kjøpe at de store bedriftens algoritmer skal liksom, det er bare underholdning, for det er jo ikke det, det er jo ekstremt store penger i at vi blir dummere, at vi blir hektet på skjermen, at de kan selge oss ting og dataene våre. Så uten å høre helt sånn konspihuvud, så tenker jeg at det, problemet kanskje litt for stort for at en og hver enkelt av oss skal liksom ta ansvar for egen læring, som var jo det læreplanen, husker jeg. Reform 97 eller hva da? Da jeg var 12 år.
0: Ikke sant? Afel, ansvar for egen læring, jeg husker det altså. Men jeg kommer med litt morsomt her, for altså, en ting jo hva vad vi föräldrar kan göra och vad de må göra i skolan och så har du andra förebilder där ute och jag kom över en av Norges mest kända influensere med en stor följarskare av unge gutter och män Oscar Westerlin för han har den hösten håll dig fast startat läsecirkel
5: har fått fingra i en biografi av Norges rikeste man Jon Fredriksen lyst att prata med någon om det jag läser problemet är att jag har ingen vänner som har lyst til å lese den. Og hvis du vil være med, så bestiller du boka nå, så legger jeg ut tanken mens jeg leser, så kan vi diskutere kommentarfeltet.
0: Oscar Westerlin har altså startet lesesirkel. Sanna, kan det hjelpe unge gutter til å ta fram en bok?
2: Og jeg synes det helt nydelig. Jeg applauderer både det han nå gjør, og det Sofie Elise kanskje tidligere har gjort blant unge kvinner, altså liksom vist vei når det gjelder lesing. Og jeg følger jo Oscar Westerlin, og har sett de tjukke bøkene som han leser, så jeg synes det et fantastisk tiltak, og han burde nesten ha fått en pris, i og med at han et forbilde for veldig mange unge menn.
0: Til slutt, Selda, du sliter selv med å la mobilen ligge, men kan man likevel bli en god og dannet samfunnsborger selv om man ikke er så flink i matte eller glad i å lese bøker?
3: Jeg tror jo det, men jeg tror kanskje det å lese bøker først og fremst det styrker empatimuskelen og hvis ingen leser bøker og ikke klarer å sette seg inn i hvordan andre mennesker har det så bryr vi oss til slutt ikke om hverandre og det vet jeg ikke helt hvordan samfunnet kommer til å gå. Nei. Jeg litt sånn dommedagsprofet, men det meg.
0: Og det jo mange som ser litt mørkt på det for tiden. Jeg vil jo anbefale NRKs podcast kommentert, hvor NRKs utenriksredaktør også innom og snakker om det som beskrives som et europeisk jordskjelv for skole og utdanning, når også den podcasten tar for seg PISA-tallene. Selda Ekis, du programleder her i NRK, og premiereaktuell i dag med ny sesong av Alle mot en på NRK TV. Det blir gøy. Takk også til deg, Sanna Saroma, samfunnsdebattant og journalist i Minerva. Så skal vi straks gå fra barn uten lærerkondis til en samferdselsminister uten førekort. Senere i uklutt skal det handle om sjakk, men nå legger vi statsrådskabal, for den politiske borgfreden slutt, og noe av det første statsminister Støre gjorde var å informere Kong Håkon om endringer i regjeringen i gårsdagens statsråd. Tre går ut, og tre nye går inn, pluss et lite stolskifte. Og det tok ikke mange minutter før push-varslene handlet om en ting.
6: Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister.
7: Vi får altså en samferdselsminister fra Oslo.
8: Og så vet vi også, det rapportert at hun ikke har førekort.
0: Ja, hun skal styre over veier og trafikk, men du ser ikke Kamzy Gunaratnam bak rattet selv. En samferdselsminister uten førekort. Her fikk media en overskrift som skrev seg selv. Og Torbjørn Røysaksen, du har blitt redaktør i E24, men har da vært høyre statsråd og sittet i regjering selv. Har du lappen?
9: Jeg har latt det møte.
0: Ja. Men en samferdselsminister som ikke kan kjøre bil, hva var din umiddelbare respons?
9: Det var at dette er en morsom sak. Og så er det jo på en måte så er det jo en ulempe. Ikke sant? Samferdselspolitikken handler jo veldig mye om bil, og veldig mange kjører bil, og vi er et bilkjørende land, etc. Det betyr at den erfaringen har du ikke med seg med deg. Men på den andre siden da, så er det jo ikke sånn i Norge at vi alltid har leger til å styre helsedepartementet, eller lærere eller forskere til å styre kunnskapsdepartementet, så det er ikke sikkert det gjør noe for hennes virke som samferdselsminister.
0: Nei, men en som kom litt for sent til ukeslutt i dag, kanskje fordi hun ikke har førekort, det deg, Synnøve Redde Trampe. Hei, Synnøve.
10: Hei, hei.
0: Du politisk kommentator i Nettavisen og har skrevet om rokeringene i regjeringen i din avis. Hva tenker du å ikke ha førekort, som mange oslofolk jo ikke har, kan det være en svakhet i møte med de problemstillingene Kamzy Gunaratnam nå skal ta for seg?
10: Vel, det gir i hvert fall oss i media og de andre partiene noe å harselere med, kan man si.
3: Så akkurat dette at hun ikke har førekort, kan man jo si en gavepakke til Fremskrittspartiet. Det tok jo heller ikke mange sekunder før Bård Hoksrud, som da fra FRP og leder transport- og kommunikasjonskomiteen, rykket ut og stilte seg til disposisjon, og sa at han gjerne kunne øvelseskjøre med Kamsi. Så jeg håper jo han vil gi meg det samme tilbudet, da, siden jeg heller ikke har lappen. Men det altså første gang på veldig lang tid at Norge nå får en samferdselsminister fra Oslo. Og det betyr jo at hun ikke har noe erfaring med å pendle, hverken med tog eller fly eller bil. Og aldri vært avhengig av bil, spesielt ikke dieselbil da. Så det vil jo naturligvis bli brukt mot henne, uten at det gjør henne uegnet til, ja. til å være samferdselsminister.
0: Og pressen spurte jo naturligvis statsminister Jonas Gahr Støre om disse tingene her i går. Her hva Støre svarte.
10: Det var noen som minnet om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og den forrige samferdselsministeren av Oslo hadde heller ikke førekort, har jeg fått høre. Og det er Einar Dørum. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog. Men hun har jo sittet på med dem. Så det ikke en forutsetning for å forstå utfordringen for de som har bil, og opptatt av både vei og priser og tilgjengelighet, at du ikke selv har det førekortet. Det må vi ha respekt for. Jeg tenker at det også egentlig å være også litt representant for de som virkelig avhenger av at kollektivtrafikken fungerer.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han tok utnevnelsen i forsvar. Kamzy Gunaratnam har nå uansett mye å sette seg inn i nå på ganske kort tid, og det vet jo du noe om, Torbjørn. Du har selv styrt, det tre forskjellige departementer som statsråd, i tillegg til å være vikarstatsråd for noen andre i korte perioder. Altså, hvor krevende det å hoppe inn som øverste ansvarlig for et område man kanskje har begrenset erfaring med?
9: Det skal jo være krevende, da. Så det det jo, men så må det sies at hun har jo sittet i samferdselskomiteen, og det betyr at du har et visst sånn utgangspunkt for det faglige. Men så jo kanskje det aller viktigste, det at en statsråds oppgave er jo ikke å være den fremste fageksperten. Det nesten uansett hvor mye du kan om feltet ditt, så vil det være noen i dette store systemet ditt som har jobbet med feltet i 20 år. Så målet ditt er jo å slåss for feltet, og sette en politisk retning, og klare å få det faglige og det politiske til å møtes. Så det kan jo vår nye samferdselsminister gjøre, selv om hun ikke har førekort, og selv om hun ikke har jobbet veldig lenge med samferdselspolitikk. Da. Men så det jo det som ligger under her, bare for å si det også, for å bygge litt på det Synnøve sa, er jo også at det har kommet en del kritikk om at Støre bytter ut et par statsråder, en fra Østfold, og et par fra, en fra Trøndelag og en fra Vestlandet, med tyngre Oslo- og Østlandsdominans, så det nok det som ligger bak der.
0: Ikke sant?
9: Det en bekymring for at resten av landet ikke skal bli sett.
0: Ja, for Synnøve, altså, du og flere med deg har jo altså da pekt på at regjeringen nå har blitt ganske Oslo-tung. 10 av 20 statsråder fra hovedstaden Akershus eller Drammensområdet. Nå har vi fått en samferdselsminister som vant til å pendle med T-bane og trikk og ikke kjøre bil. Trenger vi å frykte at distriktene blir glemt i en sånn situasjon?
3: Ja, det nok en del som frykter det. Og jeg stilte spørsmålet i nettavisen i går. Hvor østlandsdominert kan regjeringen egentlig bli før det oppstår misnøye og murring fra AP-grasrota rundt omkring i Norge? Og svaret på det fikk vi ganske kjapt. Det var 2-3 timer før sakene kom på rullende band i media med kritikk fra distrikta. Og det jo alt fra Trøndelag til Vestlandet, spesielt Rogaland og Møre og Romsdal, der folk reagerer. Og akkurat for Kamsi sin del, så tror jeg det kan bite henne litt i rumpa nå, at hun så lenge har markert seg som en ganske tydelig Oslo-patriot. Hun har jo selv suttet i transportkomiteen en stund nå, og blir jo nå sitert på at hun tidligere har sagt at de viktigste prioriteringene for henne er kollektiv i byene, jernbane på Østlandet, og omtaler Rikstunnelen i Oslo som det viktigste samferdselsprosjektet i Norge. Så der vil hun måtte få en litt ny rolleforståelse, der hun ikke er stortingsrepresentant fra Oslo lenger, men skal være en minister for hele landet.
0: Så da får du gi ditt råd til slutt til Kamzy Gunaratnam, Torbjørn, du som har vært statsråd for hele landet, i hvert fall forsøksvis i flere omganger. Hva tipset til en Oslo-jente som skal snakke vei og bru og tunnel med både Finnmark og Rogaland?
9: Det å reise mye rundt, men først og fremst det viktigste at du bruker tid og setter en retning for byråkratiet i Oslo. Det det viktigste. Og så tror jeg ikke jeg ville brukt Bård Hoksrud som kjørelærer.
0: Det har blitt mange politiske poeng rundt Kamzis manglende førerkort. Du har heller ikke lappen og rakk så vidt å komme innom ukeslutt i dag. Synnøve Vereide Trampe, du politisk kommentator i Nettavisen. Torbjørn Isaksen, du politisk redaktør i E24. Tusen takk for at dere begge var med. Så kan man lese mer om de nye statsrådene på nrk.no. Det har blitt lørdag 12. september. I går kom jo nyheten om at prinsesse Astrid død, 94 år gammel, 2 dager etter at hun tok farvel med sin lillebror. For onsdag sto hele Norge stille med

0: Mens vi fulgte gravferden til kong Harald fra slottet til Akershus festning, og blant mye som gjorde inntrykk under den direkte sendte bisettelsen i Oslo Domkirke, var en jordnær og lavmælt duett.
1: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved

0: Ja, Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen hentet frem en Alf Prøysen-klassiker på kassegitar, fiolin og sang. En genistrek, kalte retorikkekspert Kjell Terje Ringdal å bringe visa om Jørgen Hattemaker og Kong Salomon inn i kongens bisettelse. En sang som sier noe om hvor mye vi tross alt har til felles, enten vi er konge, hattemaker eller trønderrocker for den saks skyld. Åge Aleksandersen, du er med oss på telefon direkte fra Finnmark. Hvordan var det å fremføre denne sangen på onsdag for deg?
1: Altså, først og fremst da var jeg jo til stede sammen med noen som hadde sorg, selvfølgelig. Sant? Så, sånn sett så var det vel, ja, som det bruker å være, men så rammet er jo helt annerledes. Da. Så jeg må innrømme at jeg var ganske preget, for å si det på den måten.
0: Det kan man forstå. Hva kan du si om hvorfor akkurat Jørgen Hattemaker ble valgt som musikalsk bidrag?
1: Vet du, dere vet jeg veldig lite om. Altså, det jeg vet, jeg har ikke spurt, da, men hadde jeg lest meg til at det var jo noe som de sørgende hadde valgt, da, både sangen og artisten, ja. Og det er jo selvfølgelig uventet for å se på den måten.
0: Men hvordan tenkte du da du ble spurt om å synge den?
1: Nei, for det første svarte jeg spurt om å synge, sant? Bare det i seg selv var jo så langt utenfor det jeg noen gang har tenkt meg.
0: Ja.
1: Og så ble det i samme øyeblikk da sagt at det gjaldt sangen til Alf Prøysen. Så jeg sa nå det at punkt 1, jeg må ha med meg, hvis jeg skal gjøre det, så har andre også på gitar, og så må jeg også ha en sangpartner. Og så sa jeg, så må jeg få lov til å sove på røret, jeg svarer jo ikke morgen.
0: Ja, men sang ble det, og
1: ja.
0: Hele Norge fulgte med, ikke bare Norge. Denne bisettelsen ble kringkastet for store deler av verden, og en som også sto utenfor Oslo Domkirke og hørte på derfra, det var deg, Stine Prøysen. God lørdag, Stine.
2: God lørdag.
0: Det var altså din farfar, Alf Prøysen, som skrev denne visa om Jørgen Hattemaker tilbake til midten av 60-tallet. Hvordan var det å oppleve at en sang som han hadde skrevet ble fremført i selve kongens bisettelse?
2: Det var veldig overraskende. Jeg var ikke klar over det før, rett før. Da ble jeg gjort oppmerksom på det, at den kom til å bli spilt. Så det synes jeg jo først var, oi, det var utrolig flott.
0: Ja.
2: Jeg hadde jo sett for meg kanskje Mozarts Requiem Lacrimosa, at det var noe sånt som skulle bli spilt.
0: Ja.
2: Men så kom Alf Prøysen, farfar. Da gikk det jo selvfølgelig rett til hjertet.
0: Og det var ikke bare i sangvalget heller du fikk en referanse til din farfars vise, Stine, for da statsministeren i sin tale sa at kong Harald gjorde Norge større, trakk han inn nettopp Jørgen Hattemaker.
3: Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre. Der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.
0: Stine Prøysen, hva tror du Alf selv hadde sagt til det her?
2: Jeg tror han hadde vært stolt av det, at den sangen var noe som kunne representere kongen, kongen sitt liv og virke egentlig. For det gjør han jo. Så når jeg tenker etter, så passte jo den bedre enn Lacrimosa. Det var jo kongen sitt verdisyn. Kongen sitt syn på mennesker. Det var akkurat det samme som farfar hadde.
0: Ikke sant? Kong Harald hadde et nært forhold til Prøysens vise. Det visste du fra før, for du har truffet kong Harald og snakket med ham om dette, du.
2: Ja, han avduket statuen av farfar, den som står i Nittedal. Da var kongen og avduket den i 2001. Så snakket han veldig varmt om farfar, og han sa også at det var egentlig som en gammel nabo av farfar, at han stod der og avduket den, for farfar jobbet på en gård i Asker, og det var nabogården til Skaugum. Så jeg hadde inntrykk av at, og gjennom alt det fine kong Harald sa, at han hadde et varmt forhold til Prøysen, og på onsdag fikk vi vel egentlig alle bekreftet det.
0: Og etter kongens død har vi også fått innblikk i noe av kong Haralds privatliv, og du har jo blitt trukket frem som en som traff Harald ofte, Åge Aleksandersen. Hvem var kong Harald for deg?
1: Nei, som han har blitt framstilt. Altså en røys, hyggelig kar med glimt I øyet, vil jeg si. Og så jeg tror jeg han var nedtonet, dere traff ofte det, nok ikke riktig, men at jeg har truffet en del ganger. Ja, det har jeg.
0: Og mens du sto utenfor Oslo Domkirke, så fikk du altså høre Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen synge Jørgen Hattemaker, Stine Prøysen. Til slutt, altså, hva slags plass har denne sangen i familien din I dag?
2: Ja, det en sang vi alle glad I. Den husker jeg helt fra barndommen at jeg har likt veldig godt. Budskapet så fint, og det kan alle forstå, enten de barn eller voksne. Og jeg skal hilse så mye på vegne av hele familien Prøysen og si at det var vakkert framført, utrolig flott og rørende.
0: Hvordan det å høre, Auge?
1: Ja, jeg blir både stolt og glad. Tusen takk.
0: For et møte dette ble da. Stine Prøysen og Åge Aleksandersen, så fint å ha dere med begge to. Stine, du har sunget Jørgen Hattemaker for Alf Prøysens oldebarn gjennom oppveksten. Nå må vi rett og slett høre sjefen selv, Alf Prøysen, og hans original. Vi spiller Jørgen Hattemaker på NRK P1, Åge Aleksandersen og Stine Prøysen. Tusen takk for at dere begge var med I ukeslutt.
4: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand.

0: Ukas låt, skal vi kalle det det. Jørgen Hattemaker, fantastisk vise fra Alf Prøysen der. Dette ukeslutt, og nå skal vi til Oslo, for det jo ikke helt sjelden at man skrur på lokalsendingen der og får servert nyheter som disse.
1: Vi skal ha nyheter. På Bjerke videregående skole så var det en 18-åring, en mann, som hadde med seg et skytevåpen på tirsdag. Nå han pågrepet, Eva.
2: Ja.
3: Vi skal ha nyheter. 10 ungdommer ble pågrepet på Trosterud i dag, Ingrid.
2: Ja, og politiet har beslaglagt 2 skytevåpen, en kniv og flere slagvåpen.
1: Politiet har fengslet 3 gutter etter grove ran i Oslo, Solskjed.
4: Ja, 3 unge gutter nå varetektsfengslet etter grove ran med bruk av skytevåpen.
0: Ja, noen øyeblikksbilder der, og oppslag som dette får vi jo dessverre jevnlig om ran og skyting og gjengvold og våpenbeslag. Men hvordan det går med de som blir tatt, hører vi kanskje ikke like mye om, for de fleste av oss sitter jo ikke i tingretten og får med oss etterspillet. Vel, med unntak av deg da, Jan Bøhler. Velkommen til Ukeslutt.
5: Ja, tusen takk.
0: Du pensjonert politiker, satt på Stortinget for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot slutten, men du jo stadig samfunnsengasjert, og gjennom dine kanaler i sosiale medier så deler du altså historier fra norsk rettsvesens møte med disse kriminelle ungdommene. For du sitter der, du, Jan, i rettssalen og hører på?
5: Ja, jeg følger noen av de mest aktuelle sakene som angår disse miljøene, og det jeg veldig, kan du si, glad for å ha mulighet for. For det veldig mye å lære som man ikke får med seg når man sitter veldig sånn innelukket i politikkens verden. Så jeg har heldigvis fått mulighet til å gå ut fra den da, og være mer ute i virkeligheten.
0: Og i 5 år har du sittet der, Jan. Du har nettopp skrevet ferdig en ny bok som på vei, hvor du forteller mer om det du har opplevd. Men altså, hva slags virkelighet det du har fått innblikk i gjennom å være til stede og følge noen av disse sakene?
5: Det jo veldig mye forskjellig, men hvis jeg skulle si et trekk som går gjennom ofte, så det at de preges av det jeg vil kalle en gangsterkultur, altså, som blitt mye sterkere i de senere årene. Og den går ut på at det forbudt å snitche, som de kaller det. Altså, det er veldig mye trusler og press om at ingen skal si noe som kan avsløre da, de som har gjort ting. Vi har sett også at det er blitt noen som blitt dømt da, for påvirkning av vittner. Så det er at man skal ikke ha lov til å, kan si, samarbeide, ikke snitche som det heter, det preger veldig mange av disse sakene. Det andre at man har en sånn fuck the police-holdning, altså at myndighetene de fiender for disse her, for disse miljøene, og brukes veldig mye skjellsord, til og med slag og spark og sånt mot politiet, og det jo også, synes jeg, ser jeg stadig flere saker som angår det som heter altså at man går løs på tjeneste, men da det kan være både politi og fengsel. Og så det ofte et annet sånt begrep fra den gangsterkulturen hood, altså deres område, de skal liksom, de mener at de eier forskjellige områder i byen, og så skaper de konflikter, nærmest de har sine mini-gjengkriger da med andre områder. Og mange av sakene angår vold, knivstikkinger og til og med skytinger mellom disse ulike områdene.
0: Og denne kulturen får du innblikk i fra din plass i tingretten, Jan Bøhler, hvor du følger med på disse sakene. Du skriver om det til 10.000-vis av Facebook-følgere som leser og kommenterer og engasjert i ditt engasjement. Og du kaller det jo ditt livsprosjekt, Jan Bøhler, å følge med. Du har blitt en godt voksen mann på 74 år. Hvorfor velger du å bruke så mye tid på dette?
5: Det går jo en lang linje fra da jeg ble født og vokste opp i Groruddalen i nye blokker der. Allerede på 50-tallet vi lærte oss at vi skulle være et godt fellesskap, ta ansvar. Vi hadde foreldre som sto for plikt og rett og skapte trygghet. Vi så politiet bare en gang i gata, tror jeg, til jeg var 18 år. Så det var veldig trygge områder. Og da føler jeg at vi har et ansvar nå for at det skal være like trygt. Det var jo våre foreldre som stilte opp, og det må hver generasjon gjøre. Det kan være vanskeligere i nye generasjoner, særlig når det er mange som kommer, stadig flere som kommer fra andre land, ikke sant, andre områder hvor de har klankulturer, andre verdier, som gjør at de identifiserer seg ikke med våre fellesskapsverdier eller våre grunnholdninger da, på samme måte. Det var en somalisk far som sa det til meg når vi snakket for en stund siden, om at det er verdier og holdninger det kommer an på, ikke på fattigdom. Så det er det å få disse verdiene til å sette seg, det som gjorde at vi hadde trygge lokalsamfunn i Drabantbyen også, det er å få dette til å sette seg i hver generasjon, da, som er, kan si, mitt prosjekt. Og det har blitt vanskeligere, men det er fullt ut mulig.
0: Og det engasjementet, Jan Bøhler, som du viser og skriver om, altså jeg nevnte det jo i stad, men det er altså 10.000-vis av meldinger og respons på Facebook-innleggene dine, hvor du beskriver situasjonen slik du ser den. Hva forteller tilbakemeldingene deg?
5: Nei, det er jo mange som sier at de kjenner seg igjen, og at de er glad for at det blir sagt. Og jeg tror også at de har savnet at det er noen som sier dette her på en ærlig måte, da, som ikke kan stemples som hverken innvandrerfintlig eller høyere ekstrem eller sånne ting, men som jeg lever det livet, bor i disse områdene hvor disse problemene er størst. Og jeg får i hvert fall ofte høre noe jeg er glad for, at de skriver at det er ekte, at de kjenner igjen disse problemene, selv om de ikke bor i Oslo Øst, så er det problemer som forplanter seg rundt i landet i flere og flere steder.
0: Og du advarer om at det kan bli betydelig verre. Blir ikke dagens ungdomskriminelle tatt hånd om på ordentlig måte? Kan hele Oslo forandres, advarer du på hvilken måte?
5: Det er noe sånn at hvis vi sammenligner med tidligere, så var det en ungdomsskole på 80-tallet hvor Young Guns oppstod, det var en ungdomsskole på 90-tallet hvor Beingen oppstod, det var en ungdomsskole på 2000-tallet hvor Youngbloods på Holmlia oppstod. Men nå så har vi, kan si, opp til 15 steder i Oslo-området hvor vi har sånne ungdomskriminelle grupper som er harde, som preges av den gangsterkulturen jeg snakket om, og som om 5-10 år kan være fullbefarende gjenger, sånn som de gjengene jeg nevnte. Og hvis vi får det, si 15 steder i Oslo, så har vi en helt annen verden. Og den vil ikke bare gjelde Oslo, disse

0: gjengene og kriminelle nettverkene opererer i hele landet. Så jeg veldig bekymret for at vi på vei inn i en helt annen situasjon hvis vi ikke tar mye bedre tak i det.
1: Og du sitter jo selv med en rekke forslag til tiltak du mener kan treffe i kampen mot gjengene. Strengere straffer for våpenbesittelse, å få bukt med såkalt strafferabatt et poeng du har fronta, og ikke minst å opprette flere ungdomsenheter for å nevne noe. Går det an å få kontroll over situasjonen?
0: Ja, jeg mener absolutt det. Det er enda mulig å lære av de feilene vi har gjort, og så begynne å gjøre mer riktige ting, og du kan si, vi har snakket veldig mye om forebygging i Norge, og det er veldig lett for politikere og andre å diskutere forebygging, for der kan alle være enige, det er snilt og greit, men det er også forebygging å sette grenser, sette ned foten, vise at det får konsekvenser når man bryter lover og regler, og utsetter offer og samfunnet for mye utrygghet. Så jeg mener at det er absolutt mulig å snu det hvis vi greier å lære, og ikke bare fortsetter i det sporet hvor man er alt for naiv og ikke greier å sette inn reaksjoner mot de miljøene som trenger det, og det er også den eneste måten å kan si, hjelpe disse som er i kriminelle miljøer på, fordi de må ut av dem. Det er på høy tid å komme med andre virkemidler, og jeg skriver om det, og folk er i veldig stor grad enige. Jeg har inntrykk at det er veldig liten uenighet om det jeg sier her, men politikerne og Stortinget og regjeringen har ikke ryddet opp i det enda.
1: Jeg har invitert justisministeren hit, Jan Bøhler. Hun hadde ikke anledning til å stille igjen. Vi får håpe hun hørte på likevel. For deg er uansett kampen mot gjengkriminaliteten et livsprosjekt, og noe du er bokaktuell med fortellinger fra senere i høst. Jan Bøhler, du blir vel å se i Oslo Tingrett på fritida. Takk for at du kom til ukeslutt.
0: Tusen takk.
1: Mira Craig, Kamelen og nå Trygve Skau. De tre har en ting til felles, utenom at de alle er artister, og det er at de har prøvd seg på en stage dive, som kanskje ikke gikk helt etter planen. Stage diving er altså konsertfenomenet der en person hopper, eller stuper da, fra scenen og ut i publikum. Målet er jo å bli tatt imot av en entusiastisk og euforisk folkemengde, men under et stage dive kan veien være kort, fra glede til besvær.
2: Det er like ubehagelig hver gang. Å høre lyden av Mira Craig som deiser i betonggolvet i Oslo Spektrum tilbake i 2005.
3: Au!
4: Vil du bare tanke om din affisje?
3: Dårlig planlagt.
2: Han som ser på videoen har godt grunnlag for å uttale seg.
3: Sondre Sørensen Brenstad, musiker, frontfigur i Agabas, og har også skrevet en mastergrad om moshpit.
2: Som vokalist i et death jazz band som selv skildrer musikken sin som ekstrem metall og jazz i styggeste harmoni, er stage diving en naturlig del av konsertene deres.
3: Helt herlig å kunne sveve over publikum. Det er ofte en liten blanding av eufori og rimelig vettskremthet. Jeg prøver å la være å si at nå kommer jeg for å gjøre en stage dive, for det er litt kleint. Men det er veldig tydelige tegn, i hvert fall med de fremste. Fordi at det er vanligvis dem som får det største parten av støyten når man først skal bære en guy som kommer på 80 kilo rett ifra hoved. Så da pleier jeg å gi litt tegn før. Litt som en fint i fotball, da. At man... og så hopper man ut.
5: Så du er opptatt av HMT oppi dette her, altså?
3: Ja, jeg vil gjerne at dem som er på konsert skjønner hva de er på.
2: Ja, det er nok fornuftig å fokusere litt på helse, miljø og trygghet. For det har vist seg, gang på gang, at vi har en vei å gå der.
6: Det bryter jo litt med den der oppadstigende kurven vi har hatt på nesten alle andre fronter de siste årene, både når det kommer til musikk, film, idrett, internasjonalt. Stage diving? Der har vi fortsatt en vei å gå.
2: Sier Sandeep Singh, programleder og musikker.

0: resultert i at en mann fikk skada I armen, og han har senere anmeldt Skaug for dette. Og forrige veke ble kamelen dømt I en lignende sak.
1: På stavkroa I Hemsedal I 2024 så hoppet Markus Mosele, også kjent som kamelen, ned I publikum fra scenen.
2: Og da havnet han opp på en publikummer, og det var ikke bra, for han endte opp med nakkeskader på grunn av dette hoppet. Og I går så sto artisten tiltalt for kroppsskade I Borgarting lagmannsrett.
0: Men hvorfor skjer dette her gang på gang? Sandeep tror det handler om en manglende forventningsavklaring mellom artist og publikum.
3: På visse konserter så det en del av pakka. Man vet at det kommer, og derfor publikummerne som nærme scenen på vakt. De vet på en måte at okay, når dette skjer, når løpet kommer, når spurten kommer, da har man hendene opp. Man skolert I det. Jeg tror ikke at visepublikum eller postgiropublikum nødvendigvis det. Så det må jo bli en del av uttrykk og estetikken først og fremst. Jeg hadde aldri forventet at Øystein Sunde skulle stage dive, og I like stor grad da Trygve Skaug.
0: Frokost og du som kommer med. Sondre I Agabas enig.
4: Jeg tenker at når det først kommer til litt mer rolig visesangere, så kan det være godt å gjøre det litt tydelig. Hvis det passer anledningen, og hvis folk opp for det, så det jo all good.
5: Men han burde kanskje da gjort som du sier, du ikke gjør, du sier ikke, nå kommer jeg ut på dere. Men det burde kanskje han gjort, fordi det ikke var like forventet.
4: Ja, jeg tenker jo det. Eventuelt så dreg litt ifra fotballen og sier at nå skal jeg ro over dere. Eller noe I den gata.
0: Stage-diving kan være en del av konsertpakka. Men det en ting vi har lært av disse her misslykka forsøka, så det en som publikummer aldri kan være helt sikker. Og da det noen grep en kan gjøre.
4: Hvis du ikke vil ha crowdsurfing, så kan det I hvert fall på en del konserter som det innforstått at det kan skje. Vær smart og ikke så helt først.
6: Reporter her, Ingrid Nedre Bø. Nå skal vi ta frem sjakkbrettet, for det blir brukt som symbol på filosofiske dilemmaer om strategisk tenkning og som metaforer I hverdagsspråket. Sjakk altså ikke bare et av verdens mest populære spill. Brettet og brikkene har gjennom over 1000 år utviklet seg til å ha en enorm symbolverdi I popkulturen verden over. Også her hjemme, for I går hadde den norske filmen En nasjon I sjakk kinopremiere, og den jo da basert på boken til Johan Høst, som aldri var I tvil om hvorfor dette strategiske brettspillet skulle spille hovedrollen.
7: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge
8: sjakk statsminister. Jo det perfekte sånn dramaturgiske grepet, da, for det noe med at alle vet hvordan brikkene flyttes, hva som premisset. Og så noe med at det et lite samfunn på et brett på en måte. Og hvis du begynner å grave det, så det 1500 år gammelt spill som har altså, enorme mengder med symbolikk I seg, da, både med makt, krig, strategi, intelligens, bedrag, offer og I det hele tatt. Og så det litt sånn, altså det den beste sånn, kall det litterære figuren av normalen jo bonden. Da. Han minst verdt, står nederst I hierarkiet og blir gjerne offret først. Men tar den seg helt over på den andre siden, så kan den da bli den mektigste, nemlig dronningen. Det jo liksom, dette jo Hollywood-dramaturgi på en sjakkregel, liksom. Så det helt strøket.
7: Lykke til!
6: Ja, det sier forfatteren bak boksuksessen En nasjon I sjakk, som altså har blitt til spillefilm, og I denne ferske filmen dukker også du opp, sjakkekspert I NRK, Torstein Ba. God lørdag, Torstein!
9: Ja, god lørdag!
6: Med oss direkte fra en sjakkturnering som seg hører og bør. Du hørte jo hva forfatteren Johan Høst sa her. Det rett og slett ganske mye drama I sjakk.
9: Ja, det jo det, og det jo det kanskje som litt av fascinasjonen, at på den ene siden det jo bare 32 treklosser som beveger seg på 64 ruter, og likevel har vi da holdt på med dette I 1500 år, og vi vet ikke enda engang hva som det beste første trekk å starte med, så det et litt sånn mysterie egentlig hvordan menneskeheten har klart å utvikle dette fantastiske spillet.
6: Ja, og Høst jo heller ikke den eneste som har latt seg inspirere av dette spillet. Mange tenker jo på Harry Potter, etter boka og filmen hvor en av filmenes plott også befinner seg da på sjakkbrettet. Vi kjenner til musikalen Chess, eller rett og slett bare

0: uttrykkene offerspill og sjakkmatt I dagligtalen, Torstein. Hvor lenge har egentlig dette spillet påvirket språk og kulturen?
1: Ja, det har vel egentlig fra starten. Det sies jo at sjakk startet omtrent år 500 I India før det beveget seg vestover til Persia og etter hvert til Europa. Men som du sier, dette jo noe som har vært brukt I litteraturen også, I hvert fall fra 1300-tallet, hvor vi hele tiden hører om rokader I regjeringskabalen og gambitter man spiller for å offre, og så kanskje etter hvert også vi kan få se noen mer avanserte, håper jeg, for eksempel trekktvang jo egentlig en fantastisk bra metafor, at man setter motstanderen I en situasjon hvor alle valg dårlige.
0: Ikke sant? Du jo jurist selv, Torstein. Bruker du ord som trekktvang og sånn I ditt yrkesliv?
1: Nei, dessverre, jeg føler jo at mottakeren også kanskje må klare å begripe det hvis jeg skal få så veldig mye ut av det. Så det derfor jeg må utfordre noe media og politikere til å sveive litt I gang på et enda høyere nivå.
0: Vi ble sittende på desken og diskutere når og hvor vi har sett sjakken bli brukt. En trakk frem Ingmar Bergmans Det syvende seil, hvor det spilles et parti sjakk med døden, rett og slett. En annen trakk frem den kalde krigen, som ble beskrevet som et parti sjakk mellom øst og vest. Hva oftest sjakken symbol på?
1: Ja, sjakken jo et krigsspill selvfølgelig fra gammelt av, med to arméer som står mot hverandre, og som høst inne på det. Et slags samfunn kan det også sies å være selvfølgelig. To samfunn som går til kamp mot hverandre. Det jo mye brukt I politikk selvfølgelig, og den kalde krigen med den historiske VM-matchen I 1972 mellom amerikaneren Fischer og sovjetrusseren Boris Spassky jo liksom sjakkens desiderte høydepunkt også med tanke på internasjonal oppmerksomhet.
0: Og her hjemme har jo sjakken virkelig fått fotfeste de siste årene, mye takket være Magnus Carlsen. Nå også sporten premisse I en spenningsfilm på kino. Men det første sporet av sjakk I norsk kultur eldgammelt, forteller forfatter Johan Høst.
2: Det ble brukt for tusen år siden. For Snorre I heimskringen, så det faktisk I sagan om Olav det Hellige, så spiller faktisk kong Knut den mektige sjakk med Ulf Jarl I Roskilde. Og så gjør Knut dårlig trekk, altså kongen, og Ulf tar springeren hans, og det blir dårlig stemning, så kongen sparker I brettet, og Ulf blir sur, stikker av. Dagen etter så sørger da kong Knut for å ta liv av Ulf, rett og slett. Så den begynte til og med sjakk.
0: Visste du det, Torstein, da?
1: Ja, visste faktisk. Det et av de tidlige eksemplene på juksing også, hvor kong Knut jukser mot jarlen I dette partiet, og sjakken har jo en eldgammel, eller kan jeg si, en utrolig lang historie med juksing nå sist da, med Magnus Carlsen mot Hans Niemann, et drama som også beskrevet I en ny dokumentar på Netflix.
0: Du har gjort din spillefilmdebut, Torstein, bare gratis med det da?
1: Jo, tusen takk, det blir moro
0: det. En nasjon I sjakk hadde kinopremiere I går, hvor blant annet du dukker opp, altså Torstein Bae. Takk for at du kom til ukeslutt, og uken avsluttes jo med det som kan bli en politisk rysare I Sverige, for svenskene går til valg I morgen, hvor blant annet en ny riksdag skal settes sammen, og meningsmålingene tyder på spenning helt til siste stemme telt opp. Det dødt løp mellom blokkene, men hva slags valgkamp har svensken hatt, så var det mest opptatt av nå. Vi skal over grensen og til Stockholm, hvor du befinner deg, Åsa Linderborg. Hei, Åsa.
3: Hei.
0: Du svensken I programmet Norsken, Svensken og Dansken, som vi hører her I NRK, og altså I Stockholm. Hvordan det I Sverige nå dagen før dagen, Åsa?
3: Og det olidligt spennende. Det finns ingen som prater om någonting annat än det här valet.
0: Nej. Altså, det tre hovedpersoner, kan vi kanskje si. Ulf Kristersson fra borgerlig side som statsminister nå. Magdalena Andersson som utfordrer fra rødgrønn side. Og så har vi også Jimmy Åkesson og hans Sverigedemokraterne naturligvis, med masse vind I seilene. Oppleves dette som et viktig valg for svenskene?
3: Ja, det gjør det. Derfor at om den blåa sidan vinner så är det redan nu bestämt att Sverigedemokraterna kommer att få ett visst antal ministrar. Och det har aldrig tidigare hänt I Sverige att de ska få inneha regeringsmakten. Så för många är det här ett ödesval på ett sätt som det inte har varit förut. Och i lång tid så har den rödgröna oppositionen varit överlägsen I alla opinionsundersökningar. Ja. Man har lett med mellan 8 och 10%. Och nu så är det dött lopp som ja. Du sa mellan blocken. Det har gått otroligt fort på bara en vecka.
0: För detta försprånget har blivit spist upp alltså av borgerlig ja. Side och Sverigedemokraterna kan för första gången ende I regering. Du är svensken I norsken, svensken och dansken. Mm. Norsken, det är dig Hilde Sandvik. Hej Hilde. Du har jo fått et godt innblikk I svensk offentlighet gjennom timene I studio sammen med Åsa her. Hva du mest spent på svenskenes vegne før I morgen?
4: Jeg tror jeg spent på ganske mye av det samme som svensken som Åsa spent på. Det en interessant valgkamp på mange måter. Det har vært en veldig hard debattone absolutt hele veien, og så det interessant å høre på hva type talking points som politikerne har kommet fram med denne gangen. Der hver gang Magdalena Andersson da har forsøkt å kritisere blå side, så svaret til Ulf Kristersson, man kan ja, nå kritiserer du hele Sverige, sant? Som han har lagt en annen type bilde av Sverige, mens Magdalena Andersson på sin side har svart, og dere vil ha en regjering med 12 ministre fra Sverigedemokraterne. Så det en sånn en fektning mellom sidene som fascinerende å se på fra utsiden.
0: Og du har jo også kjennskap til hvordan vi pleier å gjøre ting her hjemme. Hvilke likheter og ulikheter ser du sammenlignet med hvordan vi gjør det I Norge? Det et slags speil?
4: Ikke helt, for det at hvis du sier at Sverigedemokraterne og FRP de ikke like partier, det absolutt store forskjeller, men det Fremskrittspartiet som ligner mest. Så har jo da svenskene I flere, altså I veldig lang tid hatt et politisk prosjekt om å holde Sverigedemokraterne ut av makten og ut av ministerplass. Den diskusjonen har du jo ikke hatt på lenge I Norge. Og spørsmålet jo også om Sverigedemokraterne har klart å vokse seg store nettopp I det at de aldri slipper helt til. Altså det fiendebildet har vært veldig sterkt. Nå har jo flere partier sagt at de mer villige til å ha Sverigedemokraterne inn, blant annet og liberalerne som var tidlig ute og klemste Jimmy Åkesson. Men spørsmålet var det også. Vil ha som konsekvens da.
0: Ja. Altså, vi må tilbake til deg også med oss I Stockholm. For ikke mange år siden så var jo Norge og Sverige ganske forskjellige. Altså, dere var ikke med I NATO. Vi tenkte ikke likt rundt innvandring heller, og bare husk hvordan pandemien ble håndtert. Det var jo natt og dag. Har vi nærmet oss hverandre siden da også?
3: Oi, det var en ganske svår fråga. Jeg skulle nok enda si at Norge har jo fortfarande en Socialdemokraterna är fortfarande I regeringsställning där har varit det ett tag här nu medan I Sverige så går högersidan väldigt bra. Och det är en stor skillnad och det för många politiska kommentatorer och experter så kommer det lite som en chock det här oavsett vad man själv tycker så att säga. Att Socialdemokraterna har fallit ihop I Sverige så väldigt mycket. Men den stora skillnaden skulle jag säga mellan våra länder är fortfarande att I Sverige så är samtalsklimatet knallhart. Ja. Det är stenhårt. Och det är nästan så att smockan hänger I luften när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och de möttes häromdagen I en stor debatt. Alltså det var bråkigt på riktigt. Ja. Krangel på riktigt. Medan ni I Norge har ett betydligt vänligare sätt att prata med varandra. Ja. Och det här gör att väldigt många inte orkar med att följa politiken. Därför att man blir ledsen eller nedstämd. Eller man tycker att det är genant på något sätt. Mm. Att de som ska styra landet har den här konfliktnivån. När de egentligen tycker ganska lite om väldigt mycket numera.
0: Så det rett og slett ganske dårlig stemning?
3: Det fruktansvärt dålig stemning. Och det paradoxalt att det så dålig stemning samtidigt som Socialdemokraterna har triangulerat väldigt mycket av den här regeringens politik. Väldigt mycket.
0: Vi må til å gi oss. Vi får jo nesten se I morgen hvordan valgutfallet går. Det dødt løp mellom blokkene. Borgerlig side har tatt inn på de siste ukene fra et enormt rødgrønt forsprang tidligere I år. Hilde, til slutt, hvordan vil utfallet I morgen prege samtalene du har med svensken og dansken I din fremme?
4: Jeg vil si voldsomt. Men blir nødt til å ta noen runder, og det som så fint at man kaller oss jo for pan-skandinavisk familieterapi. Ja. Så uansett utfall, så tror tror jeg også vil komme til å trenge litt terapi.
0: Ja, for det høres.
3: Det kommer jo å behøve.
0: Ja, off, ja, lykke til Sverige. I morgen er dagen Sverige går til valg. Ja, som vi hører så det dårlig stemning hos søta bror. Dere følger med fra hver deres side av riksgrensen i norsken, svensken og dansken. Åsa Linderborg og Hilde Sandvik, tusen takk for at dere var med og godt valg til deg, Åsa. Og så hørte vi jo i nyheten i stad at 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt før valget. Det ny rekord og mye mer. Og valget kan du selvfølgelig lese på nrk.no. Og det vil jo også dekkes behørlig i NRKs nyhetsflater gjennom søndagen. Som ble siste låt ut denne lørdagen. Ukens ukeslutt laget av Ingrid Nedrø, Finn Tokvam og Hanne Bernhardsen Nordborg, vaktsjef og produsent Kirsti Kingstad. Mitt navn Mathias Nylna. Fortsatt god helg.
5: Her NRK Nyheter klokka 17. I Sverige har over 3,5 millioner mennesker forhåndsstemt før valget i morgen, og det ny rekord. Ved valget for fire år siden var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget altså i morgen, og det svært jevnt på meningsmålingene. USAs president sier han ville elsket å se et samlet Irland. Donald Trump i landet for en golfturnering, men har også snakket med landets ledere. Irland og Nordirland deler samme øy, men altså ikke samme land. Irland en selvstendig republikk, og Nordirland en del av Storbritannia, og historien blodig og konfliktfylt. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han ikke kjent med at det et flertall i befolkningen for en ny folkeavstemning, og før det endrer seg blir det heller ikke holdt. Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita, sier dette en uttalelse uten konsekvenser.
6: Hadde det vært en annen president, altså type Bill Clinton var jo den som fikk fram langfredags, altså påskeavtalen i 1998, og hadde det vært en annen president, så kunne det jo hatt veldig stor betydning, for da hadde man jo tolket inn at det var noe seriøst forsøk på å få til noe her. Med Trump så tror jeg det blitt mer og mer slik at man tar det ikke helt på alvor. Ja, ja, dette Trump så slenger ut et eller annet, og så går vi videre. Og det på mange måter sånn verden veldig ofte forholder seg til Trump.
5: Fra nord til sør i dag har seilere lagt ut på minneseilaser for å hedre avdøde Kong Harald. Over 40 seilforeninger over hele landet, og norske flagg har også preget mange av båtene. Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges seilforbund forteller hva Kong Harald betydde.
7: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra tre olympiske deltakelser til å være første styreformann i Norges seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
5: I det mange omtaler som Norges største fotballderby mellom Lillestrøm og Vålerenga, leder Lillestrøm. Det har vært få målsjanser, men i det 25. minutt steg Lillestrøms kaptein Ruben Gabrielsen til værs.
8: Lillestrøm tar ledelsen, en høy ball inn i feltet, og der inne stiger Ruben Gabrielsen opp i luften og blir omtrent hengende i høstluften.
5: Ja, kampen kommenteres av Olav Trån. Andre omgang snart i gang. Den følger du på NRK Sport. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
9: Dette NRK P1+.

Kon, og øyra den brukte til tutar hånd og hei fara faltur iltur altura. Og da det så ikke var mer å ta, hei fara var mer å ta, så dro denne karen til Amerika og hei fara faltur iltur altura. Og den som ikke kråka kan nytta så, hei fara kan nytta så, han er ikke verd ei kråk å få.

et sted der det gløder og det

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
1: Om du liker et musikkstykke eller ikke, det kommer blant annet an på hvordan det blir framført. Hvis du for eksempel søker på en bestemt marsjtitel på nettet, så kan du jo få treff på flere ulike innspillinger. Noen raske, noen har lavere tempo, noen framføres med en viss letthet, andre med mer tyngde, og så videre. Og du kan oppleve at akkurat den versjonen der, den var finest. Det bringer oss over til dagens lytterønske. Svein Weberg fra Sellebakk I Østfold husker ennå radioprogrammene I marsjtakt, som NRKs korpsgeneral Jan Eriksen laget I sin tid.
2: I 1982, tror jeg, ble det presentert et helt program via tyske marsjer, innspilt av Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet. En av disse marsjene var Unter dem Gartenstern. Jeg har lett på nettet, men ikke funnet en like god innspilling. Det hadde vært fint å få høre den igjen.

Jeg vet ikke om marskonge Oscar Borg hadde kanarifugl, men han skrev I alle fall en kanarimasurka. Du hørte det norske blåsensemble, og ifølge dem hadde Borg glede av å komponere for sitt eget instrument. Han trakterte blant annet fløyte, så det kan jo også forklare dette muntre, kvittrende musikkstykket. Nå til en velkjent gate I Liverpool.

De kaller seg verdens mest berømte brassband, Canadian Brass. Og berømt også Penny Lane, I alle fall ble den det etter at Beatles skrev og sang om den. Som barn pleide Paul McCartney og John Lennon å møtes der for å ta bussen inn til sentrum, og gata har nærmest blitt et pilegrimsmål for Beatles-entusiaster på besøk I Liverpool.

på akterdekket, eller on the quarter deck. Nettstedet Korpsklassikere skriver at på gamle seilskuter var akterdekket den opphøyde delen av dekket bak hovedmasten, og her holdt offiserene til. Og kom det musikkorps ombord, så var det her de sto og spilte. Korpset som spilte på akterdekket denne gangen, det var Forsvarets stabsmusikkorps. Og så hørte du før dem «Tis the last rose of summer» med Eastman Wind Ensemble og solist Wynton Marsalis.

nederlandske brassbandet Valt sang med Bells of Brass. Så regner jeg med at du også blir imponert når Ole Edvard Antonsen tar deg med til Napoli sammen med Kongelige Norske Marines Musikkorps, for hør på det solospillet. Altså enkelte partier rett og slett til å miste pusten av.

av og til legger komponister inn godbiter for solistene, så de virkelig kan briljere, og stykket Napoli et sånt eksempel. Til slutt i dag markerer vi Norges eldste flyskvadron, som fremdeles operativ. 330-skvadronen ble opprettet under 2. verdenskrig og stasjonert på Island for å trygge skipstrafikken der. Siden har de hatt ulike oppdrag. I dag skvadronen utstyrt med redningshelikoptere og har berget mange liv opp gjennom årene. Så da passer det vel fint å spille Luftforsvarets parademarsj.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I morgen det altså valg i Sverige, og fortsatt mye uavklart. Får de borgerlige holde på makten? I så fall blir det med Sverigedemokraterna rundt bordet. De andre partiene har brukt mye tid på å advare mot Sverigedemokraterna, og flere mener de har rasistiske tendenser. Det ikke leder Jimmy Åkesson enig i.
1: Det har vi ju inte, alltså det vet ju väljarna idag. Det känns som att det där är något mantra de har kört under väldigt, väldigt lång tid. Och inbillar sig att det där är någonting som fungerar. Det kanske det gör, men just nu så går det ju väldigt dåligt för Socialdemokraterna i opinionsmätningarna. Det kan ju hänga ihop med att man inte pratar om sin egen politik, utan att man ägnar sig åt att kasta smuts på sina politiska motståndare istället.
0: I Ukraina minst 4 mennesker drept i angrep i dag. Det russiske forsvarsdepartementet sier de angrep flere lasteskip i en havneby ved Svartehavet og et stålverk i Zaporizjzja. Det var også angrep i Kyiv-området, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det ble i ettermiddag lange køer inn mot Oslo på E18 vestfra på grunn av veiarbeid i Bærum. Køen spredte seg til lokale veier, og på slepen kom ikke bilister seg ut av kjøpesenteret, skriver Budstikka. Martin Vinje stod fast i over 3 timer.
2: Det var jo ganske fortvilende, og jeg ringte jo også politiet da, for jeg, som en bekymringsmelding, for jeg vet jo at kullos er jo ikke noe man lukter, og med så mange biler som stod der med skrantende ventilasjonsanlegg, så følte jeg det nesten som et samfunnsansvar å gi beskjed om at noe må gjøres her. Men både og politiet ringte meg tilbake, da, og de kunne ikke få gjort noe, for det sto pal både på utsida og nedover, så de hadde prøvd med politi og vektere å slippe ut i puljer, da, men det hjelper jo lite når ikke de får noen hull å slippe ut i, så alle var jo fortvilet, og senterlederen gikk rundt med tvist og kaffe for å prøve å roe ned gemyttene.
0: 3 personer alvorlig skadet i en trafikkulykke i Bø i Telemark. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Tilsammen 4 kjøretøy og 8 personer var involvert, ifølge politiet. Riksvei 36 ble stengt like før klokka 12 og fortsatt stengt i begge retninger. Storhamars håndballkvinner fikk til en bragd i mesterligaen i ettermiddag. De slo det tyske mesterlaget Blomberg-Lippe på bortebane. Kampen endte 23-27. Det tyske laget vant Bundesliga sist sesong. Det ble seier 2-0 til Lillestrøm over Vålerenga i ettermiddag, kampen som beskrives av mange som det største derbyet i norsk fotball. Lillestrøm tok ledelsen foran et fullsatt Åråsen i det 25. minutt i første omgang, før siste mål kom 6 minutter på overtid. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: NRK P2. Torgrim Eggen forfatter og journalist. Eggen gitt ut 19 bøker om alt fra hjemmebrent til sigarrøyking og mottatt flere høythengende priser, blant annet Brageprisen. I sin seneste roman Blodet forteller han historien om sine 2 onkler. De var nazister og kjempet for Hitler på Østfronten.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Torgrim Eggen, velkommen til Drivkraft.
5: Hei.
3: Hvordan har du det?
5: Jo, det en fin dag.
3: En fin dag?
5: Ja, det en fin dag.
3: Ja, det jo... Du sitter her foran meg i dag. Jeg har gitt deg skryt, som jeg gjorde nå i introen.
5: Mhm, ja.
3: Er du en fyr som liker det? Og får ros?
5: Nei, jeg er ikke så flink til å ta imot skryt, jeg ikke det.
3: Nei.
5: Men
3: du har fått masse priser, altså gullped, du har fått mye heder og ære opp igjennom.
5: Til en viss grad så lever jeg jo faktisk av, hva skal vi si, skryt og god feedback og sånn, ja. men jeg har aldri blitt noe særlig flink til å ta det imot på en ordentlig måte. Jeg blir litt sånn beskjemmet og litt genert og brydd,
3: rett og slett. Hvorfor det, tror du?
5: Jeg vet ikke, jeg tror dette har med oppdragelsen min å gjøre, at... kanskje nettopp, det i hvert fall en teori jeg setter frem i denne siste boka mi, kanskje nettopp fordi at på grunn av disse vanskelige familieforholdene som jeg skildrer i boka, og de skal vi si, premiebrølerne som mine 2 onkler gjorde ved Østfronten, så jeg vel opplært til å gå litt stille i dørene.
3: Ja, altså du fikk høre det rett og slett, sånn, ikke gjør så mye ut av deg.
5: Ikke gjør så mye ut av deg,
3: ja.
5: Og det har jeg jo ikke alltid vært like flink til å følge opp, da. Det må jo sies.
3: Hvem var det som sa det? Var det mor eller far?
5: Ja, det var kanskje spesielt mor, ja.
3: Ja. Hva var hun redd for da, hvis du fikk mye oppmerksomhet, eller hvis familien fikk mye oppmerksomhet?
5: At jeg skulle bli stormannsgal, eller bli fascist, eller et eller annet mystisk, altså, ja. Mulighetene var legio den gangen jeg vokste opp.
3: Ja, så frykten for at sønnen skulle bli fascist, det var en faktisk frykt?
5: Jeg tror ikke det var en faktisk frykt, men at det lå noe der i familiehistorien som var litt sånn ekkelt,
3: ja.
5: som kanskje kunne komme til å hjemsøke meg dersom jeg, gjorde for mye ut av meg selv. Det er en følelse jeg husker fra oppveksten. Mm. Jeg kan veldig godt huske at klassekamerater ble sjeleglade når de fikk gode karakterer på oppgavene sine, mens jeg synes det var litt sånn, ja, litt pinlig. Jeg fikk jo veldig gode karakterer, da, ikke sant? Så det, på en eller annen måte så ble dette en selvfølge også.
3: Ja. Er du selvkritisk?
5: Alt for selvkritisk, antagelig.
3: Ja. Hva skal til for at du er fornøyd?
5: Hva skal til for at jeg blir fornøyd?
3: For at du selv gir deg klapp på skulderen?
5: Ja, at jeg leverer fra meg et arbeid og har følelsen at jo, jeg kunne sikkert ha gjort dette bedre,
3: ja.
5: Men da hadde det tatt et år til, og det året har jeg ikke, om du forstår.
3: Men det med denne familiehistorien, altså fordi din seneste roman, da, Blodet, som jo da kom for en liten stund siden, har jo mottatt strålende kritikker.
5: Mm-hmm.
3: Mer ros der altså. Og er jo en roman, men det handler jo om din egen familie.
5: Ja, det er en roman i den forstand at jeg har brukt det dokumentariske materialet jeg hadde.
3: Mm.
5: Men det dokumentariske materialet strakk ikke til, følte jeg. Jeg måtte liksom helt tilbake til barndommen, til disse her to, for å kunne fortelle denne historien tilfredsstillende.
3: Ja. Og de her to, da snakker du om onklene dine.
5: Ja, ja. Som de heter i boka, heter de Sigurd og Oddmund Kvitilshov. Kvitilshov-navnet er noe jeg har funnet på, og nettopp derfor, da jeg tok den avgjørelsen om jeg er nødt til å dikte opp en del av barndommen deres, så kunne jeg ikke lenger bruke navnene, ikke sant? Da var jeg nødt til å skape et sånt lite skall av fiksjon rundt det hele.
3: Ja, men bare for å få en forståelse av hvordan dette egentlig har påvirket deg i oppveksten, så beskriver blant annet julefeiringer hjemme hos familien Eggen.
5: Ja, ja.
3: Hvordan var det for en liten guttunge?
5: Nei, det var alltid traumebelagt det der med jul. Fordi at,
3: så du gledet deg ikke til jul?
5: Nei, jeg gledet meg. Jo, jeg hadde jo ønskelister og fikk liksom hint om at jeg kom til å få kjemisett eller dampmaskin eller hva det var jeg hadde ønsket meg. Altså, det var ikke sånn at det var ren frustrasjon, men jeg visste også samtidig at når jula kommer, så blir de trukket som møll til lyset, disse her slektningene, onklene, som det var mye problemer med, ikke sant?
3: Ja, som kom hjem til dere.
5: Som kom hjem til oss.
3: Fra hvor ung alder snakker vi?
5: Ja, fra nesten så langt tilbake som jeg kan huske.
3: Ja. Så hvordan var en julaften?
5: Nei, det var altså mye spenninger, mye krangling, mye drikking.
3: Ja.
5: Og ble etter hvert ganske utrivelig for oss som var små, da. Jeg tror kanskje ikke foreldrene mine trivde så veldig godt med det der. De må jo ha sett at vi var skuffa og lei oss, vi barna, ikke sant?
3: Mm. Var det sånn? For jeg har sett en promovideo på sosiale medier om boka di,
5: ja.
3: på din egen Instagram-konto.
5: Ja, det er utdrag av teksten,
3: da. Ikke sant? Ja, og der står det jo da at lenge så trodde jeg at julaften var bursdagen til Vidkun Quisling.
5: Ja.
3: Og det er faktisk tilfelle.
5: Det beskriver kanskje mer en følelse enn det virkelighetsbildet jeg hadde.
3: Ja, men var det da også en hyllest av av Hitler-Tyskland og av fascisme og
5: det var i hvert fall, et veldig hett tema ved bordet.
3: Okay.
5: Ved juletaffelet, kan du si.
3: Ja, hva ble pratet om?
5: Hvem som svek og hvem som ikke svek og hvem som var blitt straffet for hardt og hvem som ikke var blitt straffet i det hele tatt og ja.
3: Ja. Og hvor lå sympatien?
5: Nej, altså det var jo ikke sånn at disse her to onklene fortsatte å være nazister sånn etter krigen, men de hadde jo vært igjennom et rettsoppgjør, ikke sant? Mm. Først gjennom veldig traumatiserende krigsopplevelser, som de bare så vidt redda livet fra, og så et rettsoppgjør som fant sted da de begge var tenåringer fremdeles. Det er ganske tung materie det, altså.
3: Mm. Hva slags stempel fikk de på seg?
5: Det kommer jo an på hvem du spurte.
3: Ja.
5: Men altså sånn ute i periferien så var de jo betraktet, de var jo dømt landsvikere og betraktet som landsvikere.
3: Ja. Innad i din familie da?
5: Ja, vi så jo litt mer nyansert på det da.
3: Mm.
5: Faren min, han pleide alltid å trekke litt på skuldrene og si om disse to svogerne sine, at de hadde vært på epleslang på Østfronten og sånne ting, ikke sant? Og noe sant var det, altså at de ante jo ikke hva de gikk til, og de forsto jo ikke sine egne motiver, for du var 17-åringer, ikke sant?
3: Ja. Du født i 58?
5: 58.
3: Hvilket stempel, altså, var dette noe du pratet om? Som jeg pratet, gjennom din oppvekst til med dine venner
5: jeg tror nok, på skolen? Jeg tror nok jeg synes at det var litt sånn flaut og ikke noe jeg averterte da jeg var liten gutt.
3: Nei.
5: Men altså fra jeg ble, hva skal vi si, kom i noenlunde voksen alder, så var det ikke noe jeg la skjul på heller. Det var ikke det første jeg fortalte folk, men det var liksom ikke det siste heller. Jeg har aldri følt skyld.
3: Nei, men har du følt at familien har følt skam?
5: Ja.
3: Hva gjør det?
5: Ja, nei, denne skammen, nå har jeg jo reist rundt i Norge og snakket med folk i kjølvannet av denne boka, og det kom jo alltid noen til meg og forteller historier om hvordan de opplevde denne skammen, og hvordan disse konfliktene på en måte fortsatte å rulle. Da. Jeg hørte om folk hvor de ikke snakker med hverandre, i tredje generasjon.
3: Ha.
5: Og jeg mener, når du ser hvor egentlig, for all del sammenligningsvis, udramatisk krigen var i Norge. Altså når du sammenligner med, jeg var for eksempel i Polen i forrige måned, skulle snakke om dette her, det føles jo helt idiotisk å snakke om krigen i Norge som et traume når du i Polen. Ikke sant? Hvor var jeg på veien? Jo, altså, så relativt udramatisk som det var, så har det satt dype spor i ganske mange familier.
3: Hos moren din, da?
5: Ja, moren min, hun var jo preget, hun var yngst. Så hun slapp jo da, hun var født i 1930, og slapp vel egentlig relativt billig unna.
3: Mm.
5: Hun var liksom litt for ung til å begynne å skulle fly med tyskere og soldater og sånne ting som de farene som fantes for unge jenter. Da.
3: Mm.
5: Men hun var preget. Og hun var preget av liksom at oppgjøret i familien strakte seg over år. Da.
3: Ja, og også til den grad at hennes sønn fikk beskjed ikke gjør så mye ut av det.
5: Ja, noe sånt. Ja. Ja. Vi kalte det, broren min og jeg, vi pleide å kalle det småmannsgalskap, det min mor sto for.
3: Ok, og hva legger du i det?
5: Nei, det det motsatte av stormannsgalskap.
3: Likevel, altså det jo en roman om...
5: Litt janteaktig, kan du si.
3: Det jo også en roman om hvorfor dette kunne skje.
5: Mm-hmm.
3: Hvorfor den interessant i dag?
5: Den interessant i dag fordi vi nå er i ferd med å gjøre oss ferdig med den lengste fredsperioden i Europas historie.
3: Mhm.
5: Nå er det blinker det røde varsellamper både her og der, og unge menn og unge kvinner får vi vel også si nå da. Den gangen var det egentlig bare unge menn som hadde anledning til å begå de helt store feilene.
3: Mm.
5: Men nå dette åpent for kvinner også.
3: Men det en av grunnene til at du har, selv om du har båret på denne historien hele livet, at du har valgt å få den ut nå?
5: Ja, der har vi, der litt tilfeldighetene som spiller inn. Altså, da jeg hadde skrevet på denne boka I et års tid, eller halvannet års tid, så kom full invasjonen av Ukraina, altså en storkrig I Europa. Og det formet jo selvfølgelig min skriveprosess.
3: Hvordan da?
5: Nei, at jeg fulgte med I mediene, hva foregår der ved fronten, hvordan det ved fronten, hva slags krigføring dette her, og jeg begynte å, samtidig skulle jeg skildre krigføring på 1940-tallet, altså disse tingene fløt jo I hverandre, ikke minst de som I min fortelling oppfattes som fienden, som jo da var Sovjetunionen, som jo har bevart ganske mye av sin innstilling og strategi og sin totale hensynsløshet i den russiske federasjonen.
3: Mm. Og så hører man jo hele tiden om at fascismen på fremvekst, ikke bare ja, I Europa, men også ellers I verden.
5: Ja, den på fremvekst, og jeg så nettopp noen statistikk over at I europeiske land så alle høyrepartier egentlig I vekst, men det jo ikke alle høyrepartier som fascistiske Nei. På noen måte, men den delen finnes der, altså AfD I Tyskland store og mektige og ganske skummelt parti.
3: Disse onklene dine, altså de var jo unge gutter da de falt for dette her.
5: Mm.
3: Hva var grunnen?
5: Ja, det er jo derfor det har blitt en roman på 500 sider. Ja. At det ganske mange grunner, ganske mange motiver som flyter sammen her. Som har å gjøre med alt fra det politiske og økonomiske klima i mellomkrigstiden på 30-tallet, da disse her vokser opp.
3: Og hvordan var det?
5: Ja, det var en global økonomisk krise, og det var altså folk var veldig rede til å gi demokratiet skylda for dette, ikke sant? Troen på demokratiet falt, og oppslutningen rundt antidemokratiske bevegelser ble sterk. Så handler det om, dette egentlig en ganske lang fortelling, men vi ser hvor langt vi kommer med det.
3: Mm-hmm.
5: Så handler det om hvilken samfunnsklasse de tilhørte, ikke sant?
3: Mm.
5: Altså, bestefaren min vokste opp på Dovre, som ikke yngste sønn, men nest yngste sønn av en sånn gammel storbondefamilie. Som jo da opplevde på 20- og 30-tallet at de ble deklassert, ikke sant? At arbeiderbevegelsen vokste fram, plutselig så hadde Arbeiderpartiet ordføreren I Dovre. Det var jo rett etter at Arbeiderpartiet hadde forlatt den kommunistiske internasjonale og sånne ting, altså, men man stortet jo ikke helt på at de hadde plutselig sluttet å være revolusjonære over natta.
3: Nei.
5: Og de visste ut fra erfaringene fra Russland at der bolsjevikene vant fram, der drepte de bøndene.
3: Mm.
5: Dette visste man oppe I Gudbrandsdalen, og de trodde at liksom, den samme skjebnen kunne ramme dem, ikke sant?
3: Nå organiserer arbeiderne seg, og de blir til og med ordfører.
5: Ja, ikke sant?
3: Ja, så var det frykt inn I bildet.
5: Snart brenner de gårdene, tenker de da.
3: Ja.
5: Det var frykt inn I bildet.
3: Ja.
5: Sterk kommunistfrykt.
3: Tror du det påvirket onkelen din?
5: Å ja, absolutt.
3: Det med...
5: Men som sagt, der har jeg jo ikke hatt de kildene.
3: Nei.
5: Tilgang til de kildene, fortellingene om barndommen deres, og det har jeg vært nødt til å dikte opp da, ikke sant?
3: Ja. Det med likhetene til I dag, Torgrim Eggen, det at du sier at man så med skepsis på demokratiet, økonomien...
5: Opplever vi ikke det akkurat nå da?
3: At
5: troen
3: det, da?
5: På demokratiet ganske sterkt svekket, så spørsmålet, hva skal vi ha I stedet?
3: Ja.
5: Er det som Donald Trump driver med borte I USA, det det vi skal ha til Norge liksom?
3: Mm-hmm.
5: Som jo sånn der...

0: det jo kleptokrati egentlig. Det jo det stjæler skattepenger og gir dem til til de rike liksom.
1: Mm-hmm. Hva tenker du da?
0: Nej, jeg tenker at at jeg håper dette en overgangstid.
1: Ja.
0: Jeg håper at vi skal komme I gjenge igjen med fungerende demokratier I Europa og også I USA selvfølgelig.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
3: Og I dag forfatter og journalist Torgrim Eggen gjest her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Altså, når jeg tenker på deg, Torgrim Eggen, så tenker jeg på deg som en skribent som skriver både I Klassekampen og I Dagens Næringsliv sitt livsstilsmagasin D2.
0: Mm-hmm.
3: Og hvis du skulle da analysert det utenifra, hva sier det om deg?
0: Nej, at jeg hva skal vi si, at jeg for det første ganske fordomsfri.
3: Ja.
0: Men dette jo på hver sin måte veldig oppegående redaksjoner, da. Flinke folk.
3: Mm-hmm. Men du også en forfatter som opp igjennom har skrevet mye om god mat, om eksklusive råvarer, om dyre restauranter. Du har skrevet om hjembrent, du har skrevet om sigarer.
0: Apropos eksklusive råvarer,
3: var det det du skulle si? Ja. Du på mange måter opp igjennom, altså, siden du var redaktør av Gratismagasinet Natt og Dag, altså, du har fremstått som en... Levemann, en hipster I mangel av et bedre ord?
0: Hipster-generasjonens Kåre Willoch, har jeg hørt.
3: Ja, hva legger de I det, de som har kalt av det?
0: Nei, det handler vel om at jeg har en litt sånn der nese for tidsånden, da.
3: Ja.
0: Hvilke retninger det tar.
3: Hvor kommer det fra? Hvor har du vokst opp igjen?
0: Jeg vokst opp I Groruddalen,
3: ja.
0: som skribenter flest. Veitvet og Romsås.
3: Og hvordan var det der på 60-tallet, for det var ikke sånn som I dag?
0: Nei, altså på 60-tallet så var jo disse drabantbyene nyetablerte og kaotiske, og det var jo der liksom ungdomskriminalitet og etter hvert narkotikabruk og sånn, det var jo veldig mye der det lå å gjøre da. Svære ungdomskull som ble ført sammen uten at de hadde noe felles røtter, ikke sant?
3: Ja.
0: Så jeg tenker at det er ikke så mystisk at en generasjon, og litt over en generasjon, ledende norske forfattere har den bakgrunnen.
3: Hvorfor det?
0: Fordi at det var vi som kanskje kjente moderniteten tett på kroppen, da.
3: Ja, med det, hva skal man si, med det flerkulturelle?
0: Ja, etter hvert også, men altså hvis vi tar et eksempel, Romsås, hvor jeg bor nå, at bydelen har hatt et veldig dårlig rykte I veldig mange år. Ufortjent dårlig rykte, synes jeg, selv om jeg hører en eller annen historie om gjenger og sånne ting som ikke noe særlig bra.
3: Ja, for det er det som gitt et ufortjent dårlig rykte.
0: Ja, men altså dette begynte jo allerede på 70-tallet, før det var snakk om innvandrerungdom der I det hele tatt. Det var jo helt kjernenorske ungdommer som klarte å lage det til et slags mini-helvete.
3: Ja, hvordan da?
0: Nei, det var såpass heavy med kriminalitet og dopbruk og sånn at det ganske få av mine venner fra oppveksten som lever lenger.
3: Ha. Fordi? Altså, hva skyld? Hvorfor fikk dette feste?
0: Ja, hvorfor det fikk feste, det jo litt vanskelig å svare på, men det ikke så enkelt som at det ikke var tilbud for ungdom. Det var fotballaget, jeg spilte på fotballaget.
3: Ja, og du vokste opp I en helt vanlig middelklassfamilie?
0: Akademikerfamilie, da.
3: Ja.
0: Men altså, det var ganske store deler av Romsås særlig, som var...

0: øremerket folk som flyttet opp fra belastet strøk I sentrum, som ble sanert, ikke sant?
1: Ja, sosialboliger.
0: Ja, en stor del av leiligheten på Romsås var sosialboliger, som hadde med seg da, hva skal vi si, generasjonsgamle sosiale problemer.
1: Ja, hvordan bodde dere?
0: Hvordan vi bodde?
1: Ja.
0: Nei, vi var jo vanlige, hva skal vi si, OBOS-medlemmer og
1: Blokk, enebolig...
0: Blokk. Ja.
1: Hvilken etasje?
0: Første etasje. Første var etasjen under, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var en litt sånn stor leilighet, for vi var fire barn. Og...
1: Det har skjønt har betydning når man bor I blokk. Hadde...
0: Hvilken etasje man bor I?
1: Ja.
0: Jeg har aldri reflektert så mye over, faktisk. Nei. Men kanskje ja.
1: Ja. Du sier akademikerfamilie, hva betyr det?
0: Det betyr at faren min var utdannet, for det første lektor på gymnaslektor, og så avanserte han. Vi var tre år I Sverige, da var faren min norsk lektor ved Universitetet I Uppsala, så da vi flyttet tilbake til Oslo I 1968, så fikk han fast stilling ved Universitetet I Oslo, og altså, var der til sin død.
1: Altså du bodde I Uppsala mens du, altså fra du var 7-9 eller...
0: 7-10 omtrent, ja.
1: Ja, hvordan det?
0: Jo, det var jo på mange måter ok å få sjansen til å lære et annet språk, og ja, kjenne på en annen kultur. Men samtidig litt sånn ensomt, altså... Det ikke sånn at, jeg har aldri vært typen som får venner sånn umiddelbart så fort jeg går ut av døra liksom. Det har alltid vært litt at mine år med ensomhet og sånn som igjen følte til at jeg leste fryktelig mye ikke sant?
1: Fra du var barn?
0: Ja, jeg leste fra jeg var fire
1: og et møblert hjem med bokhylle?
0: Et møblert hjem med veldig mye bokhylle. Jeg tror, altså, som den eldste sønnen, så tror jeg faren min la en del ambisjoner I meg at jeg skulle bli en ordets mann og en litteraturens mann slik han var.
1: Ok, hvordan merket du det da?
0: Ja, nei, bare det at jeg ble stimulert såpass kraftig at jeg leste da jeg var fire.
1: Mm. Hvilke bøker ga han det? Som du sa, som han sa sånn, disse her, Torgrim.
0: Ja, det var vel kanskje ikke så organisert, men det jeg hadde I barndommen var jo sånn Torbjørn Egner og ja, Karius og Baktus og hele den greia der. Og hun som ble min litterære favoritt, og fremdeles på mange måter det, Tove Jansson, sine bøker, var veldig glad I.
1: Det med ensomheten, altså, du snakker jo om det med en letthet nå, men var det det?
0: Nei, det var jo ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg hadde jo da mine fluktmuligheter der inne I bøkene og sånn, ikke sant?
1: Var det sånn også I Norge, eller var det fordi at du var et treårig
0: Sverige? Det ble jo... Jeg kom jo til Sverige som da 6-7-åring og var norrbagge da, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Og skulle jo da hele tiden minnes på det og sånn.
1: Mm.
0: Ikke mobbes for det akkurat, men jeg skulle minnes på det at jeg ikke var som de andre. Mm. Fordi at jeg var norrbagge, og så gjorde jeg vel det en litt sånn ærgjerrig norrbagge ville gjort. Jeg lærte meg svensk. Bedre enn dem. Men så tok jeg den tiden over, så kom jeg tilbake til Norge og snakket halvt svensk da, ikke sant? Da begynte dette sirkuset igjen.
1: Hvor flyttet dere da?
0: Da flyttet vi til Veitvet.
1: Ja.
0: 68.
1: Var det en kulturforskjell?
0: Ja, vi bodde I Drabantby I Uppsala også, så veldig stor forskjell var det ikke.
1: Nei. Din far var akademiker, hva med din mor?
0: Moren min var sosionom. Hun var I det første kullet som gikk ut av sosialskolen I Oslo. Altså I 54-55 en gang.
1: Hvorfor gikk hun den veien, tror du?
0: Hun...

0: Ja, det kan jeg vel ikke 100% svare på, men hun hadde anlegg for det. Hun var veldig flink til å ta del I andres problemer, og dette har jeg vel I grunnen allerede sagt noe om, og hvordan julefeiring foregikk hos oss, hva slags forhold hun hadde til sin familie og sånne ting. Men hun var god til å ta del I andres problemer, og hun livnærte seg av andres problemer. Det gjør man jo når man sosionom, ikke sant?
1: Mm.
0: Det jobben.
1: Ja, var det mer enn det?
0: Ja, det var litt mer enn det.
1: Var det med hjem?
0: Det ble med hjem.
1: Hvordan merker man det som barn?
0: Ja, det merker man på den måten at plutselig så hører du at det en kvinne som hulker på kjøkkenet, og da det jeg som min mor har tatt med seg hjem fordi hun får bank av mannen sin og sånne ting, ikke sant?
1: Mm.
0: Den typen opplevelser.
1: Fører det til trygghet?
0: Nei, det fører ikke til trygghet. Det gjør det ikke. Men hvis vi skal se på det gode med det, så fører jo dette til en form for, ja, hva skal jeg si, en form for toleranse. Jeg har blitt en veldig tolerant person.
1: Ja. Som vil si at du ikke dømmer?
0: Nei, jeg dømmer ikke. Jeg dømmer ikke før jeg, I hvert fall ikke før jeg har latt det gå en stund, og jeg har testet hva dette her for noe? Hvem dette mennesket? Hva mener vedkommende? På hvilke måter kan vi møtes? Liksom?
1: Dømmer vi for lett?
0: Antagelig, ja.
1: Synes du?
0: Ja, men jeg kan ikke si at, jeg kan ikke si at jeg noe bedre enn andre på en eller annen måte. Jeg gjør meg opp, raskt opp feilaktige oppfatninger om andre personer jeg også.
1: Var det en sånn forventning hjemme om at, altså du sa at din far hadde store forventninger til deg, om at denne sønnen min, han skal bli til noe, eldste sønn? Var det for at du skulle bli akademiker, eller hva?
0: Ja, jeg vet ikke. Altså, faren min fikk jo aldri oppleve at jeg debuterte som forfatter. Men han visste jo at jeg hadde skrevet en del år.
1: Ja.
0: Faren min døde I 90. Han var bare 61 år gammel.
1: Mm.
0: Han visste jo at jeg skrevet en del år, og han var jo litt skeptisk til de tingene som jeg holdt på med, at jeg drev med sånn... Ja, først var jeg jo et par år I Dagblad, det synes han jo var greit, men så hoppet jeg av det for å drive rockavis.
1: Mm.
0: Og det mente jo han var litt sånn...
1: Var det Beat, var det det?
0: Ja, Beat, ja. Beat, ja. Ja. Jeg var jo da redaktør av Beat, for det meste sammen med Tom Skjelsæter.
1: Mm.
0: Vi hadde vel... Jeg tror det sto I kolofonen at Tom var ansvarlig redaktør, og at jeg var uansvarlig redaktør. faren min, han synes jo dette var noe tull.
1: Ja.
0: Altså, skal drive med det. Han likte jo ikke rockmusikk. Altså, på ingen måte. Han synes det var rene jævla torturen, når jeg spilte plater hjemme og sånt, ikke sant? Men så... Siste par årene, så begynte han å få studenter, som spurte, ja, du slekt med Torje Megel? og det følte jeg liksom på sett og vis var en form for revansj da,
1: ja.
0: Etter all den skepsisen han hadde vist, og da han liksom, åja, dere leser han, ja.
1: Fikk han oppleve The Cut?
0: Jeg tror aldri han var på konsert med oss.
1: Nei, men dere spilte mens han fremdeles var I livet.
0: Ja da, ja da, ja da.
1: Hva synes han om at du hoppet av akademia for å bli musikkstjerne da?
0: Nei, jeg tror ikke han syntes så mye om det. Jeg tror, og på mange måter hadde han jo rett også. Jeg var jo ikke lagd til å bli rockstjerne egentlig. Jeg hadde jo ikke nok talent til det.
1: Spilte bass
0: og gitar og litt sånne ting.
1: Men dette, The Cut også, fordi... ble jo ganske profilert, fikk jo en del oppmerksomhet.
0: Ja da, vi ga ut to album, vi spilte stort sett der det var mulig å spille I Norge, og vi turnerte I Sverige, vi turnerte I Danmark, vi turnerte til og med på Island.
1: Ja.
0: Og ble gitt ut I Tyskland og... Ja, de skandinaviske landene og sånne.
1: Ja, skal vi høre et spor derfra? Kanskje det mest kjente, eller?
0: Ja, jeg tror det det mest kjente. Jeg tror det som
1: Indiserstadt.

0: Ja, du fikk The Cut med In Dieser Stadt her I Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller her I Drivkraft I dag, fordi at bassisten I bandet, forfatter Torgrim Eggen, dagens gjest her I Drivkraft. Hva lærer man om seg selv når man da gir ut plate med band, turnerer rundt omkring I hele Norge, men også flere byer I Europa, og gjør dette intensivt og liksom med... høye ambisjoner I flere år. Hva lærer man om seg selv?
1: Nei, du lærer at det ikke så lett som det ser ut. det er vanskelig å liksom skulle prøve å overleve som et rock'n'roll-band, og det var enda vanskeligere den gangen.
0: Ja.
1: Altså, den gangen fantes det ikke noe ordentlig apparat. Ja, vi spilte på steder hvor arrangørene aldri hadde hatt et rockband på scenen, ikke sant?
0: Hva gjør det med ego da?
1: Ja, det får seg en bulk. Det får seg en bulk, men...
0: Nei, men når man på turné, holdt jeg på å si?
1: Jo, altså, det som skjer er jo at det oppstår en form for gruppepsykologi innad I bandet, ikke sant? Hvor man blir veldig tett. Man blir veldig tett forbundet med hverandre om at det oss mot verden, ikke sant? Du blir jo som jeg sier at det der å spille I band det liksom som å være kunstner og liksom ungdomskriminell samtidig.
0: Men hva, denne guttungen som du forklarte om I sted som var litt ensom, som holdt seg til bøkene sine. Hva har skjedd da når du plutselig turnerer rundt med bassgitar og står på scenen?
1: Jeg hadde jo masse ideer jeg om hva jeg skulle drive med da jeg ble stor.
0: Ja, hva var topp tre, holdt jeg på å si?
1: Nei, det var jo dette her med skriving og sånn, men det holdt jeg litt på avstand, fordi det var liksom min fars verden, og veldig vanskelig og komplisert, og litteratur og alt det der.
0: Mhm.
1: Og så var det en periode jeg skulle bli billedkunstner. Jeg drev og malte og tegnet og sånne ting. Og så dukket dette med musikken opp sånn I 15-årsalteren begynte jeg å spille.
0: Mm. Så du hadde et uttrykksbehov hele veien da? Alle tre handler jo om det.
1: Ja, det handler også litt om de der forbannede tre talenter. Jeg vet ikke om du har hørt det.
0: Nei, hva det for noe?
1: Nei, de kaller det de tre talenters forbannelse. Det at du liksom har en litterær, musikalsk og visuell begavelse. Og
0: du hadde alle tre?
1: Ja, men det en forbannelse fordi at det som da ofte skjer at man aldri blir god til noe av dette. men I hvert fall... jeg ble jo kurert for en del, hva skal vi si, genanse og sceneskrekk og en del sånne greier. Jeg har aldri vært noe særlig sceneredd etter det.
0: Nei, men hvorfor det steg I det hele tatt?
1: Hvorfor det steg I det hele tatt?
0: Ja. Den drømmen om å stå på en scene og spille I band.
1: Men ja, det var en veldig fruktbar tid for det. Altså, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet var en litt sånn, Da kom den første norske sånn rock-eksplosjonen, nyrock, nyveiv, de tingene der. Og terskelen var lav. Ikke sant? Man trengte ikke å være så jævla god for å få adgang til å spille en plate og til å få stå på en scene.
0: Nei.
1: Så ble jo folk gode der da. De ble vokst opp på scenen, liksom.
0: Var du allerede den gang da en fyr som var opptatt av trender og fange de opp kanskje før andre?
1: Jeg var veldig sånn når det gjaldt musikk. Altså, det gikk jo ut på å ha de heftige nye platene før alle andre, og kunne fortelle folk at... Jo, men debutalbumet var tross alt bedre.
0: Ja, gleden over å vite.
1: Ja, gleden over å vite. Ja. Men for meg så handlet det stort sett bare om å vite. Jeg har aldri vært en sånn fyr som samler. Aldri samlet på noen ting.
0: Nei. Det med, hvor kom impulsene fra? Hvordan fanget man opp ting?
1: Jo, altså da fra, skal vi si, fra da jeg gikk på videregående... Så begynte jeg å kjøpe britiske musikkaviser, altså sånn New Musical Express og Melody Maker og sånne. Og så etter hvert, da disse kom til, altså de kom ikke til Norge, men det ble startet rockaviser påvirket av den musikkpressen og påvirket av amerikanske Rolling Stone og sånn. Mm-hmm. Når disse kom, så var jeg ganske rask til å ta kontakt og begynne å skrive da.
0: Det med skrivingen, fordi altså, etter hvert så har du jo gitt ut 19 bøker, en del romaner, men også en del sagprosabøker, og, mm-hmm. som skriver om forskjellige tema, så du har skrevet

0: reaksjoner når jeg gjør noe.
1: Ja. Men likevel så, også selv om du debuterte ganske ung alder da, og har skrevet...
0: Nei, ikke særlig ung alder, jeg var 33.
1: Ja, det ikke det ung da, som forfatter.
0: Ja, var, Jesus rakk ikke mer enn 33 år.
1: og har levd av skrivingen, har det vært... Så har du også kalt deg en pen til leie?
0: Ja, ja, ja. Freelancer, ja.
1: Ja.
0: Jo, jo. Du nødt til, og det var jo det vi snakket om litt grann på bakrom her, om dette med ferie. Mm. Hele ferieideen helt... Den helt skutt i filler, fordi at økonomien min ikke sterkere enn at jeg ikke enda etter alle disse årene klarer ikke å si nei til et oppdrag. Jeg tør ikke å si nei til et oppdrag. Så hvis noe tikker inn, så må jeg være der.
1: Hva det rareste du har gjort?
0: Å, herregud, jeg har gjort mye, rare ting. Hæ? Jo, det aller rareste jeg har gjort, det fikk jeg skamløst godt betalt for også. Det var, du vet, Bama hadde en sånn serie med krydderplanter.
1: Ja.
0: Med krydderplanter som basilikum og kjørvel og koriander og sånne ting. Jeg skrev teksten på de.
1: Ja.
0: Jeg skrev teksten på de, og da fant jeg ut at dette her må vi gjøre ordentlig og sånn, ikke sant?
1: Så basilikum? Altså,
0: basilikum, ja. Hva det for noe, hva det skal brukes til, men hva det smaker også. Så jeg hentet inn en sånn vinekspert for å sitte der og smake på krydderutler sammen med meg.
1: Ja, for å få det ordentlig.
0: For å få det ordentlig.
1: Hvor kommer det fra? Nøyaktigheten, ønsker om å få det ordentlig, selv en kryddertekst på en potteplante.
0: Nei, hvor kommer det fra? Jeg setter veldig pris på ordentlig håndverk.
1: Ja.
0: Jeg gjør det, og det er vel, jeg skylder vel verden å levere litt ordentlig håndverk tilbake. Selv om folk ikke er klare over det, liksom.
1: Nei, så når du da bestemmer...
0: Jeg tror ikke det så mange som leser den der teksten på krydderplanter.
1: Nei, men så når du da bestemmer deg for et tema, som for eksempel hjembrent, da, hvordan da går du da til verks?
0: Jo.
1: Da destillerer man selv i kjelleren?
0: Ja, jeg var med på destillering. Jeg gikk ikke så langt at jeg skaffet meg utstyr og sånn, men jeg tok kontakt med folk som... Hadde kontakt med folk som drev med dette her. Og så dro vi, altså det var jo ikke min idé alene, dette var jo en bok som jeg klikket ut sammen med konjakkeksperten Jon Bertelsen, mm-hmm. som jo kan veldig mye om destillering og sånne ting, ikke sant? Så vi dro til Trondheim for å se om vi fikk kjøpt hjembrent, sånn uten å kjenne noen, bare gå på en pub mm-hmm. og sitte der og vente til folk tok kontakt, og det tok oss da 2 timer før vi hadde en 5 liters dunk med himkok da, som vi hadde kjøpt, ikke sant? Vi ba om å få en vareprøve, men det 5 liter, det var altså den... minste vareprøven.
1: Det var minste
0: enheten vi kunne selge. Så det vi gjorde med den var å dele opp i en masse småflasker hvor vi ga en flaske til en restauratør som da komponerte noen cocktails på basis av dette. Og vi ga en flaske til en kjemiker ved NTNU som kjørte det gjennom sånn analyserte den kjemiske sammensetningen av greia og sånn. Så vi jobbet ganske grundig og systematisk med dette prosjektet.
1: Ja, og hva sier du om Norge?
0: Nei, altså, jeg fikk jo litt sånn godhug for de som var igjen av hjembrennere i Norge. For de er jo, de som er igjen nå, de er entusiaster, ikke sant? Det er ikke noe big business lenger. Det var det jo på 80- og 90-tallet, og vi forteller jo en del historier om hvordan dette her var, og hvor galt det gikk med folk.
1: Mm-hmm.
0: Men de som er igjen nå er entusiaster som er liksom, ja... Det er som å ha en annen hobby. Det er som surdeigsbaking omtrent, ikke sant?
1: Det at det gikk galt med folk, også som du beskrev av ungdomstiden, at du vokste på et sted der det gikk galt med mange,
0: ja.
1: Dessverre.
0: Ja.
1: Hvorfor gjorde du ikke det med deg?
0: Interessant. Kanskje det at jeg alltid har hatt en del, hva skal vi si, sunne interesser i

0: tillegg til alle de til alle impulsene, skadelige impulsene som jeg mottok, så har jeg hatt en del sunne interesser som har med dette å gjøre, og komme til bunns I ting, skaffe fram interessante opplysninger, lage en fremstilling av dette som som kan være verdt å lese for folk da, rett og slett.
1: Denne sulten da, etter nye impulser, hvordan har du klart å bevare den?
0: Det kanskje ikke sikkert at jeg klart å bevare den så veldig godt, for nå har jeg blitt som mine jevnaldrende forfattere som skriver om krigen og lokal historie og sånne ting.
1: Hva mener du det?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå driver jeg med et prosjekt som jo historisk av karakter igjen. Jeg har gitt ut en bok om fra New York, Manhattan, fortellinger fra New York, og en bok fra Berlin, som da handler, som sånne kulturhistoriske, hva skal vi si, kompendier, eller ikke kompendier, men kulturhistorisk betonte verker. Da. Så nå jobber jeg med den tredje, og den skal ta for seg Oslo.
1: Og hvor begynner den?
0: Den begynner i desember 1924.
1: Hvorfor det året?
0: Fordi at det i desember på nyåret så går Kristiania over til å hete Oslo. Og samtidig så driver Harald Grieg, som ung, 30 år gammel direktør i Gyldendal, med en storstilet sånn aksjeutvidelseskampanje for å kjøpe Gyldendal tilbake til Norge, ikke sant? Ikke tilbake til Norge, men kjøpe ut den norske delen av Gyldendal til norske forfattere på norsk forlag, altså en sånn litt sånn sprø nasjonalistisk idé som vi aldri hadde fått I dag.
1: Men alle byer, altså New York, Berlin, du kunne jo valgt Paris eller London.
0: Det ble også Oslo.
1: Og fordi?
0: Fordi at jeg har lyst til å skrive om byen min.
1: Forstår du deg selv bedre da?
0: Det vil nok ende med det, tror jeg. Det vil nok ende med en utvidet forståelse av hvem jeg og hva jeg har, hvordan jeg har blitt det jeg har blitt. Men det er jo ikke målet. Målet jo ikke at jeg skal forstå meg selv.
1: Hva drivkraften din, Torgrim Hagen?
0: Ja, jeg har jo lyst til å faktisk rett og slett å glede folk med fortellingene mine, med noen litterære blinkskudd, håper jeg å kunne få inn, og gi dem nye perspektiver.
1: Hva får du igjen for det da?
0: Tilfredsstillelse, og forhåpentlig også en og annen skilling, for jeg har ikke noe annen jobb enn dette her.
1: Torgrim Hagen, en glede å ha deg på besøk her I Drivkraft. Jeg gleder meg til å lese Oslo-boka når den etter hvert kommer.
0: Etter hvert.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største forfattere I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Tekniker var Fredrik Baden. Redaktør Ingrid Nordstrand her I P2. Får du noen nyhetene? Og etter det det klart for kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter I samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det jevnt på meningsmålingene før det svenske valget avgjøres i morgen. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna. Og valginnspurten hektisk, sier korrespondent Joakim Reikstad.
1: Jo, men det god valgkampkok, det må vi si. Det en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det litt vanskelig å se liksom en sak som

0: skiller seg ut slik det var I 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med sosialdemokraterne, sosserne, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, I et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd bare noen få, for bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
1: En mann dømt I Oslo tingrett til 12 års forvaring for en rekke grove voldtekter I form av nettovergrep. Mannen I 20-årene utga seg for å være en jevnaldrende jente I kontakt med en rekke unge gutter, skriver TV2.
2: Han kom I kontakt med guttene på videotjenesten Omegle, dekket til kamera og lot som han var en 14 år gammel jente. Han snakket også med guttene I andre sosiale medier som Instagram og Snapchat. Der overtalte han dem til å sende bilder og videoer av seg selv. Nå han dømt for å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller forsøk på dette. Han også funnet skyldig I flere tilfeller av krenkende adferd overfor barn under 16 år, samt snikfilming av mindreårige gutter I en svømmehall.
1: Reporter Jens Christian Sundby orienterte. Henriette Jæger ble nummer 2 I finalen på 400 meter under Ultimate Championship I Budapest. Stevnet sesongfinalen I friidrett og arrangeres de årene det ikke VM. Jæger var fornøyd med både løpet og sesongen.
3: En drømmesesong. Jeg gir den 5 av 6.
4: Hva skal til for det blir 6 av 6 da?
3: Nei, det hadde jo selvfølgelig vært å kanskje fått en seier her og selvfølgelig løpe under 49 sekunder. Men da får jeg ta det neste år.
4: Får du en god sum med penger her, 700 000. Hva skal du gjøre med de?
3: Ja, det gjør jeg. Du, jeg sparte hus. Så den går rett inn I sånn sparekonto til hus, altså.
1: Reporter Brede Bleiklie Thomassen. Og Jakob Ingebrigtsen løper ikke 1500 meter I morgenunderstevnet. Det bekrefter han I sosiale medier. Dermed blir det ingen superduell mellom Ingebrigtsen og skotten Josh Kerr. Nordmannen vant 5000 meter I går under Ultimate Championship. NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola. NRK P1+.

gjør. La oss leve for hverandre. Livet selv kan gi de rette svar. Det hender ofte at livet gir små slag av motgang som kanskje svir.

ned.

0: er NRK Nyheter klokka 20. Regjeringen må avklare om ukrainske flyktninger i Norge får fortsette å oppholde seg her, krever Høyre. Om et halvt år går den midlertidige oppholdstillatelsen for tusenvis av ukrainere ut. Tage Pettersen, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener saken haster.
1: Dette var noe vi diskuterte i Stortinget allerede i mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå er vi snart i oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
2: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
1: Barna til ukrainerne går i skole, man bor i kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
0: Justisdepartementet sier de har saken til vurdering, men vil ikke kommentere ytterligere. Reporter Lisbeth Schei. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han er villig til å møte Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet i Miami. Toppmøtet er i desember. I et intervju med den tyske kringkasteren Deutsche Welle sier Zelenskyj at han gjerne møter Putin dersom de to blir invitert. Han sier de to må møtes, snakke sammen og ta beslutninger. Om et drøyt døgn stenger valglokalene i det som tyder på et veldig spennende og jevnt riksdagsvalg i Sverige. Lenge har det sett ut som sittende statsminister Ulf Kristersson og de borgerlige skulle miste makta til Magdalena Andersson og sosialdemokraterne, men nå har forspranget minska, forklarer politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Sosialdemokrater, hvis de taper dette, så er det en spektakulær valgtap for dem. Og det kan de på en måte skylde seg selv på. Det de ikke har, er et avklart regjeringsalternativ. Det har borgerlig side vist de siste to ukene at de faktisk har. Og sosialdemokratiet må svare for en del valgløfter de selv ikke står inne for, med et venstreparti de helst ikke ville regjering med. Og det skaper et problem for Magdalena Andersson, som svært gjerne vil bli statsminister, noen så ut og bli på walkover, ikke bare før, men også etter sommeren.
0: Henriette Jæger løp inn til en sterk andreplass i Ultimate Championship i kveld. Stevnet er sesongfinalen i friidrett og arrangeres de årene det ikke er VM. Trener og mamma Unn Merete Jæger var veldig fornøyd med datterens innsats og 400 meter.
4: Hun var veldig, veldig bra, altså hun kommer nummer to her. Det er jo en VM-finale, hun har hevet seg, vi har sett det hele år. At hun er, og så beviser hun det her i dag. Det er en fantastisk sesong, og det er, jeg setter sammen igjen et utrolig bra løp.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK P1+.

Hei og hå, velkommen til disco. Jeg slo ikke gå på stortrommen fra første låt i dag. Play that funky music med Wild Cherry. Og dermed så helgediscoen åpnet. Og godt det, om jeg skal få lov å si min ærlige mening. Av helt naturlige grunner så det flere som ønsker seg gromlåten September denne helgen. Hei, DJ Ove skriver Dag i appen. Vi i september, og da passer det jo godt å spille September med Earth, Wind & Fire. For en låt, og for et band. Og omtrent det samme mener Ole. September, skriver han, en låt jeg husker fra min ungdomstid i 1978. Da det jo ingen vei utenom. Heldigvis, det bare hengir seg til denne låten. September, Earth, Wind

må da være en av tidens aller, aller beste danselåter dette. I alle fall, det den høyt, høyt oppe på listen. Ørfunne Freya med September. Og så er det jo sånn at ønskelåter, det har jo strømmet inn i appen denne uken. Det er jo veldig, veldig koselig. Hei, skriver Roy. Hva med å spille MacArthur Park med Gro Anitas Skjønn? Den skulle passe fint på disco helg fredag i PN+, skriver altså Roy her og ønsker alle en riktig god helg. Ja, takk for den, Roy. Så er det alltid fint med norsk disco. Her får du Gro Anita Skjønn.

0: satt fint den, groen litt av sjøen, MacArthur Park. Jeg har, tror jeg har spilt den tidligere her i disco, men da med Donna Summer. En herlig låt. Og så det selvfølgelig sånn, du lytter til NRK P1 Plus sitt radiodiskotek. Jeg smeller til med enda en ønskelåt når jeg først er i gang her. Artig det. Roald, han hørte på disco forrige helg, og han syntes det var mye god musikk. Jo, takk for det, Roald. Men hva med å høre Grace Jones med Slave to the Rhythm? Ja, jeg slipper visst å introdusere den selv, for her kommer han bare seg selv.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.

Det er et herlig, flott musikkstykke dette. Kanskje noe av det fineste fra 1970-tallet, etter at kjærligheten er slutt, After the Love Has Gone med Earth, Wind & Fire. Kjell Magne, han melder seg på her i appen. Han vil gjerne høre The Boss med Diana Ross. Jeg synes dette er en utrolig bra låt, skriver Kjell Magne her. Og så Simon, du, han vil også ønske det samme. Han vil høre Diana Ross. Hun er alltid kjekt å høre, skriver Simon her. Og så ønsker han, ja, han ønsker seg Upside Down. Og her måtte jeg ta en sånn, skal vi kalle det for disco-sjefsavgjørelse. Og da ble det The Boss denne gang. Og så spiller jeg gjerne Upside Down neste helg. Men takk til dere begge. Her får du i alle fall Diana Ross.

det er Diana Ross her som synger låten The Boss, og du hører den i radiodiskoen her i NRK P1+. Høstens første disco var magisk. Det er det Bente som skriver her i appen, og så hun refererer til låter fra ungdomstiden sin, som hun hørte på og sikkert danset til på Fosen i Trøndelag i sine unge dager. Vi var mye på fest, skriver hun her. Foreldrene til min venninne Sissel og jeg, vi pleide å si at det neppe ble fest uten at vi var der. Ja, sånn var det. Herlig. Sissel skriver også at hun og mannen også tilegner seg nyere musikk, og så har de vært i London sammen med 50 000 andre og fått med seg konserter som er Bruno Mars. Det høres også magisk ut. 24 Karat Magic med Bruno Mars, den er dansbar. Om du vil spille den, hilser disco-fan Bente. Ja, her får vi bare slå til. Her får du humørpillen Bruno.

Ja, en av de som tar discoen videre, dette er Bruno Mars her i Disco i NRK P1+. Han sang her om magi, masse magi. En annen artist som skapte magi, det var jo Michael Jackson, King of Pop. Denne låten her laget Michael Jackson sammen med Paul Anka allerede i 1980, og den ble sluppet for alvor løs etter at Michael Jackson var død faktisk. Den er virkelig fin. Love never felt so good.

Ja, det er jo titelen Love Never Felt So Good fra Michael Jackson. Takk for at du sender disco hver uke. Det er det Merete som skriver her i appen. Og så fortsetter hun her. Hver kveld så hører jeg på disco. Jeg begynte med det første programmet, og der, ja, det er mye fint. Ja, du, tusen takk, tusen takk. Og så ønsker Merete seg en sang. Det er av Al Jarreau, Giving Little More Loving. Om du spiller den, så blir jeg glad, hilser hun altså her. Jeg får bare ta en klisjé. Det er kanskje mer enn en klisjé, for det er jo sånn at den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad. Her får du Al Jarreau, og så skal du ha tusen takk for den, Merete. Den er fin.

Og for noen herlige rytmer, Stevie Wonder, Do I Do. Fra Stevie Wonder, altså, som nok så snart dukker opp i Norge, i Oslo. Der blir det altså konsert i oktober fra selveste Stevie Wonder. Hei og takk for et strålende program, skriver Paul i appen her. Hva med å spille He's the Greatest Dancer med Sister Sledge? Det er gutta i Cheek, Bernie Edward og Nile Rodgers som står bak låten. Cheek var for øvrig på festivalen over Oslo i fjor og leverte et super show. Dette er Top Disco, He's the Greatest Dancer, og så tusen takk til deg, Paul.

Kan det bli bedre disco? He's the greatest dancer med Sister Sledge. Og du får den selvfølgelig her i disco. Og så håper du koser deg med denne musikken, for her kommer det en til. Og ikke visste jeg at Dusty Springfield også var en discoartist. Her får du henne i låten In Private.

Private var titel på denne låten. Jeg fikk dessverre ikke plass til alle ønske diskolåtene denne gang. Det ble rett og slett fullt, men jeg tar vare på, og det blir, og det blir, og det blir. Så bare fortsett å sende inn ønskelåter i appen til Disco. Og så er det sånn at jeg skal på en liten sein ferie neste uke. Det blir Disco som vanlig, men det blir ikke rykende fersk som vanlig. Men likevel herlig musikk, altså neste uke også. Ove Gundersen takker for dansen for denne gang. Dette var gøy, så høres vi snart igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier ukrainske Valeria Pashtuk.
1: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
2: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
3: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
2: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
3: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Det sa til slutt styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon Bodan Pashtuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering, reporter Lisbeth Schei. Og i Ukraina så er det ulike oppfatninger av dem som har flyktet, sier korrespondent Fredrik Tombra.
4: Det er nok veldig varierende hvordan de ser på de. Det er jo mange som har flyktet av gode grunner fordi de har befunnet seg i områder som er livsfarlige. Og så er det mange som ønsker de tilbake fordi de vet at dette er mennesker som kan bidra til den ukrainske økonomien, enten i arbeid eller ved at de kan dra til frontlinjen og hjelpe til der.
0: En bilfører er siktet etter trafikkulykka på Riksvei 36 i

0: Telemark tidligere i dag. Ulykkesundersøkere fra Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet er ferdig på stedet. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykka. Fire biler og åtte personer var involvert, og veien har vært stengt siden like før klokka 12. Lillestrøm gikk seirende ut av oppgjøret mot Vålerenga i kveld. På en fullsatt Åråsen stadion i Lillestrøm ble det 2-0 til hjemmelaget mot rivalen. De to målskårerne, Thomas Lene Olsen og Ruben Gabrielsen, var letta etter kampen.
1: Følelsen til å vinne seg oppgjøret her er helt fantastisk, og så er følelsen desto verre når du taper dem.
2: Denne uka er grusom, og når dommeren blåser bløyta, så er det beste stedet å være.
0: I morgen vil det blåse kraftig i Nordland og deler av Troms. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Vindkastene kan lokalt komme opp i 33 meter per sekund, og det meldt liten til full storm på kysten og utsatte steder. Det blir også høye bølger. Flere detaljer finner du på nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som ønsker en god kveld, og velkommen da til en time med gammeldans her i NRK Radio.

Stacken, det var Liv og Arnsteins musikk. Vi skal en tur til Gudbrandsdalen, nå til kompani Byre da, som har sitt utspring derfra. Selv om musikerne I dag bor spredt og samarbeider på tvers av regionene, så har de tatt vare på denne Gudbrandsdals tradisjon. Her spiller de 70

70-åringen som ble spilt da, av kompani Byre. Det kom jo mye god musikk på 70-tallet. En plate som var populær da når den kom i 1975 var Retta Draget. Dette plate med brødrene Lindqvist, og i kveld skal vi høre Johanna.

Fra 1975, brødrene Lindqvist og denne som heter Johanna. Det er på tide med en liten vals, og det her er en vals etter en Endre Bleie, og dette er Knut Halvars.

Vals etter Endre Bleie, spilt av Knut Halvarsen i gjengen da, som kjent for mye god gamlehands musikk. Den mest kjente vel Gamla kom i natt. Vi må vel spille den også i en senere sending. Nå skal det bli musikk med Edgar Herringstad, som døde 21. august. Denne vel ikke gitt ut på plate, men vi har gjort opptak av en gang i tida her i NRK. Heim oppi dalen.

Heim oppi dalen, Edgar Herringstads orkester, og denne var komponert også av Edgar. Et opptak som vi her i NRK gjorde for mange år siden. Glade vefsningene, ja, det heter denne med Sigmund

de mest kjente med vepsningene det her, den som heter Fustvassbrura. Titelen på den neste låten Snaft. Den her kommer ifra Gamlelandsorkestret 3B. Og denne låten ble altså laget i et lystig lag med mye god og lystig drikke. Derfor ble titelen Snaft, og låten var god den også, slik som drikken var.

kammerdansorkestret 3B da med Snaft. Mikkel Jors har jeg med her I kveld, og nå blir det en gammel Susendal slott da, etter en Lasse Kitt.

Denne musikken var fra en kassett som kom ut en gang I tida som het på Svenskvollen med Mikkel Jors, en gammel Susendalsslott. Nå skal vi til 1986. Dalakopa, som da ble stiftet I 1985, ga I 86 ut plata som bare het Dalakopa. De fikk sin første spillemannpris for denne plata. Synes ikke det noe rart det, for hør her.

Hoppvals fra Røros da, og en Dalakopa fra denne platta som heter Dalakopa da, som kom for 40 år siden. Og så fikk de da Spellemannpris for denne. Skal spille en til. Dette en Pulse.

Denne pulsen ble spilt av Dalakopa fra en plate som kom ut for 40 år siden I år. Og nå skal jeg spille tre ønskelåter. Og denne kvelden så det en melding som har kommet med ifra en Gudmund som gjerne vil høre tre låter spilt av Mette Sønderskov. Tydelig at Mette en populær artist. Ditt mange dager siden jeg snakket med en annen lytter på Dansefot som hadde spørsmål om den musikken som Mette Sønderskov har spilt inn på plate. Gudmund, du har altså satt opp tre låter. Alle disse ligger klar. Vi skal starte opp med en lappad vals.

gikk jammen meg unna I Lykkeliga Henriks polka som Mette Sønderskov spilte. Det var også kveldens tre ønskelåta, alle tre med Mette Sønderskov. Har du tre gammeldagens ønsker, da vil jeg gjerne høre fra deg, så kan det jo bli din tur allerede I neste sending.

Sven Valstad som YouTube-laget spilte for oss. Nå har jeg funnet frem en plate som heter Vende som kom I 1998 med Vistars kvintett. Her skal de få lov til å spille en av Oddvar Nygaards melodier, Haugtusselåten.

Vistarskvintett og Haugtusselåten fra denne Vigende-plata. Det en annen, et annet kutt på denne plata som ganske mye spilt, denne Vistarsmassurkan fra Bjarne Lien. Vi kan høre den også.

Vistars kvintetta med denne Bjarne Lien-komposisjonen som heter Vistals Mazurka. Siste låt ut I denne gammeldagstimen I kveld kommer I fra Løyten.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Russiske luftangrep har ført til skader på infrastruktur og anlegg i Ukraina, som har en verdi på 10 milliarder dollar, rundt 93 milliarder norske kroner. Det sier den ukrainske økonomiministeren ifølge Reuters. Og ukrainere opplever oftere og kraftigere angrep enn før, forklarer Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Det er jevnt på meningsmålingene før det svenske valget avgjøres i morgen. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne. Og valginnspurten har vært hektisk, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Jo, men det er god valgkampkok, det må vi si. Det er en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det er litt vanskelig å se liksom en sak som skiller seg ut, slik det var i 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå er det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med Sosialdemokraterna, sosserna, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, i et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd, bare noen få for bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
0: Det har vært store demonstrasjoner mot ytre høyrepartiet AfD i hele Tyskland i dag. Om lag 150 000 personer i rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterer etter at Alternativ for Deutschland fikk nesten 44% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt forrige uke. Det ble gjort hærverk på bortetribunen på Åråsen stadion da Vålerenga gjestet Lillestrøm i dag. Det ble skade på selve tribunen, toaletter, LED-tavler og annet utstyr, sier daglig leder i LSK Robert Lauritsen. Lillestrøm kartlegger nå skadene før de tar kontakt med Oslo-klubben. LSK

vant 2-0 over Vålerenga, og i den andre eliteseriekampen i dag mellom Tromsø og Rosenborg, så ble det 5-3-seier til Rosenborg. Og det varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger i Nordland og deler av Troms i morgen, og allerede til natta vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

dermed så kan jeg, Erik Forfod, ønske deg velkommen da til de to neste timene her I PN Plus denne lørdagskvelden da. To timer med på dansefot. I kveld skal allting hende. Dette Engdahls.

Trond Erikstad fra 1994 og flere slike dagerplata, og denne Peter Aas-låten da, som heter «Finn deg en engel». En annen populær gjeng, det gutta I «Blackjack».

Blackjack en dag I taget. I kveld så spiller jo de her gutta I Åstorp I Tingvalla, men de skal til Norge igjen om noen få uka, helt til starten av oktober, så besøkes både Skøvn og Dokka. Litt luft og kjærlighet på en lørdagskveld også, sammen med Fryd og Gammen.

lufta, kjærligheta, fryd og gammen. Mens Lotta Engberg skal få lov til å komme med en av låtene hun ga ut på slutten av 80-tallet, denne Fånga en vind.

1998. Da var også Reddik og Finn Erlandsen i full gang da, med å turnere rundt og glede folket med musikken sin. Og det har jo gledet oss nå i 2026 også, for da kom en favn av røde roser med Reddik.

en av de nyeste låtene med Reddik det her, som kom da tidligere i år, en favn av røde roser. Og så kommer det jo mer Reddik-musikk også, litt senere i år.

postadresse, velkjent musikk fra Ole Ivars. How do you do? Vi kjenner jo ifra Donnes, men i kveld så det Frida Viljanro som synger.

Wow, du gjør du og stemmen til Frida Viljan Ros, som har litt sånn skånsk I stemmen sin også. Hun kommer jo fra samme område som skåningarna kommer ifra, nemlig Skåne. Her kommer de med Carpe Diem.

Vår kjærlighet er ny og Furulunds. Mange av de her gode Furulunds-låtene har de jo også dratt med seg over I Kon-Tiki, Runon, Roger. Thorleifs blir også med før Mr. Ray kommer. En gang, men aldri mer.

en gång men aldri mer ifra til sammansplata. År var 1991 da Torleif ska ut akkurat den her. Nå til Mr. Ray da, og den mest etterspurte låten hos meg, I hvert fall blant dere lyttere, det jeg savner deg, snuske.

Levi fra Lena på norsk da, og dansebandet. Jeg fikk en e-post fra Janne her tidligere i uka, som har vært på Utengel Loge I Tanum Sede, hørt på et band som da heter Sandins. Åh, kan du ikke spille noe av Sandins også? Det kan jeg gjøre, vet du. Cadillac Dream.

Cream Sandins da, som Janne hadde vært og hørt I sommer. Et godt band der også som har noen låter. Skal nok få plukket frem noen flere etter hvert også. Nå til en gjeng som startet opp band I 2020. Et ungt og ganske populært band I Sverige. Fra Jämtland, fra Fjell I Jämtland. Bandet heter Streaks. Streaks.

av kjærlek, det synes jeg ganske fint. Christer Sjøgren om vikingarna. Det blir jo mye kjærlighet i mange av de her låtene, og denne har jo også et snev av litt kjærlighet da. Det fineste som finnes. Her kommer Holmsveien.

som Finstad og Holmsveen. Vi skal ha en nyhetsoppdatering nå klokka 23 frem mot det. Det blir litt musikk da med Ninas.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. For første gang kan ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen på Centralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sa at valet ser ut til å bli veldig jevnt.
1: Ja, det et av de virkelig store spørsmålene her i Sverige. 25 timer før valglokalene stenger. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna gjør som de alltid gjør da. De vinner dagen før valget. En kjempefest her i Kungsträdgården, midt i sentrale Stockholm. Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet?
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurte i en ny meningsmåling tykker derimot han gjør en god jobb. 78% sier altså han feil person til å leie Tyskland, og 8% sier at de ikke vet. Regjeringen her hjemme må avklare om ukrainske flyktninger i Norge fremdeles får oppholde seg her. Det krever Høyre. Om et halvt år går den mellom Belse og Palsløyva for tusenvis av ukrainere ut. Tage Pettersen, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener saken haster.
2: Dette var noe vi diskuterte i Stortinget allerede i mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå vi snart i oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
3: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
2: Barna til ukrainerne går i skole, man bor i kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
0: Justisdepartementet sier de har saker til vurdering, men vil ikke kommentere mer enn det. Reporter her heter Lisbeth Schei. Musikk nå for Bygdetrappen årets stjerneskudd på Bylarm.

0: HC og Subaru som utgjør rapduoen får 500 000 kroner I premie av musikkfestivalen. Telemarkingene har allerede fått internasjonal merksemd, blant annet amerikanske Vogue, som kaller det Noregs sin nye nasjonalskatt. Bylarm til for artister som på vei opp I karrieren, og har tidligere gitt prisen til artister som Girl in Red, Isa, Metteson og Jonas Benjobb. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører på Dansefot med

0: fot I NRK 1 Plus.
1: Som med deg da, frem til midnatt denne lørdagskvelden med på en dansefot. Og apropos dansefot da, de her gutta får dansefoten til å røre på seg.

A-H-7-E og Ingemars. Husker dere Kurt Hagers? Det her Benny fra Göteborg som startet allerede I 1966. De ga seg I 2006 og hadde jo 19 låter da på svensktoppen. Kanskje Fuggerdansen best kjent da fra 1982, men også det så mye god musikk som Sven-Erik Spol sang, blant annet akkurat.

Her på vår altan, Kurt Hagers og stemmen til Sven-Erik Gisborn. Han ga seg i 2003, og de siste tre årene så var det Gitt Persson som sang i bandet. Her kommer Steinar Engelbrekt.

Lasse Stefans og dansa natten lang. Du kan I hvert fall danse frem til midnatt I kveld, og så skal du få danse til kveldens tre ønskelåter også ganske snart. Og kveldens melding som jeg har funnet frem en melding fra appen til NRK Radio som en Peter har lagt igjen der. Hei, her kommer tre dansbare ønskelåter ifra meg. Først ut, Picasso 1985.

1985 da, og Picasso som Peter hadde ønsket. Neste låt på lista til Peter heter Lykka for meg. Nå skal vi til Sverige, til Bert Idovs, som også har med seg låta Engberg, en liten duett.

lykka for meg Bertie Idovsteiber fra 1990. Lotta Engberg var også med og sang som du hørte på låten. Det Peter som har kveldens tre ønskelåter her i på dansefot, og den siste låten som Peter har ønsket kommer ifra V6. Han skriver, vi har med tida fått stor sjans for V6 og Lena Paulsson, god musikk og en flott stemme. Og her kommer låten din, Blå himmel.

Blå himmel og V6. Det var kveldens tre ønskelåter av dem. Takk for meldingen du hadde sendt inn, Peter. Denne var altså fra 97. Nå skal vi til en annen dame som ble en populær dansebandartist på 90-tallet. Ann-Katrine Wiklander. Hun startet karrieren tidlig og spilt blant annet litt kontrainspirert musikk på 80-tallet, men også gjennombruddet kom da på 90-tallet, og karrieren inkluderer låter som Kjærleken, Venn inntil ryggen til en venn og Alla stunder. Fortsatt musikken en viktig del av livet til Ann-Katrine. Nå i kveld skal vi til 2014, og musikk hun og Erik Lim har skrevet. Små nære ting.

nære av ting. Ann-Kathrine Wiklander, det her var så 2014, men de største hitsene til Ann-Kathrine kom også på 90-tallet. Du er større enn du tror. Vi hører litt kontrast nå.

fenomenet rundt Danzetta fra 1997 og denne platta som heter Engel. Før Danzett så het mye av det her bandet Stig Eriks. Jeg husker også en plate som de ga ut I 93 med Marit Storsveen da, lite av din tid. Marit ble med over da når Danzett ble startet. Bandet kom opprinnelig fra Trysil, men bytta navn da til Danzett. Og denne plata fra 97, den inneholder jo mange godbiter. En av disse komponert av Rune Rudberg, Lisa Marie.

Anne Nørsti som sang Lykke til. Og den neste kjente stemmen, den tilhører Lasse Johansen.

0: Lasse Johansen sunget mange ganger. Den heter altså Line, og Lasse Johansen er også glad i Svenningvars musikk. Og her kommer Svenningvars.
1: På promenaden, jeg går og tittar.

Your Love, som Karina da, og dette var Hilljacks. Takk for at du har hørt på Dansefot denne lørdagskvelden og vært sammen med meg I noen fine timer. Du skal få med deg et vakkert eventyr fram mot midnatt, og her Hanne Mette. Ha det godt!

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Ukraina forbereder seg på å gjenoppta fredsforhandlinger i oktober. Det sier president Volodymyr Zelensky, sin stabssjef. Amerikanske utsendinger hadde nylig møter i Moskva og i Kiev. Det ble det første besøket deres til den russiske hovedstaden siden februar. Det stoppet ikke krigen. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Sjefen i KI-selskapet Anthropic vil ha lågere tempo når det gjelder å utvikle nye modeller. I et innlegg på X skriver han at lågere fart vil gi større mulighet til å håndtere risiko knytt til kunstig intelligens. Utsegnet fra Dario Amodei kommer etter han denne veka la fram en rapport som viser hvordan selskapet sine modeller blir brukt til utvikling av våpen, overvaking og svindel. Det har vært store demonstrasjoner mot ytre høyre partiet AfD i hele Tyskland i dag. Omtrent 150 000 personer tok til gatene i rundt 20 byer. De protesterer etter at Alternativ for Deutschland fikk nesten 44% av røystene i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i førre veke. Protestene ble arrangert av Prif, som jobber for å forby partiet. Fra nord til sør la i dag seglere ut på minneseglas for å hedre kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges Seilforbund forteller hva kong Harald betydde.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra tre olympiske deltakelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Musikk nå, for Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta her 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden neurologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå turné, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold. NRK P1+.

en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten er

0: høre NRK P1 Plus.
1: Vi pusser opp på badet, vi fornyer oss på do.

deres egen varme vann og sanitær. Så far innhenter anbud, men mor innhenter far.

0: Klokka ett, og dette NRK Nyheter. For første gang kan ytre høyre partiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen på et valarrangement på sentralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sier at valet ser ut til å bli svært jevnt.
1: Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det er så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de er redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt i løpet av denne helgen her, de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene i de neste timene.
0: Det er fremleis usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdsløyve i Norge. Nå krever Høyre at det kommer en avklaring for om et halvt år utgår løyve. Valeria Pastok er en av de som ikke vet om hun kan reise tilbake.
2: Det er veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren er alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge, eller forbli, mener han det er rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Det sa til slutt styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon, Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Reporter her var Lisbeth Schei. Musikkprisen Årets stjerneskott ble delt ut på uteplassen Blå i Oslo i kveld, og årets vinner er Bygde Trappen.

0: Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru, og de har på kort tid skapt et eget musikalsk uttrykk med hard trap, bra i Telemarks dialekt og skildringer fra bygde og rånarlivet. De har tatt imot en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping. Den er ment for å kunne hjelpe deg å bygge karriere via det. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører på NRK PN+.

Klokka 2, og du hører NRK Nyheter. Vi starter i Ukraina, der flyalarmene uler i flere byer i natt. Bilder fra hamnebyen Odessa viser at det brenner i en bostadblokk. Etter det de lokale styresmaktene sier